0: Can you feel a little love?
1: Čia
2: Utenos
1: radijas.
2: Utenos radijas.

0: Girdim, Oskar! Es mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

you love him, or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sodinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtadienį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite. Svogūnėlius. Rugsėjai sodinamos smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas, išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtadienį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus antžeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskinus stiebų viršūnės apkaupus kerus dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmys, vis dar retas vaiskrūmės Lietuvoje augalas paplitęs Japonija, Kinija, Koreja šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisiai ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurie sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilę iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuva auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys džiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai įspėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausiai rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais maistais. Maistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet to ant pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tylą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais atstumai su patinais dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūroje svarbi ir vairuotojams ir jos metu gyvūnai daugiau juda, ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar rogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamojo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikiu dirvožemiui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirvožemio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nelikusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Sveiki.
7: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Klausykitės mūsų ir internetu. utenosradijas.lt
1: Vieni via di qui.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį veikiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su mis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandiena yra penktadienis, rugsėjo 25 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jeigu Europa negali spręsti Ukrainos problemos, tada klausimas labai paprastas, o kokią problemą Europa gali spręsti. Visas pasaulis tai stebi ir daro išvadas. Sako buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba. Anot jo, Europa turėtų susitaikyti su faktu, kad jos ateitis sprendžiama Ukrainoje. Putina karo garantų vadinantis Kuleba mano, kad Rusijos prezidento įpėdinis, nors ir nebūtų Ukrainos gerbėjas, galbūt neįsivadovautų maniakiškam mintimi sunaikinti visą Ukrainą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose iškilmingai priėmė Kinijos lyderį Xi Jinpingą. Trumpas siekė pabrėžti bendrų šalių interesus, nepaisant besitęsančio prekybos karo ir Pekino paramos Iranui. Jungtinių Amerikos valstijų vadovas surengė prabangę priėmimo ceremoniją ir iškilmingai pasveikino Xi Jinpingą. Baltuosiuose rūmuose vėliau lyderiai susitiko deryboms ovaliajame kabinete. Vakare numatytas buvo iškilmingas valstybinis banketas. Trumpas pasidžiaugė jo žodžiai tariant puikią draugystę su Kinijos prezidentu. Prezidentas Xi ir aš užmezgėme draugystę, iš tikrųjų labai puikią draugystę, pagrįsta abipusę pagarbą ir gyvybiškai svarbiais mūsų žmonių interesais, sakė Trumpas abiem lyderiams sakant kalbas Baltuosiuose rūmuose. Ukraina gavo du dokumentus, kuriuose išsamei prašyti Rusijos pasirengimai išpuoliams prieš energetikos sektorių šią žiemą. Pasak Ukrainos energetikos ministro Deniso Šmihalius, Rusija detaliai nurodė, prieš kokius objektus bus vykdomi išpuoliai ir kokių ginklų skaičiumi ir kokių tipų. Praeitą savaitę iš mūsų žvalgybos tarnybų gavome medžiagą, tai Rusijos teroristų veiksmų strategija šią žiemą. Jis sukrėtė tiek mūsų partnerius, tiek mūsų pačių savo cinizmu ir šalto apskaičiuotų teroristinių požiūrių į mūsų energetikos sistemos sunaikinimą, sakė Šmihalis. Pasakėjo, priešas rengė visapusiškus smūgius, nukryptus į viską, nuo šilumos ir vandens tiekimo iki nuotekų sistemų, elektros gamybos pajėgumų ir jungiamųjų linijų sunaikinimo, tiek patenkant į Ukrainą iš Europos, tiek ir per Dnipro upę. Yra du dideli dokumentai, viskas išdėstyta labai šaltai ir labai aiškiai, su lentelėmis, kuriuose nurodytas ginklų kiekis reikalinga kiekvienam objektui sunaikinti. Ginklų tipai svyruoja nuo balistinių raketų iki reaktyvinių ir įprastinių dronų. Viskas yra apskaičiuota, mes suprantame, kad jiems ir ką jie daro ir ką jie ketina veikti, sakė ministras. Tuo tarpu prezidentas Valdemiras Zelenskis vakar pareiškė, kad Ukraina yra sukrėsta piktadariško užpuolimo, panaudojant peilį, kurį įvykdė ukrainietis viename katalikų vienuolyne Pietričių Lenkijoje nudūręs kunigą ir sužalojęs dar 4 žmonės. Seserų benediktininių vienuolyne Jaroslavėje įvykdytas siaubingas nusikaltimas, kurį padarė Ukrainos pilietis. Esame sukrėsti šio piktadariško akto, socialiniame tinkle parašė Zelenskis. Lenkijos policija anksčiau ketvirtadienį pranešė, kad šalies rytuose buvo sulaikytas Ukrainos pilietis, kuris per išpuolį vienuolyno teritorijoje nužudė vieną ir sužeidė dar 4 žmones. Policija sakė, kad 31 metų vyras siautėjo su peiliu būtent 17 amžiaus vienuolyne Jaroslavė, apie 30 km nuo sienos su Ukraina. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventė 150 moterų papildys šalies teisėsaugos gretas. Taip naujas Sirijos valdžios bando atgaivinti karo išsekintą saugumo pajėgus ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šaliai reikėtų daugybės reformų. Vaikystės svajonės pildosi, 150 Sirijos švenčia, jos baigė naują moterų policijos akademiją. Prisijungiau prie policijos pajėgų, nes tai buvo vaikystės svajonė ir troškų ją išpildyti. Kai tik tai prasidėjo atranka, skubėjau prisijungti paskui moterų policijos akademijos vieną iš absolvenčių. Dešimtis pasiuntinių iš įvairių pasaulio šalių ketvirtadienį išėjo iš salės, atsisakė klausytis ministro pirmininko Benjamino Netanyahu kalbos jungtinėse tautose ir protestuodami prieš Izraelio lyderį. Delegatai švilpė ir kėlė triukšmą, kol Netanyahu komanda atsistojusi plojo, o posėdžio pirmininkas šaukė, raginamas laikytis tvarkos. Jei dar yra kokių nors moralinių bailių, kurie dar neišėjo iš šios salės, prašau tai padaryti dabar, pareiškė Netanyahu. Salė, kuri posėdžio pradžioje buvo pustu antraštė prieš Netanyahu kalbą palaipsniui prisipildė. Palestiniečių delegacija pranešime, su kuriuo pavyko susipažinti naujienų agentūroms, buvo paraginusi kitas misijas prisijungti prie jų protesto akcijos. 80 šalių koalicija ketvirtadienį Jungtinėse tautose paragino visiškai atkurti jūrų laivybą Persijos įlankoje, kurią Teheranas sutrikdė po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis pradėjo atakas prieš Iraną. Raginame nedelstant visiškai atkurti laivybos teisės ir principus, pareiškė Bahreino užsienio reikalų ministras. Žurnalistams perskaitės ir bendrą pareiškimą. Irano remiami Jemeno hučių sukilėliai jų pačių duomenimis paleido 10 balistinių raketų ir dronų į taikinius Saudo Arabijoje. Hučių karinis atstovas pareiškė, kad šios prevencinės operacijos taikiniai be kita ko buvo operacijų centrai, vadavietės ir kontrolės centrai bei ginklų sandėliai pietvakarinėme Saudo Arabijos Džizano provincijoje, netoli Jemeno sienos. Saudo Arabija prieš tai pranešė perėmusi ir sunaikinusi 6 hučių paleistas balistinės raketas. Taip oro gynyba esą sužlugdė mėginimus atakuoti Taifo ir Janbu miestus. Baltarusija ketvirtadienį pranešė suteikusi malonę 13 politinių kalinių. Taip Rusijos bendrininkė siekė Jungtinių Amerikos valstijų sankcijų sušvelninimo. Prezidento rajone įvardijo asmenų, kuriems suteikta malonė ir kurie buvo nuteisti už ekstremistinius nusikaltimus. Šį terminą įvartoja kalbėdama apie politinius kalinius. Nuo praėjusių metų Baltarusija paleido 100 politinių kalinių, o praėjusią savaitę dar 25. Jungtinės valstijoms sutikus panaikinti sankcijas 2 Baltarusijos bendrovėms. Jungtinių Amerikos valstijų Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas laikomas vienu pagrindiniu galimu pretendentu Jungtinių Amerikos valstijų prezidento postą 2028 metais prognozuoja, kad lapkritį demokratai susigražins atstovų rūmų kontrolę ir tuomet Donaldo Trumpo prezidentavimas nebebus toks, koks buvo iki šiol. Mes susigražinsime atstovų rūmus, ateis atpildo diena, tai bus nauja diena trečiadienį po Jungtinių tautų klimato aukščiausio lygio susitikimo Niujorke, interviu žiniasklaidai ir dar 2 žiniasklaidos priemonėms, sakė Newsomas. Trumpo prezidentavimas, koks jis buvo iki šiol, lapkritį baigsi, sakė 58 metų kadenciją baigiantis daugiausia gyventojų turinčios Jungtinių Amerikos valstijų demokratų gubernatorius. NATO yra pasirengusi galimoms Rusijos kibernetinėms atakoms ir kitoms hibridinio karo formoms, ketvirtadienį pareiškė Aljanso generalinis sekretorius, ragindamas didinti paramą Ukrainai. Rusija daro vis labiau kibernetinėje ir kitose srityse atakas, bet NATO yra tam pasirengusi. Per rugsėjo 11-osios teroristinių išpolių minėjimą kalbėjo Markas Riutė. Turime visas šias reagavimo priemonės, kalbant apie hibridinės grėsmės, kad užtikrintume savo stiprybę, sakė NATO vadovas. Vokietijos prokurorai ketvirtadienį pranešė, kad atliekamas tyrimas dėl 105 metų vyro, įtariamo nusikaltimais nacių karo belaisvių stovykloje per antrąjį pasaulinį karą. Manoma, kad 105 metų įtariamasis buvo karo belaisvių stovyklos Vokietijos vakaruose Zenės regione prižiūrėtojas. Vyras kaltinamas savo veiklą prisidėjęs prie daugelių žmogžudyčių, sakoma pranešime. Pirmasis apie šią bylą pranešė laikraštis Bild, kuris teigia, kad neseniai vyko tyrimas dėl kito buvusio tos pačios stovyklos sargybinio, bet jis jau mirė. Remiantis dabar ten esančio memorialo duomenimis, Zenės stovykloje nuo 1941 metų iki 45 metų balandžio, kai jie išlaisino Jungtinių Amerikos valstijų kariai, kalėjo nuo 180 tūkstančių iki 200 tūkstančių sovietų karo belaisvių. Otavos miesto taryba nusprendė pervadinti miesto gatvę pavadintą dabartinio Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo vardu. Sprendimas dėl gatvės pervadinimo buvo priimtas vienbalsiai. Na ir pabaigai. OpenAI agentas įsilaužė į Australijos nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos duomenų bazę, pranešė šalies ministras pirmininkas. Tai pirmasis žinomas atvejis, kai dirbtinis intelektas įsilaužė į vyriausybinį tinklą. Būtent ministras pirmininkas pateikė keletą detalių apie tai, kaip OpenAI pranešė apie incidentą. Premjeras bendrovės veiksmus pavadino nepriimtinais ir teigė, kad dėl jų gerokai užtruko, kol buvo nustatytas tikrasis saugumo pažeidimo mastas. Australijos valdžios papiktinimą sukėlė ne tik pats saugumo pažeidimas, bet ir tai, kad bendrovė OpenAI apie jį pranešė tik praėjus beveik 2 mėnesiams. Be to bendrovė net nesusisiekė su pareigūnais telefonu, tiesiog išsiuntė laišką bendrovių vienos iš valstybės institucijų elektroninio pašto adresu. BBC kalbinti kibernetinio saugumo ir dirbtinio intelekto ekspertai pripažino, kad elektroninių laiškų grandinė keistas būdas pranešti Australijos vyriausybei apie tokį rimtą saugumo pažeidimą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną dieną daugelį rajonų protarpiais palis vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus bus 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais lietus vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9 metrų per sekundę. Dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos. Sekmanio naktį vietomis trumpas daugiausia nedidelis lietus dieną be žymesnio Lietuvos naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, o dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šiandien rugsėjo 25 diena, penktadienį, saulė teka 7:07, leisis 19:14. Dienos ilgumas 12:07. Varduvė švenčia Kleopas, Vladislovas, taip pat Vaigintas, Rambydė ir Aurelija. Šiandieną minima ugdymosi šeimoje diena bei tarptautinė vaistininkų diena. Taigi ugdymosi šeimoje diena. Tai diena minima mokymosi šeimoje bendruomenės ir visų tėvų, kurie moko vaikų šeimose namuose. Visame pasaulyje plačiai paplitęs taip vadinamasis homeschool judėjimas ir šią mokymosi formą įvairiose šalyse renkasi nuo 1-3% šeimų kaip alternatyva mokyklai. Paskutinė rugsėjo savaitė žinoma ir švenčiama kaip tarptautinė namų mokyklos savaitė. Darbingos nuotaikos gražaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
3: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Rugsėjais geriausias laikas sutvarkyti senus gėlynus ir formuoti naujus. Prasidedant rudenį metą susitvarkyti gėlynus. Jeigu norite persodinti gėles, reikia paskubėti dabar pasodintos jos dar spės gerai įsišaknyti. Rugsėjo pradžioje sudinkite narcizus, hiacintus ir krokus, o paskutinį mėnesio dešimtadienį tulpes. Vėliau pasodinti nespėję įsišaknyti, sunkiau žiemoja, prieš sodinimą apžiūrėkite. Svogūnėlius. Rugsėjį sodinamos smulkių svogūnių gėlių svogūnėliai dezinfekuojami ir 1% kalio permanganato tirpalu, česnakų pelenų užpilu ar fungicido tirpalu. Persodinkite visų rūšių lelijas išskyrus baltasias ir nepamirškite, kad lelijos mėgsta pavėsį. Šluotelinius flioksus, astilbės, monardas galima persodinti rugsėjo antroje pusėje. Persodinkite raktažolės, laumenės, smaliukės. Pirmą mėnesio dešimtadienį nuolatinę vietą dar galima perkelti našlaitės, saulutės, neužmirštuolės ir katilėlius. Daugiametės gėlės vienoje vietoje paprastai auginamos 5-6 metus, todėl ilgai augančius augalus reikia persodinti. Jei nėra galimybių persodinti, nupjovus ant žeminę dalį reikėtų pamulčiuoti durpėmis. Rugsėjo antroje pusėje sodinamos rožės, vijoklinės rožės greičiau sumedėja, geriau pasiruošė žiemai nuskinti. Stiebų viršūnės apkaupus kerus dauguma raganių dar žydi. Jas gausiai laistykite, aplink kerus purenkite žemę, rinkite sėklas mėnesio pradžioje. Į nuolatinę vietą sodinkite raganių sodinukus iki žiemos, jie spės įsišaknyti. Chrizantemos perkeliamos į šiltnamį, nes vėsesnį rudenį, kai temperatūra siekia 10 laipsnių ir žemesnį, jos prasčiau formuoja žiedynus. Žila krūmis, vis dar retas vaiskrūmis. Lietuvoje augalas paplitęs Japonijoje, Kinijoje, Korėjoje šį vaiskrūmį vertina sveiko gyvenimo būdo propaguotojai, nes jo vaisi ir lapai turi maistinių bei gydomųjų savybių. Žilakrūmis priklauso žilakrūminių šeimos augalų genčiai, kurie sudaro 50-70 vairių krūmų ir nedidelių medžių rūšys, nors dauguma šio augalo rūšių kilė iš vidutinių platumų ir subtropinės Azijos žilakrūmiai puikiai prisitaikė ir auga Australijoje, Šiaurės Amerikoje ir Europoje. Lietuvoje auginamos 3 šios augalo rūšys, žilakrūmiai gana jautrų šalčių ir dažnai apšalai, ypač jauni daigai. Todėl prieš žiemą reikėtų jais labiau pasirūpinti, apdengti eglišakiais arba mulčiuoti durpėmis. Taigi tikrai verta pabandyti auginti šį vaiskrūmį Lietuvoje. Žilakrūmio lapuose ir uogose randama aukso pėdsakų, tačiau jo kiekis mikroskopinis ir praktinės piniginės vertės neturi. Šis fenomenas dažnai prisimenamas dėl populiarių straipsnių ar sodininkų pasakojimų teigiančių, kad žilakrūmio lapuose yra aukso, o blizgantis taškeliai ant uogų tikras auksas. Pievos ir miškai vilioja ne tik uogautojus grybautojus, bet ir vaistažolių rinkėjus vis daugiau žmonių patys žiovina mėtas, liepžiedžius, čiobrelius ar kitus augalus, ruošia arbatas, bei prieskonių mišinius ir ieško natūralių būdų stiprinti sveikatą. Specialistai spėja, kad ne kiekvienas augalas yra saugus, net gerai pažįstamos vaistažolės gali pakenkti, jei jos surinktos netinkamoje vietoje, supainėtos su nuodingomis rūšėmis ar vartojamos neatsakingai. Kokias vaistažolės saugiausia rinkti pradedantiesiems, kaip tinkamai jas džiovinti ir kokių klaidų geriau nedaryti. Pirma taisyklė augimo vietos svarba, tinkamas vaistažolių rinkimo laikas, vaistažolių laikymas ir džiovinimas ir galima sąveika su vartojamais vaistais. Vaistinėse parduodamos vaistažolės yra kontroliuojamos kokybės, tikrinama jų tapatybė, grinumas, mikrobiologinė tarša ir kiti svarbus rodikliai, bet on pakuotės pateikiama aiški informacija apie vartojimą, likimo sąlygas ir galimos įspėjimus, todėl žmonėms neturintiems pakankamai žinių apie vaistažolės, dažniausiai saugiau rinktis kokybės kontrolę praėjusius produktus ir prieš vartojimą pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Rugsėjais Lietuvoje turi ypatingą garsą, vos pradėjus trumpėti dienoms, miškų gilumoje pasigirsta sunkus, duslus ir iki kaulų smegenų einantis baubimas, tai ne vėjas ir nekeistas paukščio balsas. Šį garsą, prasidėjus vienam įspūdingiausių mūsų miškų gamtos reiškinių, rujai skleidžia taurusis elnias tuo pat metu, į miško tylą įsijungia ir briedžiai. Jų elgesys pasikeičia, gyvūnai tampa aktyvesni, keliauja didesniais atstumai su patinai vis dažniau ieško varžovų ir patelių. Tai situacija, kurios labiausiai laukia fotografai, tačiau jie kartu reikalauja daugiausia atsargumo, jeigu gyvūnas artėja prie jūsų, svarbiausia – nebandyti jo prisivilioti dar arčiau, nesiūlyti maisto, nekviesti jo, nemėginti paliesti, neiti jam iš paskos. Elnių ir priežiūroje svarbi ir vairuotojams ir jos metu gyvūnai daugiau juda ieško patelių ir varžovų, todėl gali kirsti kelius į mišką. Mes ateiname su pintinėmis ir peiliukais grybams. Gyvūnai čia gyvena visą savo gyvenimą, čia jų namai. Elnio ir briedžio patinui rugsėjais negražus rudens peizažas, tai metas, nuo kurio priklauso kitos kartos atsiradimas, taip pat stipriausias gamtos instinktas. Todėl geriausia, ką gali padaryti grybautojas ar uogautojas, netrukdyti. Taip miške užteks vietos ir gamtos gėrybių visiems. Lietuvos ūkiuose plinta tausojamo žemės dirbimo technologijos, kartu keičiasi ir požiūris į technikos naudojimą. Vis daugiau dėmesio skiriama ne tik dirbimo būdui, bet ir technologinių operacijų veiksmingumui bei technikos poveikių dirbožymui. Kiekvienas papildomas važiavimas reiškia papildomas degalų sąnaudas, ilgesnį darbo laiką ir didesnį dirbožymio suslėgimą. Ši problema ypač aktuali galų laukėse, kuriuose technika apsisuka ir važiuoja dažniau nei likusioje lauko dalyje, tad vis labiau domimasi technologijomis leidžiančiomis vienu važiavimu atlikti kelias operacijas. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros jums dienos.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas. Radijas.
6: Sveiki.
7: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulyje veikia per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 25 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jeigu Europa negali spręsti Ukrainos problemos, tada klausimas labai paprastas, o kokią problemą Europa gali spręsti. Visas pasaulis tai stebi ir daro išvadas. Sako buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba. Anot jo, Europa turėtų susitaikyti su faktu, kad jos ateitis sprendžiama Ukrainoje. Putina karo garantų vadinantis Kuleba mano, kad Rusijos prezidento įpėdinis, nors ir nebūtų Ukrainos gerbėjas, galbūt nesivadovautų maniakiškam mintimi sunaikinti visą Ukrainą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose iškilmingai priėmė Kinijos lyderį Xi Jinpingą. Trumpas siekė pabrėžti bendrų šalių interesus, nepaisant besitęsančio prekybos karo ir Pekino paramos Iranui. Jungtinių Amerikos valstijų vadovas surengė prabangę priėmimo ceremoniją ir iškilmingai pasveikino Xi Jinpingą. Baltuosiuose rūmuose vėliau lyderiai susitiko deryboms ovaliajame kabinete. Vakare numatytas buvo iškilmingas valstybinis banketas. Trumpas pasidžiaugė jo žodžiais tariant puikia draugystė su Kinijos prezidento. Prezidentas Xi ir aš užmezgėme draugystę, iš tikrųjų labai puikia draugystė, pagrįsta abipusę pagarbą ir gyvybiškai svarbiais mūsų žmonių interesais, sakė Trumpas abiem lyderiams, sakant kalbas Baltuosiuose rūmuose. Ukraina gavo du dokumentus, kuriuose išsamei prašyti Rusijos pasirengimai išpuoliams prieš energetikos sektorių šią žiemą. Pasak Ukrainos energetikos ministro Deniso Šmihalius, Rusija detaliai nurodė, prieš kokius objektus bus vykdomi išpuoliai ir kokių ginklų skaičiumi ir kokių tipų. Praeitą savaitę iš mūsų žvalgybos tarnybų gavome medžiagą, tai Rusijos teroristų veiksmų strategija šią žiemą. Jis sukrėtė tiek mūsų partnerius, tiek mūsų pačių savo cinizmu ir šalto apskaičiuotų teroristinių požiūrių į mūsų energetikos sistemos sunaikinimą, sakė Šmihalis. Pasakėjo, priešas rengia visapusiškus smūgius, nukreiptus į viską, nuo šilumos ir vandens tiekimo iki nuotekų sistemų, elektros gamybos pajėgumų ir jungiamųjų linijų sunaikinimo, tiek patenkant į Ukrainą iš Europos, tiek ir per Dnipro upę. Yra du dideli dokumentai, viskas išdėstyta labai šaltai ir labai aiškiai, su lentelėmis, kuriuose nurodytas ginklų kiekis reikalinga kiekvienam objektui sunaikinti. Ginklų tipai svyruoja nuo balistinių raketų iki reaktyvinių ir įprastinių dronų. Viskas yra apskaičiuota, mes suprantame, kad jiems ir ką jie daro ir ką jie ketina veikti, sakė ministras. Tuo tarpu prezidentas Valdemiras Zelenskis vakar pareiškė, kad Ukraina yra sukrėsta piktadariško užpuolimo, panaudojant peilį, kurį įvykdė ukrainietis viename katalikų vienuolyne Pietričių Lenkijoje, nudūręs kunigą ir sužalojęs dar 4 žmonės. Seserų benediktininių vienuolyne Jaroslavėje įvykdytas siaubingas nusikaltimas, kurį padarė Ukrainos pilietis. Esame sukrėsti šio piktadariško akto, socialiniame tinkle parašė Zelenskis. Lenkijos policija anksčiau ketvirtadienį pranešė, kad šalies rytuose buvo sulaikytas Ukrainos pilietis, kuris per išpuolį vienuolyno teritorijoje nužudė vieną ir sužeidė dar 4 žmonės. Policija sakė, kad 31 metų vyras siautėjo su peiliu būtent 17 amžiaus vienuolyne į Jaroslavę, apie 30 km nuo sienos su Ukraina. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventės 150 moterų papildy šalies teisėsaugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžios bando atgaivinti karo išsekintą saugumo pajėgus ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šaliai reikėtų daugybės reformų. Vaikystės svajonės pildosi, 150 Sirijos švenčia, jos baigė naują moterų policijos akademiją. Prisijungiau prie policijos pajėgų, nes tai buvo vaikystės svajonė ir troškų ją išpildyti. Kai tik tai prasidėjo atranka, skubėjau prisijungti paskui moterų policijos akademijos vieną iš absolvenčių. Dešimtis pasiuntinių iš įvairių pasaulio šalių ketvirtadienį išėjo iš salės, atsisakė klausytis ministro pirmininko Benjamino Netanyahu kalbos jungtinėse tautose ir protestuodami prieš Izraelio lyderį. Delegatai švilpė ir kėlė triukšmą, kol Netanyahu komanda atsistojusi plojo, o posėdžio pirmininkas šaukė, raginamas laikytis tvarkos. Jei dar yra kokių nors moralinių bailių, kurie dar neišėjo iš šios salės, prašau tai padaryti dabar, pareiškė Netanyahu. Salė, kuri posėdžio pradžioje buvo pusto antraštė prieš Netanyahu kalbą palaipsniui prisipildė. Palestiniečių delegacija pranešime, su kuriuo pavyko susipažinti naujienų agentūroms, buvo paraginusi kitas misijas prisijungti prie jų protesto akcijos. 80 šalių koalicija ketvirtadienį Jungtinėse tautose paragino visiškai atkurti jūrų laivybą Persijos įlankoje, kurią Teherano sutrikdė po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis pradėjo atakas prieš Iraną. Raginame nedelsdant visiškai atkurti laivybos teisės ir principus, pareiškė Bahreino užsienio reikalų ministras. Žurnalistams perskaitės ir bendrą pareiškimą. Irano remiami Jemeno hučių sukilėliai jų pačių duomenimis paleido 10 balistinių raketų ir dronų į taikinius Saudo Arabijoje. Hučių karinės atstovas pareiškė, kad šios prevencinės operacijos taikiniai be kita ko buvo operacijų centrai, vadavietės ir kontrolės centrai bei ginklų sandėliai pietvakarinėme Saudo Arabijos Džizano provincijoje, netoli Jemeno sienos. Saudo Arabija prieš tai pranešė perėmusi ir sunaikinusi 6 hučių paleistas balistinės raketas. Taip oro gynyba esą sužlugdė mėginimus atakuoti Taifo ir Janbu miestus. Baltarusija ketvirtadienį pranešė suteikusi malonę 13 politinių kalinių. Taip Rusijos bendrininkė siekia Jungtinių Amerikos valstijų sankcijų sušvelninimo. Prezidento rajone įvardijo asmenų, kuriems suteikta malonė ir kurie buvo nuteisti už ekstremistinius nusikaltimus. Šį terminą įvartoja kalbėdama apie politinius kalinius. Nuo praėjusių metų Baltarusija paleido 100 politinių kalinių, o praėjusią savaitę dar 25. Jungtinės valstijoms sutikus panaikinti sankcijas dviems Baltarusijos bendrovėms. Jungtinių Amerikos valstijų Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas laikomas vienu pagrindiniu galimu pretendentu Jungtinių Amerikos valstijų prezidento postą 2028 metais prognozuoja, kad lapkritį demokratai susigražins atstovų rūmų kontrolę ir tuomet Donaldo Trumpo prezidentavimas nebebus toks, koks buvo iki šiol. Mes susigražinsime atstovų rūmus, ateis atpildo diena, tai bus nauja diena trečiadienį po Jungtinių tautų klimato aukščiausio lygio susitikimo New York'e, interviu žinias ir dar dviem žiniasklaidos priemonėms sakė Newsomas. Trumpo prezidentavimas, koks jis buvo iki šiol, lapkritį baigsis, sakė 58 metų kadenciją baigiantis daugiausiai gyventojų turinčios Jungtinių Amerikos valstijos demokratų gubernatorius. NATO yra pasirengusi galimoms Rusijos kibernetinėms atakoms ir kitoms hibridinio karo formoms. Ketvirtadienį pareiškė Aljanso generalinis sekretorius, ragindamas didinti paramą Ukrainai. Rusija daro vis labiau kibernetinėje ir kitose srityse atakas, bet NATO yra tam pasirengusi. Per rugsėjo 11-osios teroristinių išpolių minėjimą kalbėjo Markas Riutė. Turime visą šias reagavimo priemonės, kalbant apie hibridinės grėsmės, kad užtikrintume savo stiprybę, sakė NATO vadovas. Vokietijos prokurorai ketvirtadienį pranešė, kad atliekamas tyrimas dėl 105 metų vyro įtariamo nusikaltimais nacių karo belaisvių stovykloje per antrąjį pasaulinį karą. Manoma, kad 105 metų įtariamasis buvo karo belaisvių stovyklos Vokietijos vakaruose Zenės regione prižiūrėtojas. Vyras kaltinamas savo veiklą prisidėjęs prie daugelių žmogžudysčių, sakoma pranešime. Pirmasis apie šią bylą pranešė laikraštis Bild, kuris teigia, kad neseniai vyko tyrimas dėl kito buvusio tos pačios stovyklos sargybinio, bet jis jau mirė. Remiantis dabar ten esančio memorialo duomenimis, Zenės stovykloje nuo 1941 metų iki 45 metų balandžio, kai jie išlaisino Jungtinių Amerikos valstijų kariai, kalėjo nuo 180 tūkstančių iki 200 tūkstančių sovietų karo belaisvių. Otavos miesto taryba nusprendė pervadinti miesto gatvę pavadintą dabartinio Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo vardu. Sprendimas dėl gatvės pervadinimo buvo priimtas vienbalsiai. Na ir pabaigai, OpenAI agentas įsilaužė į Australijos nacionalinės sveikatos priežiūros

0: OpenAI pranešė apie incidentą. Premjeras bendrovės veiksmus pavadino nepriimtinais ir teigė, kad dėl jų gerokai užtruko, kol buvo nustatytas tikrasis saugumo pažeidimo mastas. Australijos valdžios papiktinimą sukėlė ne tik pats saugumo pažeidimas, bet ir tai, kad bendrovė OpenAI apie jį pranešė tik praėjus beveik 2 mėnesiams. Be to bendrovė net nesusisiekė su pareigūnais telefonu, tiesiog išsiuntė laišką bendrovių vienos iš valstybės institucijų elektroninio pašto adresu. BBC kalbinti kibernetinio saugumo ir dirbtinio intelekto ekspertai pripažino, kad elektroninių laiškų grandinė keistas būdas pranešti Australijos vyriausybei apie tokį rimtą saugumo pažeidimą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną dieną daugelį rajonų protarpiais palis vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus bus 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais lietus vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9 metrų per sekundę. Dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos. Sekmanio naktį vietomis trumpas, daugiausia nedidelis lietus, dieną be žymesnio lietaus, naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, o dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šiandieną rugsėjo 25 diena, penktadienį, saulė teka 7:07, leisis 19:14. Dienos ilgumas 12:07. Varduvė švenčia Kleopas, Vladislavas, taip pat Vaigintas, Rambydė ir Aurelija. Šiandieną minima ugdymosi šeimoje diena bei tarptautinė vaistininkų diena. Taigi ugdymosi šeimoje diena. Tai diena minima mokymosi šeimoje bendruomenės ir visų tėvų, kurie moko vaikų šeimose namuose. Visame pasaulyje plačiai paplitęs taip vadinamasis homeschool judėjimas ir šią mokymosi formą įvairiose šalyse renkasi nuo 1-3% šeimų kaip alternatyvą mokyklai. Paskutinė rugsėjo savaitė žinoma ir švenčiama kaip tarptautinė namų mokyklos savaitė. Darbingos nuotaikos gražaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Reklama.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
5: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
6: Reklama baigėsi.
7: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
8: Can you just hang on a second? Just one second. Babe, please. Please, just... What's that?
9: That's not what I meant. Look.
10: Wait. Hang on. Wait a second. Wait.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: Čia.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, jūsų dėmesį į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybės administracija skelbė konkursą išduoti leidimą rengti išorinę reklamą Jono Basanavičiaus gatvė Utenos mieste šalia Circle K į degalinės. Konkurso tikslas – nustatyti juridinius ar fizinius asmenis, kuriems suteikiama pirmumo teisė įsigyti leidimą ir rengti išorinę reklamą Jono Basanavičiaus gatvė Utenos mieste. Paraiškų teikimas iki šių metų spalio pirmos dienos 13 valandos konkurso laimėtojas gavęs leidimą įrengti išorinę reklamą įgyja teisę ją įrengti ir eksploatuoti 5 metus nuo leidimo išdavimo dienos. Išsame informacija skelbiama Utenos rajono savivaldybės interneto svetainės www.utena.lt skiltyje verslui skyrė konkursai išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Šiuo metu rugsėjo 29 dieną antranį valstybės lygio mobilizacinių pratybų vyčio skliautas 2026 metu vyks perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Šiuo patikrinimo metu nuo 11 valandos 52 minučių visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos sirenos. Taip pat gyventojams per gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą į mobiliuosius telefonus bus siunčiami pranešimai. Po patikrinimo gyventojai kviečiame užpildyti trumpą internetinę apklausą, kuri padės įvertinti perspėjimo pranešimų siuntimo mobiliuosius telefonus sistemos, efektyvumą ir gyventojų pasiekiamumą. Perkami 3 kambarių būto Utenos mieste skirti asmenims su negale, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas, bei gausioms šeimoms turinčioms teisę socialinio būsto nuomą, pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamo turto dokumentų teikimo terminas iki šių metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Rugsėjo 24 dienos vykusėme 9 Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdė buvo svarstoma 19 sprendimo projektų tarybos nariai jiems visiems pritarė. Utenoje rugsėjo 24 dieną vyko tradicinis IQ formas Utena 2026 regionų lūžys. Jo metu diskutuota apie tai, kaip pramonės miestai galėtų išnaudoti Europos ekonomikos transformacijų teikimas galimybės, kalbėta apie dirbtinio intelekto poveikį verslui ir darbo rinkai, elektroninės komercijos galimybės geopolitinius iššūkius Lietuvos pramoniai, naująjį Europos Sąjungos biudžetą, jo reikšmę regionams ir kitomis aktualiomis temomis. Forumo metu vykusioje diskusijoje naujasis Europos Sąjungos biudžetas būti ar nebūti Europos pinigams regionuose dalyvavo Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas, uždarosios akcinės bendrovės Nostet direktorius Algirdas Šabūnas, Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas Sigitas Gailiūnas, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Rytis Martikonis bei kiti verslo atstovai. Rugsėjo 23 dieną Šventos Klaros ligoninė minėjo gražų prasmingą 30 metų jubiliejų, tai 30-mečiai bendro rūpesčio pagalbos atsidavimo žmogų ir kasdienio darbo, kuriame svarbi ne tik profesionali pagalba, bet ir nuoširdus dėmesys, supratimas bei emocinė gerovė. Ši ypatinga diena puikiai proga buvo atsigręžti nueitą kelią, pasidžiaugti tuo, kas per 30 metų sukurta kartu ir padėkoti visiems, kurie savo šilumą ir atsidavimu prisideda prie ligoninės kasdienės veiklos. Utenos kolegijos medicinos fakultete pristatyta vengrų gydytojo Ignaco Semmelweiso gyvenimo ir palikimui skirta paroda bei filmas. Ignacas Semmelweisas vienas iš šiuolaikinės medicinos ir antiseptikos pradininkų išskirtinė medicinos istorijos asmenybė. Šio gydytojo atradimai atskleidė rankų higienos svarbą infekcijų prevencijai iš esmės pakeitė medicinos praktiką. Jo idėjos ir šiandien išlieka aktualios, kalbant apie pacientų saugą, infekcijų prevenciją ir visuomenės sveikatą. Paroda parengta Vilniaus universiteto medicinos fakulteto medicinos istorijos muziejaus bendradarbiaujant su Vengrijos ambasada. Taigi, Utenos kolegija kviečia aplankyti parodą Utenos kolegijos medicinos fakultete, Utenio aikštė 2. Akcinė bendrovė Via Lietuva informuoja, kad pradėti valstybinės reikšmės kelio 118 Kupiškis Utena paprasto remonto darbai ruožė nuo sankryžos su Aukštakalnio gatve iki sankryžos su Jono Basanavičiaus gatve Kupiškio gatvėje darbų metu bus atnaujinta važiuojamoji kelio dalis. Kupiškio ir Aukštakalnio gatvių sankryžoje taip pat bus įrengta šviesoforas, kuris prisidės prie saugesnio ir sklandesnio eismo organizavimo. Kelio remonto darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra, o šviesoforo rinkimo darbus vykdo uždaro akcinė bendrovė eismus. Dėkojama gyventojams ir eismo dalyviams už kantrybę bei supratingumą vykstant darbams. Rugsėjo 28, spalio 2 dienomis Utenoje rajone vyks seniorų savaitė, kurios metu džiugins gausybė įvairių veiklų nuo paskaitų ir edukacijų iki filmų, parodų, meditacijų, susitikimų ir sveikatingumo užsiėmimų. Kiekvienas galės atrasti tai, kas įdomu ir artima. Visi renginiai nemokami. Rugsėjo 30-ąją seniorų laukia ypatinga staigmena. 17:30 Utenos kultūros centre koncertuos Edmundas Kučinskas. Į koncertą bus galima patekti tik su kvietimais, kuriuos galima atsiimti Utenos kultūros centro kasoje. Dar viena maloni žinia visą seniorų savaitę. Utenos miesto ir priemiesčio autobusais pateikus pensijos gavėjo pažymėjimą bus galima važiuoti nemokamai. Spalio 1 Utenos miesto kavinės ir restoranai seniorus kvies nemokamai pasivaišinti kava arba arbata. Rugsėjo 24-oji Utenoje tapo ypatinga diena tiems, kuriems rūpi miesto kultūrinė atmintis menas ir žmonės kūrė Utenos kultūros istoriją. Utenos kultūros centro organizuojamas perkusijos ir džiazo festivalis Utena Jazz šiemet atsigrėžė į uteniškius brolius dailininką Arvidą Šaltenį ir rašytoją Saulių Šaltenį. Jų kūryba tapo atspirties taškų vakarui, kuriame susiliejo dailė literatūra, teatras ir džiazas. Utenos kultūros centro galerijoje buvo atidaryta Arvido Šaltenio paroda, kaip mes tarnavome svetimoj kariuomeniai veiksinti iki spalio 25 dienos. Parodos atidarime dalyvavo Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Eglė Ganda Bogdaninė ir parodos autorius. 18:00 Utenos kultūros centro salėje buvo pristatytas Mikalkėnų muzikinis opusas Atminties teatras. Tai tarsi padėko ženklas šiemet 80-metį mininčiam Saulių Šaltenį ir kadaise jo bandymus sukurti profesionalų teatrą Utenoje. Čia susitiko skirtingų kartų ir meno sričių kūrėjai Saulius ir Arvidas Šaltiniai, aktoriai Elgirdas Latėnas, Elvira Piškinaitė ir Evaldas Jaras. Renginį vedė teatrologė humanitarinių mokslų daktarė Daiva Šabasevičienė. Festivalis Utena Jazz kasmet ieško regiono legendų, istorijų ir žmonių, kurių kūrybą galima naujai atskleisti per muziką, interpretuoti džiazo kalbą. Nemokamos priklausomybių konsultacijos vyksta rugsėjo 21-26 dienomis pagalba telefonu, nuotoliu ir gyvai priklausomybių lygų specialistų asociacijos nariai šiomis dienomis rengia atvirą savaitę pagalba arčiau per šią iniciatyvą gyventojai gali skambinti ir gauti pagalbą. Penktasis, 30-asis Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio skirto Panevėžio vyskupijos šimtmečio koncertas apsilankys Rugsėjo 27 dieną 12 valandą prasidedant šventomis mišiomis 13 valandą koncertų Čiurlionių dainų banga Sudeikių švenčiausios mergelės Marijos bažnyčioje. Na ir kviečiu balsuoti už Vyžuonų dvaro tuopą ar Klykių ąžuolą mūsų krašto pasididžiavimai dalyvauja Lietuvos medžio rinkimuose. Vyžuonų dvaro tuopa tai ne tik įspūdingas medis, bet ir Vyžuonų istorijos kraštovaizdžio bei mūsų krašto atminties dalis Klykių ąžuolas, išskirtinio amžiaus ir išvaizdos ąžuolas augantis Utenos rajone Klykiuose, medis Galiūnas Keroja, vidury gyvenvietės priešais vietos bendruomenės centrą, paskelbtas valstybės saugomų botaninių gamtos paveldo objektu, balsuoti galite tinklapyje www.arboristai.lt iki spalio 4 dienos imtinai. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapyje utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, rytoj daug kur protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums. Plius 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
7: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
8: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi.
9: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

103.9 FM. Tai Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
2: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, atėjo metas popieriaus balsui, laikraščių apžvalgai. Ir Utenos dienoje pirmajame puslapyje publikuojamas straipsnis Irma Šapokienė sako, nekartą mačiau, kaip neįmanomi dalykai tampa įmanomais. Loretos Lileikienė straipsnis Utenos rajono socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotojas socialiniams reikalams. Irma Šapokienė šioje srityje dirba beveik 20 metus savo kelią pradėjus iškart po studijų Utenos kolegijoje. Už pagalbą uteniškiams pernai buvo apdovanota kaip viena geriausių metų socialinių paslaugų darbuotojų rajone. Šiame pokalbėje apie pašaukimą, emociškai sunkia darbo pradžią, pagalbą rajono šeimoms bei senjorams, bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis ir apie didžiausią mūsų dienų poreikį drąsą kalbėti, kai tau sunku, taigi plačiau apie tai. Dienos dienoje. Daiva Čepėnienė pasakoja apie Utenos senijos keliams remontuoti numatytą atvežti per 1600 kubinių metrų žvyro ir visus kitus priežiūros darbus. Šiuo metu žvyruojama 13 atkarpų, jei euro sąlygos leis, darbus planuojame pabaigti maždaug per 2 savaites. Pasak Utenos senijos seniūno Sauliaus Gaižausko, nors kelių tvarkymo darbai suplanuojami iš anksto, jūs neretai tenka pakoreguoti atsižvelgiantį realią kelių būklę ir oro sąlygas. Utenoje atidaryta paroda nuo stoties iki stoties pašto meno keliu, apžvelgia Erika Šerėnaitė, rasite dienos reklamą, TV programą, užpaliuose atgyjo Kerdžiaus pasaulis nuo naktigonės iki žolinių, pasakojama apie šį projektą. Dezinformacija, kas tai yra, tęsiamas straipsnių ciklas, Deivido Ridiko iš televizijos ekranų, naujienų portalų laikraščių neretai ir socialinių tinklų. Vis dažniau girdime žodį dezinformacija, kalbama apie melagienas, netikras paskiras, botus ir jų spiečius. Tačiau ir visada suprantame, kas iš tiesų yra dezinformacija, kaip jį veikia, kodėl žmonės ją patikė ir kaip ją atpažinti. Patariama Utenos dienoje ir aišku renginių anonsas. Dienos receptas, kokteilis vitaminų bamba, bei anekdotai, smagus anekdotai. Kituose rajoniniuose laikraščiuose, tai mūsų Ignalinoje konkrečiai rašoma šventė, dovanojusi bendravimo džiaugsmą ir gražius susitikimus. Pagerbti geriausi šauniausi rajono ūkininkai, naujojo daugeliškio žemdirbėjo Lanta ir Jūrius Aleksejevai, Didžiasalio, senijų žemdirbiai Julija ir Virginijus Burokai, Dūkšto bei kitų rajonų rugsėjo bei kitų vietų ūkininkai. Rugsėjo 19 dieną Ignalina užėjo šlaimėjo rudens derliaus ir kūrybos mugė, kurie buvo daug smagių sutikimų, rudens gerybių, muzikos įvairių pramogų, nestigo geros nuotaikos, apžvelgė Sigita Tiličėnaitė. Dar kartą apie ilgamžiškumo paslaptį. Moteris žiaugiasi 5 anūkais, 10 pronukių ir jo 1 pro anūkėlė. Rudens diena veda į linkmenų senyje esantį Antalksnės kaimą, kuriame gyvena viena iš vyriausių ir ištikimiausių laikraščio skaitytojų Aldona Janina Žygienė. Žvelgiant ir klausantį žilagalvių pašnekovų pasakojimų patirčių visada supranti, kad ilgamžiškumas lypi. Ne tik žmogaus genuose jį formuoja glūdina aplinkybės, jį veda gyvenimo pamokos, ilgą žemišką kelią dovanoja aukščiausiasis. Taigi, kaip nužygiavo iki tokio ilgamžiškumo, pašnekovė Aldona Janina Žygienė ir skaitykite mūsų Ignalinoje. Ceikinių bendruomenė kviečia bendrystei, jinai turi kuo džiaugtis, sėkmingai baigtas gyventinti projektas Ceikinių kaimo bendruomenės viešosios erdvės gerinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams, kaip sekėsi taikiniečiams rašoma mūsų Ignalinoje. Rokiškio sirenoje. Naujajame numeryje skaitykite nuo jaunimo organizacijų iki paslaptingojo lobizmo. Rokiškienas Mantas Zakarka atvirai pasakojo, kaip atsidūrė lobizmo pasaulyje. Rokiškio 527 gimtadieniui žiedais ir kūryba Šepkos parke sukurta dešimtis įspūdingų floristinių idėjų geriausios kompozicijos sulaukė ir apdovanojimų. Arbatėlė pas Tyzenhauzus grįžta į Rokiškio dvarą, penktai kartą rengiamas festivalis kvies pasinerti į klasikinio šokio muzikos istorinių kostiumų ir dvaro kultūros atmosferą. Kultūros diena kitaip Rokiškio kultūros įstaigų darbuotojai leidosi pažintinės išvykas nuo Rygos kultūros ir paveldo erdvių kaip Biržų krašto edukacijų ir Vilniaus mokslo erdvių. Rokiškėnų sporto pergalės grizlis atletai Druskininkuose pasiekė naujų Lietuvos rekordų, kurio metikai iš Latvijos parsivežė prizinės vietas. Bibliotekoje Rokiškio krašto paslaptys ir vaikų juokas nuo Dviragio ežero istorijų iki voro vestuvių ir pasakome apie garsiuosius krašto akmenis. Taigi šio numerio centre žmonės įvykiai sporto pergalės ir Rokiškio krašto istorijos. Anykštoje rašoma vakarienė, kainuos 3000 eurų, išsiaiškinu, kodėl į griovį važiavusio autobusiuko vairuotojas paliko vaikus po praūžusios audros priekaištų lavina. Kalėdinis miesto papuošimas šiemet bus dar brangesnis nei pernai. Šiemet Anykščių miesto kalėdinės eglės ir centrinių viešųjų erdvių puošimas Anykščių rajono savivaldybės biudžetui atsieis 65 098 eurus. Miestą puoš viešai pirkimą laimėjusi Vilniečių uždaroje akcinėje bendrovė švenčių studija. Prokuratūra skundžia nuosprendį dėl bausmės mergaitės prievartautojų. Panevėžio apygardos prokuratūra pateikė kasacinį skundą Lietuvos aukščiausiam teismui, prašydama netaikyti laisvės atėmimo bausmės atidėjimo labirintų parko darbuotojui Klaidui Sinicai nuteistam dėl nepilnametės išžaginimo nesunkaus jos sveikatos sutrikdymo. Šį klausimą, skaudų klausimą nagrinėja Anykšta. Sengirės kinas Anykščiuose kvietė pažvelgti į gamtą kitaip. Rugsėjo 21-osios vakarą bibliotekoje vyko projekto Sengirės kino renginį. Žiūrovai išvydo režisieriaus Riti Paho dokumentinį filmą Mes esame miško vaisiai. O po peržiūros vyko diskusija su filosofu Mantu Davidavičiumi. Pokalbį vedė viena Sengirės kino kūrėjų Aistė Račaitytė. Šie ir kiti straipsnė Anykštoje, skaitykite, o kągi atrasite Ukmergė žiniuose, įsveikinimai socialiniams darbuotojams, artėja šildymo sezonas, didesnė kaina, daugiau kompensacijų apžvelgiama, taip pat spalio pirmoji tarptautinėje pagyvenusių žmonių diena, kaip švęs ukmergiškiai, puiki proga parodyti savo ūkį jaunai kartai, projektas mažieji ūkininkai, tai 2027 metų kovo mėnesį startuosianti iniciatyva, apie ją rašoma Ukmergės žiniuose, pirmokai mokosi būti saugus kelyje, medžio kamieną vienimis, Kreikšlių seniūnaitis Gintautas Stundžia pasidalino nuotrauką, kurie gyventojai augantį medį panaudojo kaip stulpą savo namo adreso lentelį. Seniūnaitis priminė, kad medžiui taip pat padaryta didelė žala ir ragino žmonės panašiai geriau nesielgti. Atrasite ir įvykius Lietuvoje ir pasaulyje būtent rugsėjo 25 rugsėjo 26 dienomis daugiau nei 10 tūkstančių išsaugotų gyvybių, ko Lietuva išmoko kovojant su karu keliuose, apžvelgė Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Karo savanorio dienoraštis žmogaus liudijimas iš karo artumos Ukmergės rajono savivaldybės Lado šlaito viešojo bibliotekoje pristatyta Kęstučio Vagnerio knyga Karo savanorio dienoraštis. Plataus masto karo Ukrainoje Vagneris daugiau kaip 60 kartų vyko į karo zoną su humanitarinė pagalba ir išleido knygą. Ja ir apžvelgia Ukmergės žinios. Ir naujas numeris Lietuvos sveikatos savaitraščio, tai daugiau galių regionams pažadai dar neįtikino artėjant naujam 2028-2034 metų ES finansavimo laikotarpio Europos komisija siūlo keisti investicijų planavimo tvarką. Jei siūlymams būtų pritarta Europos parlamente, didesnė įtaka sprendžiant, kur nukreipti ES investicijas, galėtų gyti vietos valdžia. Tai būtų aktualu įvairioms rytims, tarp jų ir sveikatos apsaugai. Akistata su ministru mūsų nebemotyvuoja. Šią savaitę pas sveikatos apsaugos ministrą Lina Kukuraitį viešėjo Lietuvos rajono ligonių sveikatos centrų asociacijos atstovai. Pirmasis darbinis susitikimas buvo skirtas susipažinti ir išgirsti rajoninių ligonių vadovų balsą, nors kaip tvirtina gydymo įstaigų vadovai. Daugelis problemų ministrų ir jo komandai yra žinomas jau seniai vilties, kad rajoninės ligoninės nebus pernelyg suvaržytos naujai priimamų teisės aktų dėl ligonių kasų sutarčių su gydymo įstaigomis tvarkos pokyčių, jie dar turi antrai, pasak vadovų siūlomos sąlygos, veikti nebemotyvuotų, rašoma Lietuvos sveikatoje. Lietuvos rytas pirmajame puslapyje spausdina straipsnį smirdinčios krizės grimaso šiukšlės drapsto, kur pakliūva. Šiukšlės pervežamos iš vienos aikštelės į kitą Vilniaus miesto savivaldybę šiuos veiksmus vadina atliekų krizės suvaldymo. Tačiau nutylima, kiek tai kainuos ir kokių sąskaitų galiausiai sulauks gyventojai problemą. Įspręsime labai greitai, tai žadėjo mechaninio biologinio apdorojimo gamyklą Liepos mėnesį perėmimusi Vilniaus savivaldybėje. Tačiau ar šiukšlių krizė iš tiesų suvaldyta per tą laiką savivaldybė nutraukė sutartį su vienomis atliekų tvarkymo bendruomis pasirašė su kitomis, o to rezultatas atliekos Vilniaus regione pradėtos tvarkyti dvigubai brangiau teigiamą Lietuvos ryte. Dar vienas straipsnis Lietuvos ryte, tai sezono pradžia daug žadanti Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro ir Lietuvos kamerinio orkestro sezono pradžios renginiai paliudijo šį sezoną nuobodžiauti neteks. Praėjusį savaitgalį muzikos ir operos mėgėjai vos spėjo paskui įvykius Matrijų sostinės koncertinių įstaigų. Įžanginiai sezono renginiai vyko kone vienu metu ir anonsuose žadėjo daugybę nepakartojimų akimirkų. Išklausytų aplodismentų reakcijos socialiniuose tinkluose galima spręsti tuo akimirku, išties netrūko, rašoma mūsų malūne Lietuvos ryte. Vakaro žiniuose labirintų parke iš prievartautos 15-metės mama sako, Lietuvoje teisingumo nėra. Mačiau komentarus, neva reikėjo patiems tėvams daryti linčio teismą, taip aš galėčiau nuvažiuoti pas tą vaikiną, pagazdinti jį ar pasodinti ant skruzdelino miške, už tai mane to jau pat nuteistų ir patupdytų kalėjimą. Skirtinėme pokalbėje su vakaro žiniomis sakė, Anykščių labirintų parke žagintos nepilnametės mama. Neslepinti nusivylusi Temidė, taip neturi būti visuomenė, neturi būti stumiama imtis linčio teismo. Beveik pusė milijardo tokia yra viso nekilnojamo turto, kuris priklauso Lietuvoje veikiančioms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms vertė, tarp jų ne tik bažnyčios ir klebonijos, bet ir kovinės barai ir net spa paskirties objektai. Apie išganinguosius barus ir jų pinigus rašo vakaro žinios ir nuodingi grybai, kuriuos lengva supainioti su patarė žurnalistė Regina mažiai kyti vakaro žiniuose. Na, gyvenimo būdo žurnale rasite pasakojimą apie futbolininko ir kelionių planuotojas Edgaro Dubicko ir Guodos Karpičiūtė žaibišką meilę sutvirtino dukra Dorotėja. Taip pat Konas Tėsiškė antausi Vilniui, koncertas savo laiveliu, šimtametės tradicijos įtraukė jaunolius, mados dizaineris Seržas Gandžumenas kalbinamas, šie ir kiti straipsniai gyvenimo būdo žurnale savaitgalis, o Lietuvos ryto dar viename prie destilius. Šimtas metų žmogui, kuris pakeitė Lietuvą vertybės, nepavaldžios laikų ir gali būti gražesnis ruduo, klausė žurnalo stiliaus. Redaktorė Indrė Zigmantė, neišsimokėsiu, kiek laiko mane fotografuojat. Šypteli prezidentas Valdas Adamkus, matydamas kaip Dainiušiuką, jis ieško geriausio rakurso stiliaus plus viršelio portretui. Turniškėse saulėtas rugsėjo rytas, iki prezidento šimtojo gimtadienio likę lygiai 2 mėnesiai pasitempę, susišukavęs, ryšintis kaklaraištį, prezidentas pajokauja irgi visi nusijuokėme. Taigi pokalbis su prezidentu 100 metų žmogui, kuris pakeitė Lietuvą vertybės nepavaldžios laikui. Ir dar porą straipsnių, kasgi šiandien vyksta iš verslo žinių ir kas vyks savaitgalį. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako, kad valstybės saugumo departamento patikros nėra tokios nuodugnios, kokiu norėtume. Užklausų srautų iš migracijos departamento esant dideliam ir institucijai neturint pakankamai plačios prieigos prie duomenų bazių. Honkongo ir Tokio biržos juda skirtingomis kryptimis Lietuvio įmonės investicija Sankt Peterburge sieks iki 7 milijardų rublių. FNTT teisėtai traukė M-sistemį sankcionuotų įmonių sąrašą, prasideda didžiausios mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybos. Trumpa ragina neuždrausti dizelino eksporto, dizelino kainoms mušant rekordus, o JAF Respublikonų partijos atstovams bei šalies vadovui Donaldui Trumpui prakalbus apie šio kuro eksporto draudimą, ES aukščiausi pareigūnai ragina to nedaryti. Ukraina smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai. Popiežius Leonas 14-asis penktanį pradės savo 4 dienų oficialų valstybinį vizitą Prancūzijoje, tarptautinės uosto technologijų hakatonas Portaton 2026. Nuo penktanio iki sekmanio vyks Klaipėdoje. Vyriausybės kanceliarijoje bus pristatytos tą pačią dieną prasidedančios patikrinimo pratybos Vyčios Kliautas ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė dalyvaus socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties pasirašyme. Penktadienį prezidentas Gitanas Nausėda darbo vizitu lankosi Majamyje. Taip pat penktadienį bus surinktas Akropolis Group pirmojo pusmečio finansinių rezultatų pristatymas ir sekmadienį Lietuva įsigalioja įstatymas dėl žalio smegenų plovimo draudimo. Pernai lapkritį Seimas nacionalinę teisę perkelė Europinės vartotojų galimo žaliojo pertvarko direktyvos nuostatas. Tai tokie vyks renginiai, tiek naujienų, dėkoju, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos, puikios nuotaikos ir nuotaikingo savaitgalio.

0: popieriaus balsas.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida Pasaulyje veikia per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 25 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jeigu Europa negali spręsti Ukrainos problemos, tada klausimas labai paprastas, o kokią problemą Europa gali spręsti. Visas pasaulis tai stebi ir daro išvadas. Sako buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba. Anot jo, Europa turėtų susitaikyti su faktu, kad jos ateitis sprendžiama Ukrainoje. Putina karo garantų vadinantis Kuleba mano, kad Rusijos prezidento įpėdinis, nors ir nebūtų Ukrainos gerbėjas, galbūt nesivadovautų maniakiškam mintimi sunaikinti visą Ukrainą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose iškilmingai priėmė Kinijos lyderį Xi Jinpingą. Trumpas siekė pabrėžti bendrų šalių interesus, nepaisant besitęsančio prekybos karo ir Pekino paramos Iranui. Jungtinių Amerikos valstijų vadovas surengė prabangę priėmimo ceremoniją ir iškilmingai pasveikino Xi Jinpingą. Baltuosiuose rūmuose vėliau lyderiai susitiko deryboms ovaliajame kabinete. Vakare numatytas buvo iškilmingas valstybinis banketas. Trumpas pasidžiaugė jo žodžiais tariant puikia draugystė su Kinijos prezidento. Prezidentas Xi ir aš užmezgėme draugystę, iš tikrųjų labai puikia draugystė, pagrįsta abipusė pagarba ir gyvybiškai svarbiais mūsų žmonių interesais, sakė Trumpas abiem lyderiams sakant kalbas Baltuosiuose rūmuose. Ukraina gavo du dokumentus, kuriuose išsamei prašyti Rusijos pasirengimai išpuoliams prieš energetikos sektorių šią žiemą. Pasak Ukrainos energetikos ministro Deniso Šmihaliaus, Rusija detaliai nurodė prieš kokius objektus bus vykdomi išpuoliai ir kokių ginklų skaičiumi ir kokiu tipu. Praeitą savaitę iš mūsų žvalgybos tarnybų gavome medžiagą, tai Rusijos teroristų veiksmų strategija šią žiemą. Jis sukrėtė tiek mūsų partnerius, tiek mūsų pačių savo cinizmu ir šalto apskaičiuotų teroristinių požiūrių į mūsų energetikos sistemos sunaikinimą, sakė Šmihalis. Pasakėjo, priešas rengia visapusiškus smūgius, nukreiptus į viską, nuo šilumos ir vandens tiekimo iki nuotekų sistemų, elektros gamybos pajėgumų ir jungiamųjų linijų sunaikinimo, tiek patenkant į Ukrainą iš Europos, tiek ir per Dnipro upę. Yra du dideli dokumentai, viskas išdėstyta labai šaltai ir labai aiškiai, su lentelėmis, kuriuose nurodytas ginklų kiekis reikalinga kiekvienam objektui sunaikinti. Ginklų tipai svyruoja nuo balistinių raketų iki reaktyvinių ir įprastinių dronų. Viskas yra apskaičiuota, mes suprantame, kad jiems į ką jie daro ir į ką jie ketina veikti, sakė ministras. Tuo tarpu prezidentas Valdemiras Zelenskis vakar pareiškė, kad Ukraina yra sukrėsta piktadariško užpuolimo, panaudojant peilį, kurį įvykdė ukrainietis viename katalikų vienuolyne Pietričių Lenkijoje nudūręs kunigą ir sužalojęs dar 4 žmonės. Seserų benediktininių vienuolyne Jaroslavėje įvykdytas siaubingas nusikaltimas, kurį padarė Ukrainos pilietis. Esame sukrėsti šio piktadariško akto, socialiniame tinkle parašė Zelenskis. Lenkijos policija anksčiau ketvirtadienį pranešė, kad šalies rytuose buvo sulaikytas Ukrainos pilietis, kuris per išpuolį vienuolyno teritorijoje nužudė vieną ir sužeidė dar 4 žmonės. Policija sakė, kad 31 metų vyras siautėjo su peiliu būtent 17 amžiaus vienuolyne Jaroslavė, apie 30 km nuo sienos su Ukraina. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventė 150 moterų papildė šalies teisės saugos gretas. Taip naujas Sirijos valdžios bando atgaivinti karo išsekintą saugumo pajėgus ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šaliai reikėtų daugybės reformų. Vaikystės svajonės pildosi, 150 Sirijos švenčia, jos baigė naują moterų policijos akademiją. Prisijungiau prie policijos pajėgų, nes tai buvo vaikystės svajonė ir troškų ją išpildyti. Kai tik tai prasidėjo atranka, skubėjau prisijungti paskui moterų policijos akademijos vieną iš absolvenčių. Dešimtis pasiuntinių iš įvairių pasaulio šalių ketvirtadienį išėjo iš salės, atsisakė klausytis ministro pirmininko Benjamino Netanyahu kalbos jungtinėse tautose ir protestuodami prieš Izraelio lyderį. Delegatai švilpė ir kėlė triukšmą, kol Netanyahu komanda atsistojusi plojo, o posėdžio pirmininkas šaukė, raginamas laikytis tvarkos. Jei dar yra kokių nors moralinių bailių, kurie dar neišėjo iš šios salės, prašau tai padaryti dabar, pareiškė Netanyahu. Salė, kuri posėdžio pradžioje buvo pustuštė, prieš Netanyahu kalbą palaipsniui prisipildė. Palestiniečių delegacija pranešime, su kuriuo pavyko susipažinti naujienų agentūroms, buvo paraginusi kitas misijas prisijungti prie jų protesto akcijos.
80 šalių koalicija ketvirtadienį Jungtinėse tautose paragino visiškai atkurti jūrų laivybą Persijos įlankoje, kurią Teherano sutrikdė po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis pradėjo atakas prieš Iraną. Raginame nedelsdant visiškai atkurti laivybos teisės ir principus, pareiškė Bahreino užsienio reikalų ministras. Žurnalistams perskaitės ir bendrą pareiškimą. Irano remiami Jemeno hučių sukilėliai jų pačių duomenimis paleido 10 balistinių raketų ir dronų į taikinius Saudo Arabijoje. Hučių karinės atstovas pareiškė, kad šios prevencinės operacijos taikiniai be kita ko buvo operacijų centrai, vadavietės ir kontrolės centrai bei ginklų sandėliai pietvakarinėme Saudo Arabijos Džizano provincijoje, netoli Jemeno sienos. Saudo Arabija prieš tai pranešė perėmusi ir sunaikinusi 6 hučių paleistas balistinės raketas. Taip oro gynyba esą sužlugdė mėginimus atakuoti Taifo ir Janbu miestus. Baltarusija ketvirtadienį pranešė suteikusi malonę 13 politinių kalinių. Taip Rusijos bendrininkė siekė Jungtinių Amerikos valstijų sankcijų sušvelninimo. Prezidento rajone įvardijo asmenų, kuriems suteikta malonė ir kurie buvo nuteisti už ekstremistinius nusikaltimus. Šį terminą įvartoja kalbėdama apie politinius kalinius. Nuo praėjusių metų Baltarusija paleido 100 politinių kalinių, o praėjusią savaitę dar 25. Jungtinės valstijoms sutikus panaikinti sankcijas 2 Baltarusijos bendrovėms. Jungtinių Amerikos valstijų Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas laikomas vienu pagrindiniu galimu pretendentu Jungtinių Amerikos valstijų prezidento postą 2028 metais prognozuoja, kad lapkritį demokratai susigražins atstovų rūmų kontrolę ir tuomet Donaldo Trumpo prezidentavimas nebebus toks, koks buvo iki šiol. Mes susigražinsime atstovų rūmus, ateis atpildo diena, tai bus nauja diena trečiadienį po Jungtinių tautų klimato aukščiausio lygio susitikimo New York'e, interviu žiniasklaidai ir dar 2 žiniasklaidos priemonėms, sakė Newsomas. Trumpo prezidentavimas, koks jis buvo iki šiol, lapkritį baigsis, sakė 58 metų kadenciją baigiantis daugiausiai gyventojų turinčios Jungtinių Amerikos valstijų demokratų gubernatorius. NATO yra pasirengusi galimoms Rusijos kibernetinėms atakoms ir kitoms hybridinio karo formoms. Ketvirtadienį pareiškė Aljanso generalinis sekretorius, ragindamas didinti paramą Ukrainai. Rusija daro vis labiau kibernetinėje ir kitose srityse atakas, bet NATO yra tam pasirengusi. Per rugsėjo 11-osios teroristinių išpolių minėjimą kalbėjo Markas Riutė. Turime visas šias reagavimo priemonės, kalbant apie hybridinės grėsmės, kad užtikrintume savo stiprybę, sakė NATO vadovas. Vokietijos prokurorai ketvirtadienį pranešė, kad atliekamas tyrimas dėl 105 metų vyro įtariamo nusikaltimais nacių karo belaisvių stovykloje per antrąjį pasaulinį karą. Manoma, kad 105 metų įtariamasis buvo karo belaisvių stovyklos Vokietijos vakaruose Zenės regione prižiūrėtojas. Vyras kaltinamas savo veiklą prisidėjęs prie daugelių žmogžudysčių, sakoma pranešime. Pirmasis apie šią bylą pranešė laikraštis Bild, kuris teigia, kad neseniai vyko tyrimas dėl kito buvusio tos pačios stovyklos sargybinio, bet jis jau mirė. Remiantis dabar ten esančio memorialo duomenimis, Zenės stovykloje nuo 1941 metų iki 45 metų balandžio, kai jie išlaisino Jungtinių Amerikos valstijų kariai, kalėjo nuo 180 tūkstančių iki 200 tūkstančių sovietų karo belaisvių. Ottavos miesto taryba nusprendė pervadinti miesto gatvę pavadintą dabartinio Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo vardu. Sprendimas dėl gatvės pervadinimo buvo priimtas vienbalsiai. Na ir pabaigai. OpenAI agentas įsilaužė į Australijos nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos duomenų bazę, pranešė šalies ministras pirmininkas. Tai pirmas

0: ir pranešė apie incidentą. Premjeras bendrovės veiksmus pavadino nepriimtinais ir teigė, kad dėl jų gerokai užtruko, kol buvo nustatytas tikrasis saugumo pažeidimo mastas. Australijos valdžios papiktinimą sukėlė ne tik pats saugumo pažeidimas, bet ir tai, kad bendrovė OpenAI apie jį pranešė tik praėjus beveik 2 mėnesiams. Be to bendrovė net nesusisiekė su pareigūnais telefonu, tiesiog išsiuntė laišką bendrovių vienos iš valstybės institucijų elektroninio pašto adresu. BBC kalbinti kibernetinio saugumo ir dirbtinio intelekto ekspertai pripažino, kad elektroninių laiškų grandinė keistas būdas pranešti Australijos vyriausybei apie tokį rimtą saugumo pažeidimą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną dieną daugelį rajonų protarpiais palis vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus bus 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais lietus vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9 metrų per sekundę. Dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos. Sekmanio naktį vietomis trumpas, daugiausia nedidelis lietus, dieną be žymesnio lietaus, naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, o dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šiandieną rugsėjo 25 diena, penktadienį, saulė teka 7:07, leisis 19:14. Dienos ilgumas 12:07. Varduvė švenčia Kleopas, Vladislavas, taip pat Vaigintas, Rambydė ir Aurelija. Šiandieną minima ugdymosi šeimoje diena bei tarptautinė vaistininkų diena. Taigi ugdymosi šeimoje diena. Tai diena minima mokymosi šeimoje bendruomenės ir visų tėvų, kurie moko vaikų šeimose namuose. Visame pasaulyje plačiai paplitęs taip vadinamasis homeschool judėjimas ir šią mokymosi formą įvairiose šalyse renkasi nuo 1-3% šeimų kaip alternatyvą mokyklai. Paskutinė rugsėjo savaitė žinoma ir švenčiama kaip tarptautinė namų mokyklos savaitė. Darbingos nuotaikos gražaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Reklama.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
5: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, jūsų dėmesį į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybės administracija skelbė konkursą išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Jono Basanavičiaus gatvė Utenos mieste šalia Circle K į degalinės. Konkurso tikslas – nustatyti juridinius ar fizinius asmenis, kuriems suteikime pirmumo teisę įsigyti leidimą įrengti išorinę reklamą Jono Basanavičiaus gatvė Utenos mieste.

0: teikiamas iki šių metų spalio 1 dienos 13 valandos konkurso laimėtojas gavęs leidimą įrengti išorinę reklamą įgyja teisę ją įrengti ir eksploatuoti 5 metus nuo leidimo išdavimo dienos. Išsami informacija skelbiama Utenos rajono savivaldybės interneto svetainės www.utena.lt skiltyje verslui skyrė konkursai išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Šiuo metu rugsėjo 29 dieną antrąjį valstybės lygio mobilizacinių pratybų vyčio skliautas 2026 metu vyks perspėjimo informavimo sistemos patikrinimas. Šio patikrinimo metu nuo 11 valandos 52 minučių visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos sirenos. Taip pat gyventojams per gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą mobiliuosius telefonus bus siunčiami pranešimai. Po patikrinimo gyventojai kviečiami užpildyti trumpą internetinę apklausą, kuri padės įvertinti perspėjimo pranešimų siuntimo mobiliuosius telefonus sistemos, efektyvumą ir gyventojų pasiekiamumą. Perkami 3 kambarių būto Utenos mieste skirti asmenims su negale, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas, bei gausioms šeimoms turinčioms teisę socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamo turto dokumentų teikimo terminas iki šio metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Rugsėjo 24 dienos vykusėme 9 Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdė buvo svarstoma 19 sprendimo projektų tarybos nariai jiems visiems pritarė. Utenoje rugsėjo 24 dieną vyko tradicinis IQ forumas Utena 2026 regionų lūžys. Jo metu diskutuota apie tai, kaip pramonės miestai galėtų išnaudoti Europos ekonomikos transformacijų teikimas galimybės, kalbėta apie dirbtinio intelekto poveikį verslų ir darbo rinkai. Elektroninės komercijos galimybės geopolitinius iššūkius Lietuvos pramoniai, naująjį Europos Sąjungos biudžetą, jo reikšmę regionams ir kitomis aktualiomis temomis. Forumo metu vykusioje diskusijoje naujasis Europos Sąjungos biudžetas būti ar nebūti Europos pinigams regionuose dalyvavo Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas, uždarosios akcinės bendrovės Nosted direktorius Algirdas Šabūnas, Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas Ligitas Sigitas Gailiūnas, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Rytis Martikonis bei kiti verslo atstovai. 23 dieną Šventos Klaros ligoninė minėjo gražų prasmingą 30 metų jubiliejų, tai 30-mečiai bendro rūpesčio pagalbos atsidavimo žmogų ir kasdienio darbo, kuriame svarbi ne tik profesionali pagalba, bet ir nuoširdus dėmesys, supratimas bei emocinė gerovė. Ši ypatinga diena, puikiai proga buvo atsigręžti nuo į tą kelią, pasidžiaugti tuo, kas per 30 metų sukurta kartu ir padėkoti visiems, kurie savo šilumą ir atsidavimu prisideda prie ligoninės kasdienės veiklos. Utenos kolegijos medicinos fakultete pristatyta vengrų gydytojo Ignaco Semmelweiso gyvenimo ir palikimui skirta paroda bei filmas. Ignacas Semmelweisas vienas iš šiuolaikinės medicinos ir antiseptikos pradininkų išskirtinė medicinos istorijos asmenybė. Šio gydytojo atradimai atskleidė rankų higienos svarbą infekcijų prevencijai iš esmės pakeitė medicinos praktiką. Jo idėjos ir šiandien išlieka aktualios, kalbant apie pacientų saugą, infekcijų prevenciją ir visuomenės sveikatą. Paroda parengta Vilniaus universiteto medicinos fakulteto medicinos istorijos muziejaus bendradarbiaujant su Vengrijos ambasada. Taigi, Utenos kolegija kviečia aplankyti parodą Utenos kolegijos medicinos fakultete Utenio aikštė 2. Akcinė bendrovė Via Lietuva informuoja, kad pradėti valstybinės reikšmės kelio 118 Kupiškis Utena paprastojo remonto darbai ruožė nuo sankryžos su Aukštakalnio gatve iki sankryžos su Jono Basanavičiaus gatve Kupiškio gatvėje darbų metu bus atnaujinta važiuojamoji kelio dalis. Kupiškio ir Aukštakalnio gatvių sankryžoje taip pat bus įrengta šviesoforas, kuris prisidės prie saugesnio ir sklandesnio eismo organizavimo. Kelio remonto darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra, o šviesoforo rinkimo darbus vykdo uždaro akcinė bendrovė eismus. Dėkojama gyventojams ir eismo dalyviams už kantrybę. bei supratingumą vykstant darbams. Rugsėjo 28 spalio 2 dienomis Utenoje rajone vyks seniorų savaitė, kurios metu džiugins gausybė įvairių veiklų nuo paskaitų ir edukacijų iki filmų, parodų, meditacijų, susitikimų ir sveikatingumo užsiėmimų. Kiekvienas galės atrasti tai, kas įdomu ir artima. Visi renginiai nemokami. Rugsėjo 30-ąją seniorų laukia ypatinga staigmena. 17:30 dienos kultūros centre koncertuos Edmundas Kučinskas. Į koncertą bus galima patekti tik su kvietimais, kuriuos galima atsiimti Utenos kultūros centro kasoje. Dar viena maloni žinia visą seniorų savaitę. Utenos miesto ir priemiesčio autobusais pateikus pensijos gavėjo pažymėjimą bus galima važiuoti nemokamai. Spalio 1 Utenos miesto kavinės ir restoranai seniorus kvies nemokamai pasivaišinti kava arba arbata. Rugsėjo 24-oji Utenoje tapo ypatinga diena tiems, kuriems rūpi miesto kultūrinė atmintis menas ir žmonės kūrė Utenos kultūros istoriją. Utenos kultūros centro organizuojamas perkusijos ir džiazo festivalis Utena Jazz šiemet atsigrėžė į uteniškius brolius dailininką Arvidą Šaltenį ir rašytoją Saulių Šaltenį. Jų kūryba tapo atspirties taškų vakarui, kuriame susiliejo dailė literatūra, teatras ir džiazas. Utenos kultūros centro galerijoje buvo atidaryta Arvido Šaltenio paroda, kaip mes tarnavome svetimoj kariuomeniai veiksinti iki spalio 25 dienos. Parodos atidarime dalyvavo Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Eglė Ganda Bogdaninė ir parodos autorius. 18:00 Utenos kultūros centro salėje buvo pristatytas į Kalkėnų muzikinis opusas Atminties teatras. Tai tarsi padėko ženklas šiemet 80-metį mininčiam Saulių Šaltenį ir kadaise jo bandymus sukurti profesionalų teatrą Utenoje. Čia susitiko skirtingų kartų ir meno sričių kūrėjai Saulius ir Arvidas Šalteniai, aktoriai Algirdas Latėnas, Elvira Piškinaitė ir Evaldas Jaras. Renginį vedė teatrologė humanitarinių mokslų daktarė Daiva Šabasevičienė. Festivalis Utena Jazz kasmet ieško regiono legendų, istorijų ir žmonių, kurių kūrybą galima naujai atskleisti per muziką, interpretuoti džiazo kalbą. Nemokamos priklausomybių konsultacijos vyksta rugsėjo 21-26 dienomis pagalba telefonu, nuotoliu ir gyvai priklausomybių ligų specialistų asociacijos nariai šiomis dienomis rengia atvirą savaitę pagalba arčiau. Per šią iniciatyvą gyventojai gali skambinti ir gauti pagalbą. Penktasis 30-asis Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio skirto Panevėžio vyskupijos šimtmečiai koncertas apsilankys rugsėjo 27 dieną 12:00 prasidedant šventomis mišiomis 13:00 koncertų Čiurlionių dainų banga Sudeikių švenčiausios mergelės Marijos bažnyčioje. Na ir kviečiu balsuoti už Vyžuonų dvaro tuopą ar klykių ąžuolą. Mūsų krašto pasididžiavimai dalyvauja Lietuvos medžio rinkimuose. Vyžuonų dvaro tuopa tai ne tik įspūdingas medis, bet ir Vyžuonų istorijos kraštovaizdžio bei mūsų krašto atminties dalis klykių ąžuolas, išskirtinio amžiaus ir išvaizdos ąžuolas augantis Utenos rajone klykiuose, medis galiūnas keroja, vidury gyvenvietės priešais vietos bendruomenės centrą, paskeltas valstybės saugomų botaninių gamtos paveldo objektu, balsuoti galite tinklapyje www.arboristai.lt iki spalio 4 dienos imtinai. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapyje utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, rytoj daug kur protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki iki 17 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausių šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
8: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
9: Oi, gamta tai yra ne tai, kad žiūrėt kaip gražu, bet nu kažkaip aš tada susišneku su jiem. Ten žiūri, kokias ten šakas, ten žodė išlendis, aš pasiniegu, bendravimas kažką tau kalba, kažką tau nori pasakyti kažką. Kad ir žvejoji, žiūri plūdė, žiūri, jau paskui žiūri, kad aš tas plūdės nebematau, jau kažkur mintis dievas žino kur. Smagu kartais gyventi, o tai pasakys.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
3: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
0: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Prie mikrofono Angelė, jūsų dėmesio į laidą Utenos žingsniai. Šiandien kalbėsime apie artėjančią seniorų savaitę. Šiuo metu rugsėjo 28 dieną Utenoje prasideda seniorų savaitė. 5 dienos, kupinos susitikimo, atradimo, muzikos, kultūros ir sveikatingumo veiklų. Kas šiemet laukia Utenos seniorų, kodėl verta ne tik išgirsti apie renginius, bet ir pačiam į juos ateiti. O gal ši savaitė puikia proga pakviesti iš namų išeiti ir tą žmogų, kuriam kartais trūksta draugijos. Taigi šiandien laidoje Utenos žingsniai apie seniorų savaitės programą, jos idėją ir malonės staigmenas kalbėsime su Utenos rajono savivaldybės administracijos tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatorė Dalia Vilkauskienė. Sveiki.
10: Labą dieną.
0: Na, visą savaitę nuo spalio 1 iki spalio 8 dienos Lietuvoje vyks daugiau kaip pusė tūkstančių įvairių veiklų renginių skirtų seniorams tokiu ypatingu būdu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva. Šiemet jau antrus metus iš eilės mūsų šalyje bus minima tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Prie nacionalinės vyresnio amžiaus žmonių savaitės iniciatyvos prisijungė 58 Lietuvos savivaldybės, šalies muziejai, dailės, galerijos, bibliotekos. Visos Lietuvos seniorai kviečiami aktyviai dalyvauti tiek savo rajono, tiek ir kitų vietovių kultūriniuose, sportiniuose, edukaciniuose ir socialiniuose renginiuose. Gausią programą paruošė ir Utenos rajono savivaldybė. Ir šiuo metu rugsėjo 28 dieną jau prasidėjo seniorų savaitė. Tai, mėla Dalia, kokią pagrindinę mintį Utenos seniorams ištransliuosime
10: mes pasitikdami tarptautinę pagyvenusių asmenų dieną, ką jūs pasakytumėt?
11: Tai pirmiausia tai, kad, kaip jūs ir minėjote, kad ši iniciatyva buvo paskleista socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybių administracijos buvo pakviestos prie jos jungtis ir mūsų administracijos direktorius Paulius Čyvas net nedvejodamas palaikė šią iniciatyvą ir pakvietė mūsų savivaldybės įstaigas, nevyriausybinės organizacijas ir privatų verslą prisijungti prie šios iniciatyvos, na ir visiems kartu kurti gražią šventę senjorams. Tai pagrindinė jos idėja yra tai, kad tikrai atkreipti dėmesį į mūsų vyresnio amžiaus žmonės, padėkoti jiems už jų aktyvų gyvenimą mūsų visuomenė ir pakviesti juos nelikti namuose, kaip jūs ir sakėte, likti aktyviais tais visuomenės nariais ir dalinti savo patirtimi, išmintimi, savo stiprybėmis, na ir džiaugtis šią dieną.
10: Na, jau ne pirmus metus vyksta tokios prasmingos iniciatyvos, gal jūs pastebite, ar vis daugiau senjorų įsijungia, ar aktyviai dalyvauja, ir gal yra tokių veiklų, kurios ir ankstesniais metais sulaukė ypatingo susidomėjimo ir šiais metais plačiau išsiskleis.
11: Tai tikrai senjorų gražų žodžiai, padėkos rodo, kad tikrai tai, kas yra pasiūloma, atliepia jų norus ir interesus. Ir kaip jūs jau ir minėjote, tikrai programa yra vairino sveikatinimo, kultūros ir kitų pažintinių edukacinių veiklų. Tai tikrai kiekvienas gali rasti pagal jiems, kaip sakant, priimtiną interesą, veiklą ir aktyviai dalyvauti. Tai žinoma, kaip sakant, daugiausia gal dėmesio susilaukė tos kultūrinės veiklos ir ypatingai tos ypatingos dovanos atvykstančių mūsų įžymių atlikėjų koncertai. Ką šiais metais, va, jūs ir paminėjote, tai senjorai kviečiami rugsėjo 30 dieną į scenos grando, ar ne charizmatiškojo Kučinsko koncertą. Na ir ką noriu pasakyti, kad ypatingą steigmeną šiais metais dovanoja ir Utenos kamerinis teatras. 19 valandą, lygiai taip pat, rugsėjo 30 dieną kviečia į savo spektaklį senjorus laimingesnis nepaliksi. Tai va, tai tikrai yra iš ko pasirinkti tiek muzikos gerbėjams, tiek teatro gerbėjams.
10: Na, tai šiemet programa jau užsiminėte tikrai įvairi ir gausi. Tai kaip sudaroma programa ir galbūt plačiau ją ir išskleiskite, kur akcentuotis.
11: Taip, tai pristatydama programą, galbūt tiesiog pagal tas atskiras rytis ir pabandysiu ją apžvelgti. Tai kaip ir minėjot, viena dalis yra sveikatinimo priemonės. Tai jau daugiametis mūsų senjorų savaitės dalyvis yra visuomenės sveikatos biuras, kuris šiais metais senjorus pakvies į mediacijos užsiėmimus net 3 dienas, kurie vyks šio laikinio meno ir kūrybos erdvėje Rapolas ir nuo 15 valandos rugsėjo 28, 30 ir spalio 1 dieną. Labai džiaugiamės, kad prie senjorų savaitės jungiasi mūsų gydymo įstaigos, tai Utenos ligoninė kviečia senjorus į paskaitą dažniausios odos problemos vyresnėme amžiuje. Manau, kad sveikata svarbi ne tiek vyresnė amžiaus žmonėms ir mums visiems būtų įdomu paklausyti. Ir tai bus susitikimas su dermovenerologė Živilė Vasiliauskaitė. Tai labai kviečiame apsilankyti, na ir žinoma, mūsų pirminės sveikatos priežiūros centras irgi siūlo senjorams labai aktualią temą, tai yra burnos vėžio ligų prevencijos tema, susitikti ir apie tai pasikalbėti ir senjorai laukiami spalio 1 dieną nuo 8 iki 14 valandos. Na ir žinoma, RL Gym sporto klubas irgi kviečia senjorus aktyviai sportuoti, juos priims nuo 8 iki 21 valandos spalio antrą dieną ir žinoma su kinezioterapeuto konsultacija, kas labai svarbu, manau, pasirenkant individualų sporto tempą. Tai sveikatinimo priemonės tikrai yra įdomios ir labai naudingos. Na, o kalbant apie edukaciją, pažintinės veiklas, tai žinoma, čia mūsų daugiametis šitos iniciatyvos dalyvis yra Utenos Miškinių viešoji biblioteka, kuri kviesi knygų pristatymus, susitikimus su poetais, knygų autoriais. Ir ką norėčiau pažymėti, kad veiklos vyks ne tik viešojo bibliotekoje pačiame Utenos mieste, bet į įvairius renginius kviečia ir viešosios bibliotekos padaliniai įvairiuose mūsų seniūnijose. Tai ir filmų peržiūros, ir parodos, tai tikrai kiekvienas gali pasirinkti pagal savo norą ir interesą. Kaip jau minėjau, prie iniciatyvos jungiasi ir nevyriausybinės organizacijos. Tai Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Utenos skyrius, Utenos kultūros centre seniorus kvies į filmo peržiūrą apie mūsų šimtamečius. Tai rugsėjo 29 dieną, 18 valandą, prašome visus į kultūros centrą filmo peržiūrai. Na ir taip pat jungiasi maltiečiai Utenos. Ir jie siūlo susitikti su Rutenų bibliotekoje spalio 1 dieną, 14 valandą, kurie pristatys apie savo veiklas ir taip pat su poete Vita Paškauskaitė keliaus po jos poezijos pasaulį. Na, Utenos kraštotyros muziejus kviečia į edukacijas. Tai Vytauto Valiušio keramikos muziejo vyks molio godos, tai yra edukacija su molio dirbiniais. Na, ir Miškinių literatūros etnografinėje sodyboje kviečiama į nemokamą ekskursiją eilėmis ir prisiminimais po Miškinių sodybą. Tai aktyvesnės veiklos, kaip sakant, dalyviams, na ir kaip jau minėjome, taip, jau mūsų ypatingi renginiai, tai yra koncertas ir spektaklis, tikimės, kad čia kaip ir kiekvienais metais juos būna daugiausia susirinkus ir aktyviausiai, tik ką norėčiau priminti, kaip jau ir jūs sakėte, kad stebint programą reikia atidžiai pasižiūrėti, ar nėra iš ankstinės registracijos į jos, tai tiek į edukacijas, tiek į renginius reikėtų pasižiūrėti, ar reikia pasiimti kvietimą, ar tiesiog užsiregistruoti nurodytų telefonu. Na ir kaip sakėte, yra tų staigmenų, tai yra Utenos autobusų parkas. Visą tą senjorų savaitę miesto ir priemiesčio maršrutais veš senjorus nemokamai. Na ir mūsų miesto kavinės ir restoranai vaišis senjorus arba ta ir kava. Tai belieka pakviesti aktyviai dalyvauti ir išnaudoti visas šias galimybes.
10: Na, išties labai plati programa. Kiekvienas galės rasti veiklą pagal savo pomėgius ir galimybės. Paminėjote, kad ir Edmundo Kučinsko taip, kuris tikrai charizmatiškas atlikėjas, reikėtų pasiimti taip kvietimus, tai atsiimti Utenos kultūros centre.
11: Taip, kultūros centre, Utenos kultūros centre, o kvietimus į teatrą, tai kamerinio teatro kasoje.
10: Kasoje. Na, kokių dovanų dar gali tikėti seniorai? Čia žinau, kad kaip ir važinės autobusais, taip, nemokamai.
11: Taip, autobusai veža, Utenos autobusų parkas, seniorus veža nemokamai. O aš manau, visi šie renginiai yra kartu geros nuotaikos dovana. O kaip sakant, gera nuotaika, tai yra mūsų sveikatos šaltinis. Tai manau, ir to pačiu bendrystė, tikiuosi, kad susirinkę į renginius, seniorai turės galimybę susitikti savo bendraminčių, pasišnekėti ir, kaip sakant, pasidžiaugti tą dieną.
10: Na, spalio pirmoji tarptautinė pagyvenusių asmenų diena, manau, kad labai taps maloni seniorams. Kavinės ir restoranai taip kvies
11: taip,
10: nemokamai kavos.
11: Taip, būtent spalio pirmą.
10: Tai sakykit, kaip kilo ši graži tokia bendradarbiavimo su miesto verslais idėja?
11: Tai, kaip ir minėjau, čia mūsų administracijos direktoriaus iniciatyva ir jisai, kaip sakant, tą idėją iškėlė, kad draugaukime ir bandykime, kaip sakant, tą šventę kurti visi kartu, o verslas neatsiema miesto dalis ir buvo pakviesti ir labai smagu, kad jie taip entuziastingai prisijungė ir visi sutiko su šia iniciatyva ir mielai kviečia seniorus pasivaišinti arbata ir kava. Tai ši iniciatyva vyksta jau trečius metus. Nuo 24 metų. Tai va, tai jau savivaldybėje ši šventė minima Jau trečius metus iš eilės.
10: Anksčiau negu paskelbė ministerija, taip supratai.
11: Ne, ministerija paskelbė 24.
10: 24 metais.
11: Tai labai tikrai smagu, nes nu, mūsų visuomenė, kaip sakant, amžėja, ar ne, ir mes turime atkreipti dėmesį į mūsų vyresniuosius žmonės, kurie tikrai yra nemaža dalis mūsų visuomenės. Ir tuo pačiu, kalbėdami apie pagarbą, mes taip pat ir tą ugdom ir jaunosios kartos toleranciją mūsų senjorams.
10: Taip. Na, senjorų savaitė tai ne vien renginiai, tai galbūt viena svarbiausių jos prasmių yra galimybė žmogui išeiti taip iš namų, susitikti, pabendrauti, atrasti naujų žmonių, nes dažniausiai tokiame amžiuje kartais būna ir vienišų žmonių, kuriems reikia tokios bendrystės, kaip jums atrodo.
11: Na tai taip, senjorų savaitės organizavimas, tai ir yra viena iš idėjų to vienišumo problemos sprendimo. Tikimės, kad senjorai susitikę turės galimybę pabendrauti su savo bendramžiais, rasti bendraminčių ir galbūt tą užsimezgusi draugystė padės jiems išeiti iš namų ir nepatirti to vienišumo. Tai vat labai svarbu, kad labai ačiū ir jums, kad jūs esate šios šventės balsas ir girdėdami ir jūsų kvietimą, ir mūsų kvietimus, senjorai galbūt tikrai susigundys ir drąsiai iškeliaus į miesto šventes, kur mes tikrai nuoširdžiai visi jų laukiame.
10: Na, o senjorams skirtų renginių savaitę spalio pirmą dieną ministerija organizuoja tokią konferenciją įtraukus ir sveikas senėjimas mūsų visų rūpestis ir vertybė. Ir toks akcentas į pozityvėje senatvės koncepciją. Jūsų nuomonė, kokia ta pozityvioji senatvės koncepcija, kaip pasiekti tokį sveiką ir traukų senėjimą?
11: Manau, tai mūsų visų užduotis, tai pirmiausia sudaryti galimybę. Taip, mūsų ir atkreipiant dėmesį vyresnio amžiaus žmonės, tai iš tikrųjų ir savivaldybės užduotis yra tai padaryti tai, kad tiek švietimo, tiek kultūros, tiek sveikatinimo paslaugos būtų prieinamos senjorams. Ir galbūt, kada mes būsime sveiki, turėsime galimybę aktyviai dalyvauti, tai tuomet ir mūsų tas požiūris į tą senėjimą pasikeis. Ir taip pat, kaip ir manyčiau, kad tokios iniciatyvos, kurios atkreipia dėmesį vyresnių žmonės, ugdo mūsų bendrai visuomenę, kad mes visi turime būti tolerantiški, pakantus, kaip sakant, tam lėtesniam judėjimui, ar ne, nes amžėjimas yra toks dalykas, kurio mes neišvengsime nei vienas.
10: Taip, nei vienas. Na ir dabar tikrai yra daug galimybių už tai. Spalio pirmąją dieną dar 13 valandą Utenos kultūros centre vyks Utenos trečio amžiaus universiteto, taip, mokslo metų atidarimas, tai irgi ypatinga tokia diena mūsų bendruomeniai.
11: Manyčiau taip, kaip sakant, galimybė mokytis visą gyvenimą yra labai svarbu, tai praturtina ir galų tikrai ir neleidžia amžėti.
10: Taip. Na ir laidos pabaigai, mėla dalė, artėjant tai senjorų savaitėj, ką palinkėtumėte visiems mininčią datą?
11: Pirmiausia, linkėčiau būti sveikiems. O ta sveikata, kaip ir sakau, yra ir geros nuotaikos dalis. Tai linkiu rasti kiekvieną dieną, ko pasidžiaugti. Ir su to džiaugsmu žygiuoti į priekį ir būti sveikiems ir laimingiems.
10: Taip. Svarbiausia tikrai, kai esi sveikas žmogus, tai tada atsiranda noro ir lankyti renginius, ir įsijungti tas senjorų dienos savaitės, eiti į universitetus, į fakultetus lankyti. Galimybių tikrai daug, tik tai reikia pajudėti ir džiaugtis tuo, kaip jūs sakot. Taigi labai dėkoju jums už apsilankymą Utenos radio studijoje, laidoje Utenos žingsniai. Apie senjorų savaitės programą, jos idėją ir malonės staigmenas kalbėjome su Utenos rajono savivaldybės administracijos tarp institucinio bendradarbiavimo koordinatorė Dalia Vilkauskienė. Taigi geros jums dienos.
11: Ačiū ir jums.
10: Ir gero savaitgalio.
11: Dėkui.
3: Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11.
12: Komforto zonoje tai būni kada? Kada tu nusipirki šuniuką arba kačiuką, ir tada tik sėdi Facebook'e, postini savo kačiuką, darai kotlečiuką, viskas va taip pat yra saugiai. Čia yra visiškas švaistimas laiko.
1: Čia
2: Utenos
1: radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulyje, veikia per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 25 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jeigu Europa negali spręsti Ukrainos problemos, tada klausimas labai paprastas, o kokią problemą Europa gali spręsti. Visas pasaulis tai stebi ir daro išvadas. Sako buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba. Anot jo, Europa turėtų susitaikyti su faktu, kad jos ateitis sprendžiama Ukrainoje. Putina karo garanto vadinantis Kuleba mano, kad Rusijos prezidento įpėdinis, nors ir nebūtų Ukrainos gerbėjas, galbūt nesivadovautų maniakiškam mintimi sunaikinti visą Ukrainą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose iškilmingai priėmė Kinijos lyderį Xi Jinpingą. Trumpas siekė pabrėžti bendrų šalių interesus, nepaisant besitęsančio prekybos karo ir Pekino paramos Iranui. Jungtinių Amerikos valstijų vadovas surengė prabangę priėmimo ceremoniją ir iškilmingai

pasveikino Xi Jinpingą. Baltuosiuose rūmuose vėliau lyderiai susitiko deryboms ovaliajame kabinete. Vakare numatytas buvo iškilmingas valstybinis banketas. Trumpas pasidžiaugė jo žodžiais, tariant puikią draugystę su Kinijos prezidentu. Prezidentas Xi ir aš užmezgėme draugystę, iš tikrųjų labai puikią draugystę, pagrįsta abipusę pagarbą ir gyvybiškai svarbiais mūsų žmonių interesais, sakė Trumpas abiem lyderiams, sakant kalbas Baltuosiuose rūmuose. Ukraina gavo du dokumentus, kuriuose išsamei prašyti Rusijos pasirengimai išpuoliams prieš energetikos sektorių šią žiemą. Pasak Ukrainos energetikos ministro Deniso Šmihaliaus, Rusija detaliai nurodė, prieš kokius objektus bus vykdomi išpuoliai ir kokių ginklų skaičiumi ir kokių tipų. Praeitą savaitę iš mūsų žvalgybos tarnybų gavome medžiagą, tai Rusijos teroristų veiksmų strategija šią žiemą. Jis sukrėtė tiek mūsų partnerius, tiek mūsų pačių savo cinizmu ir šalto apskaičiuotų teroristinių požiūrių į mūsų energetikos sistemos sunaikinimą, sakė Šmihalis. Pasakėjo, priešas rengė visapusiškus smūgius, nukryptus į viską, nuo šilumos ir vandens tiekimo iki nuotekų sistemų, elektros gamybos pajėgumų ir jungiamųjų linijų sunaikinimo, tiek patenkant į Ukrainą iš Europos, tiek ir per Dnipro upę. Yra du dideli dokumentai, viskas išdėstyta labai šaltai ir labai aiškiai, su lentelėmis, kuriuose nurodytas ginklų kiekis reikalinga kiekvienam objektui sunaikinti. Ginklų tipai svyruoja nuo balistinių raketų iki reaktyvinių ir įprastinių dronų. Viskas yra apskaičiuota, mes suprantame, kad jiems ir ką jie daro ir ką jie ketina veikti, sakė ministras. Tarpo prezidentas Valdemiras Zelenskis vakar pareiškė, kad Ukraina yra sukrėsta piktadariško užpuolimo, panaudojant peilį, kurį įvykdė ukrainietis viename katalikų vienuolyne Pietričių Lenkijoje, nudūręs kunigą ir sužalojęs dar 4 žmonės. Seserų benediktininių vienuolyne Jaroslavėje įvykdytas siaubingas nusikaltimas, kurį padarė Ukrainos pilietis. Esame sukrėsti šio piktadariško akto, socialiniame tinkle parašė Zelenskis. Lenkijos policija anksčiau ketvirtadienį pranešė, kad šalies rytuose buvo sulaikytas Ukrainos pilietis, kuris per išpuolį vienuolyno teritorijoje nužudė vieną ir sužeidė dar 4 žmonės. Policija sakė, kad 31 metų vyras siautėjo su peiliu būtent 17 amžiaus vienuolyne į Jaroslavę, apie 30 km nuo sienos su Ukraina. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventę 150 moterų papildyti šalies teisėsaugos gretas. Taip naujas Sirijos valdžios bando atgaivinti karo išsekintą saugumo pajėgus ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Vaikystės svajonės pildosi, 150 Sirijos švenčia, jos baigė naują moterų policijos akademiją. Prisijungiau prie policijos pajėgų, nes tai buvo vaikystės svajonė ir troškų ją išpildyti. Kai tik tai prasidėjo atranka, skubėjau prisijungti paskui moterų policijos akademijos vieną iš absolvenčių. Dešimtis pasiuntinių iš įvairių pasaulio šalių ketvirtadienį išėjo iš salės, atsisakė klausytis ministro pirmininko Benjamino Netanyahu kalbos jungtinėse tautose ir protestuodami prieš Izraelio lyderį. Delegatai švilpė ir kėlė triukšmą, kol Netanyahu komanda atsistojusi plojo, o posėdžio pirmininkas šaukė, raginamas laikytis tvarkos. Jei dar yra kokių nors moralinių bailių, kurie dar neišėjo iš salės, prašau tai padaryti dabar, pareiškė Netanyahu. Salė, kuri posėdžio pradžioje buvo pustuštė, prieš Netanyahu kalbą palaipsniui prisipildė. Palestiniečių delegacija pranešime, su kuriuo pavyko susipažinti naujienų agentūroms, buvo paraginusi kitas misijas prisijungti prie jų protesto akcijos. 80 šalių koalicija ketvirtadienį jungtinėse tautose paragino visiškai atkurti jūrų laivybą Persijos įlankoje, kurią Teherano sutrikdė po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis pradėjo atakas prieš Iraną. Raginame nedelsdant visiškai atkurti laivybos teisės ir principus, pareiškė Bahreino užsienio reikalų ministras. Žurnalistams perskaitės ir bendrą pareiškimą. Irano remiami Jemeno hučių sukilėliai jų pačių duomenimis paleido 10 balistinių raketų ir dronų į taikinius Saudo Arabijoje. Hučių karinis atstovas pareiškė, kad šios prevencinės operacijos taikiniai be kitako buvo operacijų centrai, vadavietės ir kontrolės centrai bei ginklų sandėliai pietvakarinėme Saudo Arabijos Džizano provincijoje, netoli Jemeno sienos. Saudo Arabija prieš tai pranešė perėmusi ir sunaikinusi 6 hučių paleistas balistinės raketas. Taip oro gynyba esą sužlugdė mėginimus atakuoti Taifo ir Janbu miestus.
Baltarusija ketvirtadienį pranešė suteikusi malonę 13 politinių kalinių. Taip Rusijos bendrininkė siekia Jungtinių Amerikos valstijų sankcijų sušvelninimo. Prezidento rajone įvardijo asmenų, kuriems suteikta malonė ir kurie buvo nuteisti už ekstremistinius nusikaltimus. Šį terminą jį vartoja kalbėdama apie politinius kalinius. Nuo praėjusių metų Baltarusija paleido šimtus politinių kalinių, o praėjusią savaitę dar 25. Jungtinės valstijoms sutikus panaikinti sankcijas dviems Baltarusijos bendrovėms. Jungtinių Amerikos valstijų Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas laikomas vienu pagrindiniu galimu pretendentu į Jungtinių Amerikos valstijų prezidento postą 2028 metais prognozuoja, kad lapkritį demokratai susigražins atstovų rūmų kontrolę ir tuomet Donaldo Trumpo prezidentavimas nebebus toks, koks buvo iki šiol. Mes susigražinsime atstovų rūmus, ateis atpildo diena, tai bus nauja diena trečiadienį po Jungtinių tautų klimato aukščiausio lygio susitikimo New York'e, interviu žinias ir dar dviem žiniasklaidos priemonėms sakė Newsomas. Trumpo prezidentavimas, koks jis buvo iki šiol, lapkritį baigsis, sakė 58 metų kadenciją baigiantis daugiausiai gyventojų turinčios Jungtinių Amerikos valstijos demokratų gubernatorius. NATO yra pasirengusi galimoms Rusijos kibernetinėms atakoms ir kitoms hibridinio karo formoms. Ketvirtadienį pareiškė Aljanso generalinis sekretorius, ragindamas didinti paramą Ukrainai. Rusija daro vis labiau kibernetinėje ir kitose srityse atakas, bet NATO yra tam pasirengusi. Per rugsėjo 11-osios teroristinių išpolių minėjimą kalbėjo Markas Riutė. Turime visas šias reagavimo priemonės, kalbant apie hibridinės grėsmės, kad užtikrintume savo stiprybę, sakė NATO vadovas. Vokietijos prokurorai ketvirtadienį pranešė, kad atliekamas tyrimas dėl 105 metų vyro įtariamo nusikaltimais nacių karo belaisvių stovykloje per antrąjį pasaulinį karą. Manoma, kad 105 metų įtariamasis buvo karo belaisvių stovyklos Vokietijos vakaruose Zenės regione prižiūrėtojas. Vyras kaltinamas savo veiklą prisidėjęs prie daugelių žmogžudysčių, sakoma pranešime. Pirmasis apie šią bylą pranešė laikraštis Bild, kuris teigia, kad neseniai vyko tyrimas dėl kito buvusio tos pačios stovyklos sargybinio, bet jis jau mirė. Remiantis dabar ten esančio memorialo duomenimis, Zenės stovykloje nuo 1941 metų iki 45 metų balandžio, kai jie išlaisino Jungtinių Amerikos valstijų kariai, kalėjo nuo 180 tūkstančių iki 200 tūkstančių sovietų karo belaisvių. Ottavos miesto taryba nusprendė pervadinti miesto gatvę pavadintą dabartinio Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo vardu. Sprendimas dėl gatvės pervadinimo buvo priimtas vienbalsiai. Na ir pabaigai, OpenAI agentas įsilaužė į Australijos nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos

0: Opel A pranešė apie incidentą. Premjeras bendrovės veiksmus pavadino nepriimtinais ir teigė, kad dėl jų gerokai užtruko, kol buvo nustatytas tikrasis saugumo pažeidimo mastas. Australijos valdžios papiktinimą sukėlė ne tik pats saugumo pažeidimas, bet ir tai, kad bendrovė Opel A apie jį pranešė tik praėjus beveik 2 mėnesiams. Be to bendrovė net nesusisiekė su pareigūnais telefonu, tiesiog išsiuntė laišką bendrovių vienos iš valstybės institucijų elektroninio pašto adresu. BBC kalbinti kibernetinio saugumo ir dirbtinio intelekto ekspertai pripažino, kad elektroninių laiškų grandinė keistas būdas pranešti Australijos vyriausybei apie tokį rimtą saugumo pažeidimą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną dieną daugelį rajonų protarpiais palis vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus bus 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais lietus, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9 metrų per sekundę. Dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos. Sekmanio naktį vietomis trumpas, daugiausia nedidelis lietus, dieną be žymesnio lietaus, naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, o dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šiandien rugsėjo 25 diena, penktadienį, saulė teka 7:07, leisis 19:14. Dienos ilgumas 12:07. Varduvės švenčia Kleopas, Vladislavas, taip pat Vaigintas, Rambydė ir Aurelija. Šiandien minima ugdymosi šeimoje diena bei tarptautinė vaistininkų diena. Taigi ugdymosi šeimoje diena. Tai diena minima mokymosi šeimoje bendruomenės ir visų tėvų, kurie moko vaikų šeimose namuose. Visame pasaulyje plačiai paplitęs taip vadinamasis homeschool judėjimas ir šią mokymosi formą įvairiose šalyse renkasi nuo 1-3% šeimų kaip alternatyva mokyklai. Paskutinė rugsėjo savaitė žinoma ir švenčiama kaip tarptautinė namų mokyklos savaitė. Darbingos nuotaikos gražaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Reklama.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
5: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tevams. Luk nepatarė. Mamytė, sakykite vaikučiam, kad dar papūkite laukia. Aš ir dėje myliu savo Utenos radiją.

0: čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos. Popieriaus balsas.
1: Sveiki, atėjo metas popieriaus balsai, laikraščių apžvalgai. Ir Utenos dienoje pirmajame puslapyje publikuojamas straipsnis Irma Šapukienė sako, nekartą mačiau, kaip neįmanomi dalykai tampa įmanomais. Toretos Lileikienė straipsnis Utenos rajono socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotojas socialiniams reikalams. Irma Šapukienė šioje srityje dirbo beveik 20 metus, savo kelią pradėjus iš karto po studijų Utenos kolegijoje. Už pagalbą uteniškiams pernai buvo apdovanota kaip viena geriausių metų socialinių paslaugų darbuotojų rajone. Šiame pokalbėje apie pašaukimą, emociškai sunkia darbo pradžią, pagalbą rajono šeimoms bei senjorams, bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis ir apie didžiausią mūsų dienų poreikį drąsą kalbėti, kai tau sunku, taigi plačiau apie tai dienos dienoje. Daiva Čepienė pasakoja apie Utenos senijos keliams remontuoti numatytą atvežti per 1600 kubinių metrų žvyro ir visus kitus priežiūros darbus. Šiuo metu žvyruojama 13 atkarpų, jei euro sąlygos leis, darbus planuojame pabaigti maždaug per 2 savaites, pasak Utenos senijos. Seniūno Sauliaus Gaižausko, nors kelių tvarkymo darbai suplanuojami iš anksto, jūs neretai tenka pakoreguoti atsižvelgiant į realią kelių būklę ir oro sąlygas. Utenoje atidaryta paroda nuo stoties iki stoties pašto meno keliu, apžvelgia Erika Šerėnaitė, rasite dienos reklamą, TV programą, užpaliuos atgyjo Kerdžiaus pasaulis nuo naktigonės iki žolinių. Pasakojama apie šį projektą. Dezinformacija, kas tai yra, tęsiamas straipsnių ciklas Deivido Ridiko iš televizijos ekranų, naujienų portalų laikraščių neretai ir socialinių tinklų. Vis dažniau girdime žodį dezinformacija, kalbama apie melagienas, netikras paskiras, botus ir jų spiečius. Tačiau ir visada suprantame, kas iš tiesų yra dezinformacija, kaip jį veikia, kodėl žmonės ją patikė ir kaip ją atpažinti. Patariama Utenos dienoje. Ir aišku, renginių anonsas, dienos receptas, kokteilis vitaminų bomba, bei anekdotai, smagus anekdotai. Kituose rajoniniuose laikraščiuose, tai mūsų Ignalinoje konkrečiai rašoma šventė, dovanojusi bendravimo džiaugsmą ir gražius susitikimus. Pagerbti geriausi šauniausi rajono ūkininkai, naujojo Daugeliškio žemdirbėjo Jolanta ir Jurijus Aleksejevai, Didžiasalio senijų žemdirbėjai, Julija ir Virginijus Burokai, Dūkšto bei kitų rajonų, rugsėjo bei kitų vietų ūkininkai. Rugsėjo 19 dieną Ignalina užėjo šlaimėjo rudens derliaus ir kūrybos mugė, kurie buvo daug smagių sutikimų, rudens gerybių, muzikos įvairių pramogų, nestigo geros nuotaikos, apžvelgė Sigita Tiličėnaitė. Dar kartą apie ilgamžiškumo paslaptį. Moteris žiaugiasi 5 anūkais, 10 proanūkių ir jo 1 proanūkėlė. Rudens diena veda į linkmenų senyje esantį Antalksnės kaimą, kuriame gyvena viena iš vyriausių ir ištikimiausių laikraščio skaitytojų Aldona Janina Žygienė. Žvelgiant ir klausantį žilagalvių pašnekovų pasakojimų patirčių, visada supranti, kad ilgamžiškumas slypi ne tik žmogaus genuose, jį formuoja glūdina aplinkybės, jį veda gyvenimo pamokos, ilgą žemišką kelią dovanoja aukščiausiasis. Taigi, kaip nužygiavo iki tokio ilgamžiškumo pašnekovė Aldona Janina Žygienė ir skaitykite mūsų Ignalinoje. Ceikinių bendruomenė kviečia bendrystei, jinai turi kuo džiaugti, sėkmingai baigtas gyventinti projektas Ceikinių kaimo bendruomenės viešosios erdvės gerinimas ir pritaikymas gyventojų poreikiams, kaip sekėsi ceikiniečiams, rašoma mūsų Ignalinoje. Rokiškio sirenoje. Naujajame numeryje skaitykite nuo jaunimo organizacijų iki paslaptingojo lobizmo. Rokiškienas Mantas Zakarka atvirai pasakojo, kaip atsidūrė lobizmo pasaulyje. Rokiškio 527 gimtadieniui žiedais ir kūryba. Šepkos parke sukurta dešimtis įspūdingų floristinių idėjų, geriausios kompozicijos sulaukė ir apdovanojimų. Arbatėlė pas Tyzenhauzus grįžta į Rokiškio dvarą, penktai kartą rengiamas festivalis kvies pasinerti į klasikinio šokio muzikos istorinių kostiumų ir dvaro kultūros atmosferą. Kultūros diena kitaip Rokiškio kultūros įstaigų darbuotojai leidosi pažintinės išvykas nuo Rygos kultūros ir paveldo erdvių kaip Biržų krašto edukacijų ir Vilniaus mokslo erdvių. Rokiškėnų sporto pergalės Grizzlies atletai Druskininkuose pasiekė naujų Lietuvos rekordų, kurio metikai iš Latvijos parsivežė prizinės vietas. Bibliotekoje Rokiškio krašto paslaptys ir vaikų juokas nuo Dviragio ežero istorijų, voro vestuvių ir pasakome apie garsiuosius krašto akmenis. Taigi šio numerio centre žmonės įvykiai sporto pergalės ir Rokiškio krašto istorijos. Anykštoje rašoma vakarienė, kainuos 3000 eurų, išsiaiškino, kodėl į griovį važiavusio autobusiuko vairuotojas paliko vaikus po praūžusios audros priekaištų lavina. Kalėdinis miesto papuošimas šiemet bus dar brangesnis nei pernai. Šiemet Anykščių miesto kalėdinės eglės ir centrinių viešųjų erdvių puošimas Anykščių rajono savivaldybės biudžetui atsieis 65,098 eurus. Miestą puoš viešai pirkimą laimėjusi Vilniečių uždaro akcinė bendrovė švenčių studija. Prokuratūra skundžia nuosprendį dėl bausmės mergaitės prievartautojų. Panevėžio apygardos prokuratūra pateikė kasacinį skundą Lietuvos aukščiausiam teismui, prašydama netaikyti laisvės atėmimo bausmės atidėjimo labirintų parko darbuotojui Klaidui Sinicai nuteistam dėl nepilnametės išžaginimo nesunkaus jos sveikatos sutrikdymo. Šį klausimą, skaudų klausimą nagrinėja Anykšta. Sengirės kinas Anykščiuose kvietė pažvelgti į gamtą kitaip rugsėjo 21-osios vakarą. Bibliotekoje vyko projekto Sengirės kino renginys, žiūrovai išvydo režisieriaus Riti Paho dokumentinį filmą Mes esame miško vaisiai. O po peržiūros vyko diskusija su filosofu Mantu Davidavičiumi. Pokalbį vedė viena Sengirės kino kūrėjų Aistė Račaitytė. Šie ir kiti straipsniai Anykštoje skaitykite, o kągi atrasite Ukmergės žiniose, įsveikinimai socialiniams darbuotojams, artėja šildymo sezonas, didesnė kaina, daugiau kompensacijų apžvelgiama. Taip pat spalio pirmoji tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, kaip švęs ukmergiškiai, puikiai proga parodyti savo ūkį jaunai kartai, projektas mažieji ūkininkai, tai 2027 metų kovo mėnesį startuosianti iniciatyva, apie ją rašoma Ukmergės žiniose, pirmokai mokosi būti saugus kelyje, medžio kamieną vienimis, Krekšlių seninaitis Gintautas Sunčia pasidalino nuotrauką, kurie gyventojai augantį medį panaudojo kaip stulpą savo namo adreso lentelį. Seninaitis priminė, kad medžiui taip pat padaryta didelė žala ir ragino žmonės panašiai geriau nesielgti. Atrasite ir įvykius Lietuvoje ir pasaulyje būtent rugsėjo 25 rugsėjo 26 dienomis daugiau nei 10 tūkstančių išsaugotų gyvybių, ko Lietuva išmoko kovojant su karu keliuose, apžvelgė Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Karo savanorio dienoraštį žmogaus liudėjimas iš karo artumos Ukmergės rajono savivaldybės Lado šlaito viešoje bibliotekoje pristatyta Kęstučio Vagnerio knyga Karo savanorio dienoraštis. Plataus masto karo Ukrainoje Vagneris daugiau kaip 60 kartų vyko į karo zoną su humanitarinė pagalba ir išleido knygą. Ja ir apžvelgia Ukmergės žinios ir naujas numeris Lietuvos sveikatos savaitraščio. Tai daugiau galių regionams pažadai dar neįtikino artėjant naujam 2028-2034 metų ES finansavimo laikotarpio Europos komisija siūlo keisti investicijų planavimo tvarką. Jei siūlymams būtų pritarta Europos parlamente, didesnė įtaka, sprendžiant, kur nukreipti ES investicijas, galėtų gyti vietos valdžia. Tai būtų aktualu įvairioms rytims, tarp jų ir sveikatos apsaugai. Akistata su ministru mūsų nebemotyvuoja. Šią savaitę pasveikatos apsaugos ministrą Lina Kukuraitį viešėjo Lietuvos rajono ligonių sveikatos centrų asociacijos atstovai. Pirmasis darbinis susitikimas buvo skirtas susipažinti ir išgirsti rajoninių ligonių vadovų balsą, nors kaip tvirtina gydymo įstaigų vadovai. Daugelis problemų ministrų ir jo komandai yra žinomas jau seniai vilties, kad rajoninės ligoninės nebus pernelyg suvaržytos naujai priimamų teisės aktų dėl ligonių kasų sutarčių su gydymo įstaigomis. Tvarkos pokyčių jie dar turi antrai, pasak vadovų siūlomos sąlygos veikti nepamotyvuotų, rašoma Lietuvos sveikatoje. Lietuvos rytas pirmajame puslapyje spausdino straipsnį smirdinčios krizės grimasos šiukšlės drabsto, kur pakliūva. Šiukšlės pervežamos iš vienos aikštelės į kitą Vilniaus miesto savivaldybė šiuos veiksmus vadina atliekų krizės suvaldymo. Tačiau nutylima, kiek tai kainuos ir kokių sąskaitų galiausiai sulauks gyventojai problemą. Įspręsime labai greitai, tai žadėjo mechaninio biologinio apdorojimo gamyklą Liepos mėnesį perėmimasi Vilniaus savivaldybė. Tačiau ar šiukšlių krizė iš tiesų suvaldyta, per tą laiką savivaldybė nutraukė sutartį su vienomis atliekų tvarkymo bendruomis, pasirašė su kitomis, o to rezultatas atliekos Vilniaus regione pradėtos tvarkyti dvigubai brangiau, teigiama Lietuvos ryte. Dar vienas straipsnis Lietuvos ryte, tai sezono pradžia daug žadantį Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro ir Lietuvos kamerinio orkestro sezono pradžios renginiai paliudijo šį sezoną nubadžiauti neteks. Praėjusį savaitgalį muzikos ir operos mėgėjai vos spėjo paskui įvykius Matrių sostinės koncertinių įstaigų. Įžanginiai sezono renginiai vyko kone vienu metu ir anonsuose žadėjo daugybę nepakartojimų akimirkų. Išklausytų aplodismentų reakcijos socialiniuose tinkluose galima spręsti tuo akimirku, išties netrūko, rašoma mūsų malūne Lietuvos ryte. Vakaro žiniuose labirintų parke iš prievartautos 15-metės mama sako, Lietuvoje teisingumo nėra. Mačiau komentarus, neva reikėjo patiems tėvams daryti linčio teismą, taip aš galėčiau nuvažiuoti pas tą vaikiną, pagazdinti jį ar pasodinti ant skruždelino miške, už tai mane to jau pat nuteistų ir patupdytų kalėjimą. Skirtinėme pokalbėje su vakaro žiniomis sakė Anykščių labirintų parke žagintos nepilnametės mama. Neslepinti nusivylusi temidė, taip neturi būti visuomenė, neturi būti stumiama imtis linčio teismo. Beveik pusė milijardo tokia yra viso nekilnojamo turto, kuris priklauso Lietuvoje veikiančioms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms vertė, tarp jų ne tik bažnyčios ir klebonijos, bet ir kovinės barai ir net spa paskirties objektai. Apie išganingosius barus ir jų pinigus rašo vakaro žinios ir nuodingi grybai, kuriuos lengva supainioti su patarė žurnalistė Regina Mažiai. Kyti vakaro žiniuose. Nu, gyvenimo būdo žurnale rasite pasakojimą apie futbolininko ir kelionių planuotojas Edgaro Dubicko ir Guodos Karpičiūtė žaibišką meilę sutvirtino dukra Dorotėja. Taip pat Kaunas Tėsiškė antausi Vilniui, koncertas savo laiveliu, šimtametės tradicijos įtraukė jaunolius, mados dizaineris Seržas Gandžumenas kalbinamas, šie ir kiti straipsniai gyvenimo būdo žurnale savaitgalis, o Lietuvos ryto dar viename prie destilius. 100 metų žmogui, kuris pakeitė Lietuvą vertybės, nepavaldžios laiko ir gali būti gražesnis ruduo, klausė žurnalo stiliaus redaktorė Indrė Zigmantė, neišsimokėsiu, kiek laiko mane fotografuojat. Šypteli prezidentas Valdas Adamkus, matydamas kaip Dainiščiuką, jis ieško geriausio rakurso stiliaus plus viršelio portretui. Turniškėse saulėtas rugsėjo rytas, iki prezidento 100 gimtadienio likę lygiai 2 mėnesiai pasitempę, susišukavęs, ryšintis kaklaraištį, prezidentas pajokauja irgi visi nusijuokėme. Taigi, pokalbį su prezidentu 100 metų žmogui, kuris pakeitė Lietuvą vertybės nepavaldžios laikui. Ir dar poro straipsnių, kasgi šiandien vyksta iš verslo žinių ir kas vyks savaitgalį. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako, kad valstybės saugumo departamento patikros nėra tokios nuodugnios, kokiu norėtume. Užklausų srautų iš migracijos departamento esant dideliam ir institucija neturint pakankamai plačios prieigos prie duomenų bazių. Honkongo ir Tokio biržos juda skirtingomis kryptimis Lietuvio įmonės investicija Sankt Peterburge sieks iki 7 milijardų rublių. FNTT teisėtai traukė M-sistemį sankcionuotų įmonių sąrašą prasideda didžiausios mobilizacijos sistemos patikrinimo pratybos. Trumpa ragina neuždrausti dizelino eksporto dizelino kainoms mušant rekordus, o JAF Respublikonų partijos atstovams bei šalies vadovų Donaldui Trumpui prakalbus apie šio kuro eksporto draudimą, ES aukščiausių pareigūnai ragina to nedaryti. Ukraina smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai. Popiežius Leonas 14-asis penktanį pradės savo 4 dienų oficialų valstybinį vizitą Prancūzijoje, tarptautinės uosto technologijų hakatonas Portaton 2026 nuo penktanio iki sekmanio vyks Klaipėdoje. Vyriausybės kanceliarijoje bus pristatytos tą pačią dieną prasidedančios patikrinimo pratybos Vyčios Kliautas ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė dalyvaus socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties pasirašyme. Penktadienį prezidentas Gitanas Nausėda darbo vizitu lankosi Majamyje. Taip pat penktadienį bus surinktas Akropolis Group pirmojo pusmečio finansinių rezultatų pristatymas ir sekmanį Lietuva įsigalioja. Įstatymas dėl žalio smegenų plovimo draudimo pernai lapkritį Seimas nacionalinę teisę perkelė Europinės vartotojų galimo žaliojo pertvarko direktyvos nuostatas. Tai tokie vyks renginiai, tiek naujienų, dėkoju, kad klausėtės, linkiu jums geros dienos, puikios nuotaikos ir nuotaikingo savaitgalio.
0: Popieriaus balsas.
2: Čia
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, jūsų dėmesį į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybės administracija skelbė konkursą išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Jono Basanavičiaus gatvė Utenos mieste šalia Circle K degalinės. Konkurso tikslas – nustatyti juridinius ar fizinius asmenis, kuriems suteikiama pirmumo teisė įsigyti leidimą įrengti išorinę reklamą Jono Basanavičiaus gatvė Utenos mieste. Paraiškų teikimas iki šių metų spalio 1 dienos 13 valandos konkurso laimėtojas gavęs leidimą. Įrengti išorinę reklamą įgyja teisę ją įrengti ir eksploatuoti 5 metus nuo leidimo išdavimo dienos. Išsame informacija skelbiama Utenos rajono savivaldybės interneto svetainės www.utena.lt skiltyje verslui skyrė konkursai išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Šiuo metu rugsėjo 29 dieną antranį valstybės lygio mobilizacinių pratybų Vyčio skliautas 2026 metu vyks perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Šio patikrinimo metu nuo 11 valandos 52 minučių visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos sirenos. Taip pat gyventojams per gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą į mobiliuosius telefonus bus siunčiami pranešimai. Po patikrinimo gyventojai kviečiami užpildyti trumpą internetinę apklausą, kuri padės įvertinti perspėjimo pranešimų siuntimo mobiliuosius telefonų sistemos efektyvumą ir

0: gyventojų pasiekiamumą. Perkami trijų kambarių būto Atėnos mieste skirti asmenims su negale, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas, bei gausioms šeimoms turinčioms teisę socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamų turtų dokumentų teikimo terminas iki šio metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Rugsėjo 24 dienos vykusėme 9-ame Atėnos rajono savivaldybės tarybos posėdėje buvo svarstoma 19 sprendimo projektų tarybos nariai jiems visiems pritarė. Utenoje rugsėjo 24 dieną vyko tradicinis IQ formas Utena 2026 regionų lūžys. Jo metu diskutuota apie tai, kaip pramonės miestai galėtų išnaudoti Europos ekonomikos transformacijų teikimas galimybės, kalbėta apie dirbtinio intelekto poveikį verslui ir darbo rinkai. Elektroninės komercijos galimybės geopolitinius iššūkius Lietuvos pramoniai, naująjį ES biudžetą, jo reikšmę regionams ir kitomis aktualiomis temomis. Forumo metu vykusioje diskusijoje naujasis ES biudžetas būti ar nebūti Europos pinigams regionuose dalyvavo Atėnos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas, uždarosios akcinės bendrovės Nosted direktorius Algirdas Šabūnas, Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas Ligitas Sigitas Gailiūnas, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Rytis Martikonis bei kiti verslo atstovai. 23 dieną Šventos Klaros ligoninė minėjo gražų prasmingą 30 metų jubiliejų, tai 30 metai bendro rūpesčio pagalbos atsidavimo žmogų ir kasdienio darbo, kuriame svarbi ne tik profesionali pagalba, bet ir nuoširdus dėmesys, supratimas bei emocinė gerovė. Ši ypatinga diena puikiai proga buvo atsigręžti nueitą kelią, pasidžiaugti tuo, kas per 30 metų sukurta kartu ir padėkoti visiems, kurie savo šilumą ir atsidavimu prisideda prie ligoninės kasdienės veiklos. Utenos kolegijos medicinos fakultete pristatyta vengrų gydytojo Ignaco Semmelweiso gyvenimo ir palikimui skirta paroda bei filmas. Ignacas Semmelweisas vienas iš šiuolaikinės medicinos ir antiseptikos pradininkų išskirtinė medicinos istorijos asmenybė. Šio gydytojo atradimai atskleidė rankų higienos svarbą infekcijų prevenciją iš esmės pakeitė medicinos praktiką. Jo idėjos ir šiandien išlieka aktualios, kalbant apie pacientų saugą, infekcijų prevenciją ir visuomenės sveikatą. Paroda parengta Vilniaus universiteto medicinos fakulteto medicinos istorijos muziejaus bendradarbiaujant su Vengrijos ambasada. Taigi, Utenos kolegija kviečia aplankyti parodą Utenos kolegijos medicinos fakultete Utenio aikštė 2. Akcinė bendrovė Via Lietuva informuoja, kad pradėti valstybinės reikšmės kelio 118 Kupiškis Utena paprasto remonto darbai ruožė nuo sankryžos su Aukštakalnio gatve iki sankryžos su Jono Basanavičiaus gatve Kupiškio gatvėje. Darbų metu bus atnaujinta važiuojamoji kelio dalis. Kupiškio ir Aukštakalnio gatvių sankryžoje taip pat bus įrengta šviesoforas, kuris prisidės prie saugesnio ir sklandesnio eismo organizavimo. Kelio remonto darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra, o šviesoforo rinkimo darbus vykdo uždaro akcinė bendrovė eismus. Dėkojama gyventojams ir eismo dalyviams už kantrybę bei supratingumą vykstant darbams. Rugsėjo 28 spalio 2 dienomis Utenoje ir rajone vyks seniorų savaitė, kurios metu džiugins gausybė įvairių veiklų nuo paskaitų ir edukacijų iki filmų, parodų, meditacijų, susitikimų ir sveikatingumo užsiėmimų. Kiekvienas galės atrasti tai, kas įdomu ir artima. Visi renginiai nemokami. Rugsėjo 30-ąją seniorų laukia ypatinga staigmena. 17:30 dienos kultūros centre koncertuos Edmundas Kučinskas. Į koncertą bus galima patekti tik su kvietimais, kuriuos galima atsiimti Utenos kultūros centro kasoje. Dar viena maloni žinia visą seniorų savaitę. Utenos miesto ir priemiesčio autobusais pateikus pensijos gavėjo pažymėjimą bus galima važiuoti nemokamai. Spalio 1 Utenos miesto kavinės ir restoranai seniorus kvies nemokamai pasivaišinti kava arba arbata. Rugsėjo 24-oji Utenoje tapo ypatinga diena tiems, kuriems rūpi miesto kultūrinė atmintis, menas ir žmonės kūrė Utenos kultūros istoriją. Utenos kultūros centro organizuojamas perkusijos ir džiazo festivalis Utena Jazz šiemet atsigrėžė į uteniškius brolius dailininką Arvidą Šaltenį ir rašytoją Saulių Šaltenį. Jų kūryba tapo atspirties taškų vakarui, kuriame susilėjo dailė literatūra, teatras ir džiazas. Utenos kultūros centro galerijoje buvo atidaryta Arvido Šaltenio paroda, kaip mes tarnavome svetimoj kariuomenėje veiksinti iki spalio 25 dienos. Parodos atidarime dalyvavo Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Eglė Ganda Bogdaninė ir parodos autorius. 18 val. Utenos kultūros centro salėje buvo pristatytas Mikalkėnų muzikinis opusas Atminties teatras. Tai tarsi padėko ženklas šiemet 80-metį mininčiam Saulių Šaltenį ir kadaise jo bandymus sukurti profesionalų teatrą Utenoje. Čia susitiko skirtingų kartų ir meno sričių kūrėjai Saulius ir Arvidas Šalteniai, aktoriai Elgirdas Latėnas, Elvira Piškinaitė ir Evaldas Jaras. Renginį vedė teatrologė humanitarinių mokslų daktarė Daiva Šabasevičienė. Festivalis Utena Jazz kasmet ieško regiono legendų, istorijų ir žmonių, kurių kūrybą galima naujai atskleisti per muziką, interpretuoti džiazo kalbą. Nemokamos priklausomybių konsultacijos vyksta rugsėjo 21-26 dienomis pagalba telefonu, nuotoliu ir gyvai priklausomybių ligų specialistų asociacijos nariai šiomis dienomis rengia atvirą savaitę pagalba arčiau. Per šią iniciatyvą gyventojai gali skambinti ir gauti pagalbą. Penktasis, 30-asis Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio skirto Panevėžio vyskupijos šimtmečio koncertas apsilankys rugsėjo 27 dieną 12 valandą prasidedant šventomis mišiomis 13 valandą koncerto Čiurlionių dainų banga sudeikių švenčiausios mergelės Marijos bažnyčioje. Na ir kviečiu balsuoti už Vyžuonų dvaro tuopą ar Klykių ąžuolą. Mūsų krašto pasididžiavimai dalyvauja Lietuvos medžio rinkimuose. Vyžuonų dvaro tuopa tai ne tik įspūdingas medis, bet ir Vyžuonų istorijos kraštovaizdžio bei mūsų krašto atminties dalis Klykių ąžuolas, išskirtinio amžiaus ir išvaizdos ąžuolas augantis Utenos rajone Klykiuose, medis Galiūnas keroja vidury gyvenvietės priešais vietos bendruomenės centrą, paskeltas valstybės saugomų botaninių gamtos paveldo objektu, balsuoti galite tinklapyje www.arboristai.lt iki spalio 4 dienos imtinai. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapyje utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, rytoj daug kur protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Klausėte Utenos radio žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Čia. Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
4: Reklama.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Ši laida kartojama.
8: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija.
9: Nuskambėjo nuidėjo 27-asis Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis per Utenos kraštą, per Aukštaitiją, per Uteną. Iš tikro pasibaigė su tokia įtaiga ir jėga ir aš manau, kad tam padėjo festivalio dedikacija, kilni dedikacija. Jis buvo skirtas iškiliems Utenos krašto dvasininkams ir vargonininkams atminti. O kadangi tie dvasininkai ir vargonininkai, aišku, danguje, Dievo tėvo dešinėje, tai iš tikrųjų jie ir pridėjo savo ranką ir man atrodo, veikė įtakojo, kad festivalio koncertai praeitų labai gražiai, sklandžiai, nes tie koncertai buvo kaip ir dovana tiems išėjusiems, kurie tarnavo Dievui žmonėms, bažnyčiai, kurie tuokė, laidoje, teikė sakramentus, žmonėms antrą vertus nešė šviesos, gėrio, grožio idėjas ir darė žmonės geresniais. Taigi, dar turiu priminti tas dedikacijas, prasidėjo festivalis rugsėjo 9 dieną ir Utenos Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje ir buvo skirtas ten dirbusiems kunigams, dekanui Petrui Adomoniui ir kunigui Petrui Taruliui. Vėliau rugsėjo 10 dieną festivalis keliavo į Daugailių Švento Antano Paduviečio bažnyčią ir buvo paskirtas koncertas ilgamečiam klebonui Daugailių monsinjorui Petrui Baltuškai. Sekantį sekmadienį festivalis aplankė Sudeikių švenčiausios mergelės Marijos bažnyčią, kur prieš metus tik tai išėjo visų mylimas klebonas Povilas Klezys, taigi koncertas buvo skirtas jam. Rugsėjo 24 dieną buvo net du koncertai Leliūnų Švento Juozapo bažnyčioje, dedikacija ilgamečiam vargonininkui Stanislovui Šakėnui paskyrusiam Leliūnų bažnyčiai net 62 savo darbo metus ir Bilekiamio švenčiausios mergelės Marijos vardo bažnyčioje vykęs koncertas buvo skirtas ten gyvenusio kūrusio kunigo poeto dailininko Petro Markevičiaus atminimui ir mano tėvelio vargonininko Jono Jurgelėno atminimui, kadangi jo paskutinioji buvo tarnystės vieta Bilekiamis. Spalio pirmąją dieną festivalis pasuko į Užpalių švenčiausios trejybės bažnyčią ir buvo paskirtas mano dėdėjai vargonininkui ilgamečiui Užpalių bažnyčios tėvelio broliui Pranciškui Jurgelėnui ir štai nuskambėjęs šį sekmadienį festivalio uždarimas galingais Lietuvos simfoninio pučiamųjų orkestro garsais užbaigė šį ypatingą festivalį. Skambėjo Johano Sebastiano Bacho amžinoji fuga, amžinoji muzika. Paskutinis opusas, jo prieš mirtinį sukurtas fugos menas, tai yra 9 kontrapunktai, neskirti jokiam instrumentui, reiškia, gali groti jį visi instrumentai, o šiuo atveju buvo pateikta versija simfoniniam orkestrui pučiamųjų ir suskambėjo visa savo galybė ta muzika ir persipinė su Bernardo Brazdžionio poezija, kurią įtaigiai interpretavo ir išjautė festivalio garbės ambasadorė, aktorė ir režisierė Virginija Kochanskytė. Ir šio festivalio vainikas karūna buvo skirtas kunigui, sakralinės muzikos kompozitoriui Gediminui Šūkiui, kuris keletą metų ir Utenai skyrė, o 14 metų atidavė daug gailių Švento Antano Paduviečio bažnyčiai ir vėliau ilgus metus kunigavo mūsų kaiminystėje Zarasų rajone Dusetose. Ir kiek aš žinau, tai kai jisai kunigavo Utenoje, tai tada klestėjo muzikinė kultūra ir gėdojo keturbalisiai chorai ir skambėjo ypatingos mišios ir kantatos ir oratorijos. Žodžiu, šis uždarimo koncertas buvo skirtas šio iškilaus kompozitoriaus 100-osioms gimimo metinėms, nes jisai gimė 1923 metais. Ta proga nori pristatyti, žinią paskleisti apie jį ir papasakoti. Buvo ir kunigas, ir kompozitorius, dirbęs ne tik pastoracinį, bet ir kultūrinį darbą. Gediminas Šūkys. Vargonininkė ir muzikologė Jūratė Landsbergytė apie jį atsiliepia kaip apie vieną iš sovietmečio bažnytinės muzikos atgimimo pranašų, o muzikos mokytojui ir Zarasų maestro vargonininkui Gražvydui Gasparavičiui Gediminas Šūkys tai tarsi galinga lietuviškos bažnytinės muzikos kolona, pamatas aišku Juozas Naujalis. O ta kolona didingai vieniša, tinkamai neįvertinta, nepastebėta, bet padovanojusi daug gražios, unikalios savo harmoniniu koloritu ir meistriškai sukurtos muzikos. Taigi būsimasis bažnytinės muzikos kūrėjas, kunigas Gediminas Jonas Šūkys gimė 1923 metų vasario 13 dieną Inkūnų kaime gausioje Biržų apskrities ūkininko šeimoje. Augo net 7 vaikai, 3 seserys ir 4 broliai. Šeimoje visi buvo balsingi ir muzikalūs. Tėvelis Jonas, turėjęs absoliučią klausą, grojo armoniką, fisharmoniją, pianinu ir gėdojo bažnyčios chore, kuriam 1890 metais vadovavo Vabalninko bažnyčios vargonininkas, vėliau žymus kompozitorius Juozas Naujalis. Mama Marcelė turėjo puikų balsą, atmintinai mokėjo apie 300 dainų, kurios įrašytos į 2 pilnas magnetofono juostas yra saugomos Vilniaus muzikos ir teatro akademijos fonduose. Sesuo Emilija Šūkytė baigė Panevėžio muzikos mokyklą, o brolis Aloyzas studijavo Vilniaus konservatorijoje. Taigi Gediminą nuo mažens supo muzika, dainos ir giesmių melodijos. Todėl baigęs Palaimos pradžios mokyklą ir metus piemenavęs, atvažiavęs toliau mokytis į Biržų gimnaziją, dainavo ne tik moksleivių, bet ir bažnyčios chore, nes svajojo apie muziko kelią ir ruošėsi muzikinėms studijoms. Baigęs gimnaziją ir metus padirbėjęs gimnazijos sąskaitininku, užsidirbęs tolesniems mokslams šiek tiek pinigų, Gediminas Šūkys įstojo į Kauno kunigų seminariją. Čia taip pat dainavo klierikų chore, labai domėjosi muzika, kurią tapęs kunigu nutarė padaryti savo antrąją profesiją. Todėl 8 metus studijavo muzikinės disciplinas. Kaip gabus muzikas buvo kviečiamas kurti muziką orkestrams, tačiau dėl kunigystės šio siūlymo atsisakė. 1946-48 metais, dirbdamas Panevėžio katedroje vikaru, kartu su katedros vargonininku, žymiu vargonininku Mykolu Karka, suorganizavo jaunimo chorą ir jame giedojo net apie 80 jaunų choristų iš įvairių Panevėžio mokyklų. Surengė katedroje koncertą, kuriame buvo giedamos ir jo sukurtos giesmės. Įsigijęs pianiną, išmoko juo groti įvairius kūrinius. Mokėsi harmonijos pas Panevėžio muzikos mokyklos dėstytoją kompozitorių Antaną Belazarą. O nuo 1950-ųjų beveik 4 metus harmonijos studijas tęsė pas Panevėžio Švento Petro ir Povilo bažnyčios vargonininką, muziką profesionalą Antaną Virbicką, o persikėlęs į Uteną pas Kaune gyvenusi muziką Algį Daunorą. Kompozicijos mokslus baigiau 1958 metais, prisimena Gediminas Šukys. Tada Daunoras, peržiūrėjęs mano sukurtus preliudus, pasakė, kad teorinių žinių man pakanka, reikia daugiau rašyti, kad įgytum kompozicinę techniką. Taip ir pradėjau po truputį rašinėti. Nemaniau, yra sakęs bažnytinės muzikos kūrėjas, kad mano kūrinius galėtų kas nors atlikti, todėl daugiausiai rašiau tik tai, kas buvo reikalinga vargonininkams, parapijoms, paprasčiausių stiliumi. Jau vėliau, 2002 metais, muzikologas Rolandas Aidukas rašys, kad Gedimino Šukio kūryba nėra novatoriška ar moderni. Ji atitinka religinės muzikos dvasę, nors liturginės muzikos reikalavimus dažnai pranoksta. Jo muzika kukli ir paprasta, lyriška ir melodinga, tarsi įkūnijanti krikščioniškuosius idealus – asketiškumą, nuolankumą, ramybę. Visą gyvenimą domėjęsis muzika per 4 kunigavimo dešimtmečius. Kunigavo jisai Biržuose, Šeduvoje, Saločiuose, Kupiškyje, Utenoje, Daugailiuose, Zarasuose, Surdegyje, Dusetose. Gediminas Šukys sukūrė daugiau kaip 200 giesmių. Daugelį jų paskelbė Jungtinėse Amerikos valstijose privačiai leistuose 26 akmenėlio giesmių sąsiuviniuose. Norėdamas išvengti tuometinės sovietų valdžios persekiojimų, bažnytinius muzikinius kūrinius pasirašinėjo akmenėlio slapyvardžiu. 1996 metais savo lėšomis jis išleido iš 6 knygų susidedantį brandžiausių kūrinių rinkinį akmenėlio giesmės. Kompozitorius yra parašęs ir stambesnės formos kūrinių vienam ar dviem balsams, mišriajam chorui ir vargonams, mišių kantatų preliudų. Kristaus Rūpintojėlio mišios 1971 metais buvo išspausdintos Jungtinėse Amerikos valstijose ir surengtame lietuviškų mišių konkurse laimėjo 1 premiją. Sovietiniais metais bažnytinė muzika nebuvo leidžiama spausdinti, atlikti profesionalams nebažnyčioje, todėl Šukio kūrinių partitūros kaupėsi rašomojo stalo stalčiuose, nes bažnytinė muzika tais karingojo ateizmo metais buvo slopinama. Kad kompozitoriaus muzika suskambėtų visą jėgą, reikėjo profesionalių, pajėgių chorų, solistų, vargonininkų. Tuomet jo kūrinius nuoširdžiai propagavo taip pat iš Vabalninko krašto kilęs Biržų katalikų bažnyčios vargonininkas Antanas Strazdas. Tam pasitarnavo nuo 1972 metų Biržuose pradėtos rengti giesmių šventės. Jose stengėsi dalyvauti ir visada chorui diriguodavo Gediminas Šukys, šioms šventėms sukūrė specialiai keletą giesmių. Kunigas Gediminas Šukys yra rašęs šių giesmių švenčių iniciatorių šviesaus atminimo kunigas Biržų dekanas Bronius Strazdas. Į šias šventę solo partijų atlikti pasikviesdavo iš Anykščių savo seserį Emiliją Petrokienę. O 1989 metais kompozitoriaus bažnytiniais kūriniais susidomėjo Šiaulių kamerinio choro Polifonija vadovas Sigitas Vaičiulionis. Jis parengė 5 kunigo kūrybos autorinius koncertus. Choras Polifonija Šukio kūrinius atliko ne tik Biržuose, Vabalninke, bet ir Vilniaus arkikatedroje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, bet ir Italijoje, Švedijoje, Argentinoje, Brazilijoje, Lenkijoje ir kitose šalyse. Vabalininkiečiai pasakojo, kad žolinės atlaidų dieną po šventų mišių daugiau kaip 40 polifonijos dainininkų giedant Gedimino Šukio giesmės buvo taip gražu ir gera, kad daug kas nesulaikęs džiaugsmo ašarų. Gedimino Šukio kūriniai skambėjo ir popiežiui Jonui Pauliui II, aukojant mišes kryžių kalne. Bažnyčiose dažnai giedamos kompozitoriaus sukurtos Velykų ir Kalėdų giesmės. Daugelis giesmių sukurta pagal Bernardo Brazdžionio, Stasio Ylos, Jono Vailionio, Marijos Katiliūtės Lakrimos, paties Šukio ir kitų autorių tekstus. Mirė Gediminas Šukys Dusetose 2002 metų Liepos 28 dieną, palaidotas senosiose kapinėse Utenoje, šalia tėvų Marcelės ir Jono, amžininkų prisiminimuose ir mano prisiminimuose jis išliko kaip atidus dėmesingas, nuoširdžiai bendravęs su parapiečiais ir bažnyčios choristais, sakęs įspūdingus pamokslus. Tai buvo mano pirmoji vargoninkystės vieta, kai jis kunigavo Dusetose, aš dar buvau moksleivė ir pradėjau groti ir mano grojimais. Įvertino, paskatino toliau mokytis muziką ir visą gyvenimą grodama vargoninkaudavo bažnyčiose, niekada jo kūrybos nepamirštu. Beveik kiekvieną sekmadienį šventosiuose mišiuose skamba kunigo Gedimino šūkio giesmės. Taigi, atmintis gyva, nes liudija ir žmonės gyvi tol, kol juos prisimename. Jūsų Zita.

0: Muzikos Venecija. Klasikos užuolaidos skleidžiasi. Muzikos Venecija. Čia Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį veikiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su mis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 25 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jeigu Europa negali spręsti Ukrainos problemos, tada klausimas labai paprastas, o kokią problemą Europa gali spręsti. Visas pasaulis tai stebi ir daro išvadas. Sako buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba. Anot jo, Europa turėtų susitaikyti su faktu, kad jos ateitis sprendžiama Ukrainoje. Putina karo garantų vadinantis Kuleba mano, kad Rusijos prezidento įpėdinis, nors ir nebūtų Ukrainos gerbėjas, galbūt nesivadovautų maniakiškam mintimi sunaikinti visą Ukrainą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose iškilmingai priėmė Kinijos lyderį Xi Jinpingą. Trumpas siekė pabrėžti bendrų šalių interesus, nepaisant besitęsančio prekybos karo ir Pekino paramos Iranui. Jungtinių Amerikos valstijų vadovas surengė prabangę priėmimo ceremoniją ir iškilmingai pasveikino Xi Jinpingą. Baltuosiuose rūmuose vėliau lyderiai susitiko deryboms ovaliajame kabinete. Vakare numatytas buvo iškilmingas valstybinis banketas. Trumpas pasidžiaugė jo žodžiais tariant puikia draugystė su Kinijos prezidento. Prezidentas Xi ir aš užmezgėme draugystę, iš tikrųjų labai puikia draugystė, pagrįsta abipusę pagarbą ir gyvybiškai svarbiais mūsų žmonių interesais, sakė Trumpas abiem lyderiams, sakant kalbas Baltuosiuose rūmuose. Ukraina gavo du dokumentus, kuriuose išsamei prašyti Rusijos pasirengimai išpuoliams prieš energetikos sektorių šią žiemą. Pasak Ukrainos energetikos ministro Deniso Šmihaliaus, Rusija detaliai nurodė, prieš kokius objektus bus vykdomi išpuoliai ir kokių ginklų skaičiumi ir kokiu tipu. Praeitą savaitę iš mūsų žvalgybos tarnybų gavome medžiagą, tai Rusijos teroristų veiksmų strategija šią žiemą. Jis sukrėtė tiek mūsų partnerius, tiek mūsų pačių savo cinizmu ir šalto apskaičiuotų teroristinių požiūrių į mūsų energetikos sistemos sunaikinimą, sakė Šmihalis. Pasakė, priešas rengė visapusiškus smūgius, nukreiptus į viską, nuo šilumos ir vandens tiekimo iki nuotekų sistemų, elektros gamybos pajėgumų į

linijų sunaikinimo, tiek patenkant į Ukrainą iš Europos, tiek ir per Dnipro upę. Yra du dideli dokumentai, viskas išdėstyta labai šaltai ir labai aiškiai, su lentelėmis, kuriuose nurodytas ginklų kiekis reikalinga kiekvienam objektui sunaikinti. Ginklų tipai svyruoja nuo balistinių raketų iki reaktyvinių ir įprastinių dronų. Viskas yra apskaičiuota, mes suprantame, kad jiems į ką jie daro ir į ką jie ketina veikti, sakė ministras. Tuo tarpu prezidentas Valdemiras Zelenskis vakar pareiškė, kad Ukraina yra sukrėsta piktadariško užpuolimo, panaudojant peilį, kurį įvykdė ukrainietis viename katalikų vienuolyne Pietričių Lenkijoje, nudūręs kunigą ir sužalojęs dar 4 žmonės. Seserų benediktininių vienuolyne Jaroslavėje įvykdytas siaubingas nusikaltimas, kurį padarė Ukrainos pilietis. Esame sukrėsti šio piktadariško akto, socialiniame tinkle parašė Zelenskis. Lenkijos policija anksčiau ketvirtadienį pranešė, kad šalies rytuose buvo sulaikytas Ukrainos pilietis, kuris per išpuolį vienuolyno teritorijoje nužudė vieną ir sužeidė dar 4 žmonės. Policija sakė, kad 31 metų vyras siautėjo su peiliu būtent 17 amžiaus vienuolyne Jaroslavė, apie 30 km nuo sienos su Ukraina. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventė 150 moterų papildys šalies teisėsaugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžios bando atgaivinti karo išsekintą saugumo pajėgus ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šaliai reikėtų daugybės reformų. Vaikystės svajonės pildosi, 150 Sirijos švenčia, jos baigė naują moterų policijos akademiją. Prisijungiau prie policijos pajėgų, nes tai buvo vaikystės svajonė ir troškų ją išpildyti. Kai tik tai prasidėjo atranka, skubėjau prisijungti paskui moterų policijos akademijos vieną iš absolvenčių. Dešimtis pasiuntinių iš įvairių pasaulio šalių ketvirtadienį išėjo iš salės, atsisakė klausytis ministro pirmininko Benjamino Netanyahu kalbos jungtinėse tautose ir protestuodami prieš Izraelio lyderį. Delegatai švilpė ir kėlė triukšmą, kol Netanyahu komanda atsistojusi plojo, o posėdžio pirmininkas šaukė, raginamas laikytis tvarkos. Jei dar yra kokių nors moralinių bailių, kurie dar neišėjo iš šios salės, prašau tai padaryti dabar, pareiškė Netanyahu. Salė, kuri posėdžio pradžioje buvo pustuštė, prieš Netanyahu kalbą palaipsniui prisipildė. Palestiniečių delegacija pranešime, su kuriuo pavyko susipažinti naujienų agentūroms, buvo paraginusi kitas misijas prisijungti prie jų protesto akcijos. 80 šalių koalicija ketvirtadienį jungtinėse tautose paragino visiškai atkurti jūrų laivybą Persijos įlankoje, kurią Teheranas sutrikdė po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis pradėjo atakas prieš Iraną. Raginame nedelsdant visiškai atkurti laivybos teisės ir principus, pareiškė Bahreino užsienio reikalų ministras. Žurnalistams perskaitės ir bendrą pareiškimą. Irano remiami Jemeno hučių sukilėliai jų pačių duomenimis paleido 10 balistinių raketų ir dronų į taikinius Saudo Arabijoje. Hučių karinis atstovas pareiškė, kad šios prevencinės operacijos taikiniai be kita ko buvo operacijų centrai, vadavietės ir kontrolės centrai bei ginklų sandėliai pietvakarinėme Saudo Arabijos Džizano provincijoje, netoli Jemeno sienos. Saudo Arabija prieš tai pranešė perėmusi ir sunaikinusi 6 hučių paleistas balistinės raketas. Taip oro gynyba esą sužlugdė mėginimus atakuoti Taifo ir Janbu miestus. Baltarusija ketvirtadienį pranešė suteikusi malonę 13 politinių kalinių. Taip Rusijos bendrininkė siekė Jungtinių Amerikos valstijų sankcijų sušvelninimo. Prezidento rajone įvardijo asmenų, kuriems suteikta malonė ir kurie buvo nuteisti už ekstremistinius nusikaltimus. Šį terminą įvartoja kalbėdama apie politinius kalinius. Nuo praėjusių metų Baltarusija paleido 100 politinių kalinių, o praėjusią savaitę dar 25. Jungtinės valstijoms sutikus panaikinti sankcijas 2 Baltarusijos bendrovėms. Jungtinių Amerikos valstijų Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas laikomas vienu pagrindiniu galimu pretendentu į Jungtinių Amerikos valstijų prezidento postą 2028 metais prognozuoja, kad lapkritį demokratai susigražins atstovų rūmų kontrolę ir tuomet Donaldo Trumpo prezidentavimas nebebus toks, koks buvo iki šiol. Mes susigražinsime atstovų rūmus, ateis atpildo diena, tai bus nauja diena trečiadienį po Jungtinių Tautų klimato aukščiausio lygio susitikimo Niujorke, interviu žiniasklaidai ir dar 2 žiniasklaidos priemonėms, sakė Newsomas. Trumpo prezidentavimas, koks jis buvo iki šiol, lapkritį baigsis, sakė 58 metų kadenciją baigiantis daugiausia gyventojų turinčios Jungtinių Amerikos valstijų demokratų gubernatorius.
NATO yra pasirengusi galimoms Rusijos kibernetinėms atakoms ir kitoms hibridinio karo formoms, ketvirtadienį pareiškė Aljanso generalinis sekretorius, ragindamas didinti paramą Ukrainai. Rusija daro vis labiau kibernetinėje ir kitose srityse atakas, bet NATO yra tam pasirengusi. Per rugsėjo 11-osios teroristinių išpolių minėjimą kalbėjo Markas Riutė. Turime visas šias reagavimo priemonės, kalbant apie hibridinės grėsmės, kad užtikrintume savo stiprybę, sakė NATO vadovas. Vokietijos prokurorai ketvirtadienį pranešė, kad atliekamas tyrimas dėl 105 metų vyro, įtariamo nusikaltimais nacių karo belaisvių stovykloje per antrąjį pasaulinį karą. Manoma, kad 105 metų įtariamasis buvo karo belaisvių stovyklos Vokietijos vakaruose Zenės regione prižiūrėtojas. Vyras kaltinamas savo veiklą prisidėjęs prie daugelių žmogžudysčių, sakoma pranešime. Pirmasis apie šią bylą pranešė laikraštis Bild, kuris teigia, kad neseniai vyko tyrimas dėl kito buvusio tos pačios stovyklos sargybinio, bet jis jau mirė. Remiantis dabar ten esančio memorialo duomenimis, Zenės stovykloje nuo 1941 metų iki 45 metų balandžio, kai jie išlaisino Jungtinių Amerikos valstijų kariai, kalėjo nuo 180 tūkstančių iki 200 tūkstančių sovietų karo belaisvių. Otavos miesto taryba nusprendė pervadinti miesto gatvę pavadintą dabartinio Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo vardu. Sprendimas dėl gatvės pervadinimo buvo priimtas vienbalsiai. Na ir pabaigai, OpenAI agentas įsilaužė į Australijos nacionalinės sveikatos priežiūros sistemą.

0: kaip UPI pranešė apie incidentą. Premjeras bendrovės veiksmus pavadino nepriimtinais ir teigė, kad dėl jų gerokai užtruko, kol buvo nustatytas tikrasis saugumo pažeidimo mastas. Australijos valdžios papiktinimą sukėlė ne tik pats saugumo pažeidimas, bet ir tai, kad bendrovė OpenAI apie jį pranešė tik praėjus beveik 2 mėnesiams. Be to bendrovė net nesusisiekė su pareigūnais telefonu, tiesiog išsiuntė laišką bendrovių vienos iš valstybės institucijų elektroninio pašto adresu. BBC kalbinti kibernetinio saugumo ir dirbtinio intelekto ekspertai pripažino, kad elektroninių laiškų grandinė keistas būdas pranešti Australijos vyriausybei apie tokį rimtą saugumo pažeidimą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną dieną daugelį rajonų protarpiais palis vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus bus 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais lietus, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9 metrų per sekundę. Dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos. Sekmanio naktį vietomis trumpas, daugiausia nedidelis lietus, dieną be žymesnio lietaus, naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, o dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šiandien rugsėjo 25 diena, penktadienį, saulė teka 7:07, leisis 19:14. Dienos ilgumas 12:07. Varduvės švenčia Kleopas, Vladislavas, taip pat Vaigintas, Ramvydė ir Aurelija. Šiandieną minima ugdymosi šeimoje diena bei tarptautinė vaistininkų diena. Taigi ugdymosi šeimoje diena. Tai diena minima mokymosi šeimoje bendruomenės ir visų tėvų, kurie moko vaikų šeimose namuose. Visame pasaulyje plačiai paplitęs taip vadinamasis homeschool judėjimas ir šią mokymosi formą įvairiose šalyse renkasi nuo 1-3% šeimų kaip alternatyva mokyklai. Paskutinė rugsėjo savaitė žinoma ir švenčiama kaip tarptautinė namų mokyklos savaitė. Darbingos nuotaikos gražaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausia šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Reklama.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
5: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, jūsų dėmesį į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybės administracija skelbė konkursą išduoti leidimą rengti išorinę reklamą Jono Basanavičiaus gatvė Utenos mieste šalia Circle K degalinės. Konkurso tikslas – nustatyti juridinius ar fizinius asmenis, kuriems suteikiama pirmumo teisė įsigyti leidimą įrengti išorinę reklamą Jono Basanavičiaus gatvė Utenos mieste. Paraiškų teikimas iki šių metų spalio pirmos dienos 13 valandos konkurso laimėtojas gavęs leidimą įrengti išorinę reklamą įgyja teisę ją įrengti ir eksploatuoti 5 metus nuo leidimo išdavimo dienos. Išsami informacija skelbiama Utenos rajono savivaldybės interneto svetainės www.utena.lt skiltyje verslui skyrė konkursai išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Šiuo metu rugsėjo 29 dieną antranį valstybės lygio mobilizacinių pratybų vyčio skliautas 2026 metu vyks perspėjimo informavimo sistemos patikrinimas. Šio patikrinimo metu nuo 11 valandos 52 minučių visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos sirenos. Taip pat gyventojams per gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą mobiliuosius telefonus bus siunčiami pranešimai. Po patikrinimo gyventojai kviečiami užpildyti trumpą internetinę apklausą, kuri padės įvertinti perspėjimo pranešimų siuntimo mobiliuosius telefonus sistemos, efektyvumą ir gyventojų pasiekiamumą. Perkami 3 kambarių būto Utenos mieste skirti asmenims su negale, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas, bei gausioms šeimoms turinčioms teisę socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamo turto dokumentų teikimo terminas iki šio metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Rugsėjo 24 dienos vykusėme 9 Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdė buvo svarstoma 19 sprendimo projektų tarybos nariai jiems visiems pritarė. Utenoje rugsėjo 24 dieną vyko tradicinis IQ formas Utena 2026 regionų lūžis. Jo metu diskutuota apie tai, kaip pramonės miestai galėtų išnaudoti Europos ekonomikos transformacijų teikimas galimybės, kalbėta apie dirbtinio intelekto poveikį verslų ir darbo rinkai. Elektroninės komercijos galimybės geopolitinius iššūkius Lietuvos pramoniai, naująjį Europos Sąjungos biudžetą, jo reikšmę regionams ir kitomis aktualiomis temomis. Forumo metu vykusioje diskusijoje naujasis Europos Sąjungos biudžetas būti ar nebūti.

0: Europos pinigams regionuose dalyvavo Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas, uždarosios akcinės bendrovės Nosted direktorius Algirdas Šabūnas, Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas Sigitas Gailiūnas, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Rytis Martikonis bei kiti verslo atstovai. 23 dieną Šventos Klaros ligoninė minėjo gražų prasmingą 30 metų jubiliejų, tai 30 metai bendro rūpesčio pagalbos atsidavimo žmogų ir kasdienio darbo, kuriame svarbi ne tik profesionali pagalba, bet ir nuoširdus dėmesys, supratimas bei emocinė gerovė. Ši ypatinga diena puikiai proga buvo atsigręžti į tą kelią, pasidžiaugti tuo, kas per 30 metų sukurta kartu ir padėkoti visiems, kurie savo šilumą ir atsidavimu prisideda prie ligoninės kasdienės veiklos. Utenos kolegijos medicinos fakultete pristatyta vengrų gydytojo Ignaco Semmelweiso gyvenimo ir palikimui skirta paroda bei filmas. Ignacas Semmelweisas vienas iš šiuolaikinės medicinos ir antiseptikos pradininkų išskirtinė medicinos istorijos asmenybė. Šio gydytojo atradimai atskleidė rankų higienos svarbą infekcijų prevencijai iš esmės pakeitė medicinos praktiką. Jo idėjos ir šiandien išlieka aktualios, kalbant apie pacientų saugą, infekcijų prevenciją ir visuomenės sveikatą. Paroda parengta Vilniaus universiteto medicinos fakulteto medicinos istorijos muziejaus bendradarbiaujant su Vengrijos ambasada. Taigi, Utenos kolegija kviečia aplankyti parodą Utenos kolegijos medicinos fakultete Utenio aikštė 2. Akcinė bendrovė Via Lietuva informuoja, kad pradėti valstybinės reikšmės kelio 118 Kupiškis Utena paprasto remonto darbai ruožė nuo sankryžos Aukštakalnio gatve iki sankryžos Jono Basanavičiaus gatve Kupiškio gatvėje darbų metu bus atnaujinta važiuojamoji kelio dalis. Kupiškio ir Aukštakalnio gatvių sankryžoje taip pat bus įrengta šviesoforas, kuris prisidės prie saugesnio ir sklandesnio eismo organizavimo. Kelio remonto darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra, o šviesoforo rinkimo darbus vykdo uždaro akcinė bendrovė eismus. Dėkojama gyventojams ir eismo dalyviams už kantrybę bei supratingumą vykstant darbams. Rugsėjo 28 spalio 2 dienomis Utenoje rajone vyks seniorų savaitė, kurios metu džiugins gausybė įvairių veiklų nuo paskaitų ir edukacijų iki filmų, parodų, meditacijų, susitikimų ir sveikatingumo užsiėmimų. Kiekvienas galės atrasti tai, kas įdomu ir artima. Visi renginiai nemokami. Rugsėjo 30-ąją seniorų laukia ypatinga staigmena. 17:30 Utenos kultūros centre koncertuos Edmundas Kučinskas. Į koncertą bus galima patekti tik su kvietimais, kuriuos galima atsiimti Utenos kultūros centro kasoje. Dar viena maloni žinia visą seniorų savaitę. Utenos miesto ir priemiesčio autobusais pateikus pensijos gavėjo pažymėjimą bus galima važiuoti nemokamai. Spalio 1-ąją Utenos miesto kavinės ir restoranai seniorus kvies nemokamai pasivaišinti kava arba arbata. Rugsėjo 24-oji Utenoje tapo ypatinga diena tiems, kuriems rūpi miesto kultūrinė atmintis, menas ir žmonės kūrė Utenos kultūros istoriją. Utenos kultūros centro organizuojamas perkusijos ir džiazo festivalis Utena Jazz šiemet atsigrėžė į uteniškius brolius dailininką Arvidą Šaltenį ir rašytoją Saulių Šaltenį. Jų kūryba tapo atspirties taškų vakarui, kuriame susiliejo dailė, literatūra, teatras ir džiazas. Utenos kultūros centro galerijoje buvo atidaryta Arvido Šaltenio paroda, kaip mes tarnavome svetimoj kariuomenėje veiksinti iki spalio 25 dienos. Parodos atidarime dalyvavo Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Eglė Ganda Bogdaninė ir parodos autorius. 18:00 Utenos kultūros centro salėje buvo pristatytas Mikalkėnų muzikinis opusas Atminties teatras. Tai tarsi padėko ženklas šiemet 80-metį mininčiam Saulių Šaltenį ir kadaise jo bandymus sukurti profesionalų teatrą Utenoje. Čia susitiko skirtingų kartų ir meno sričių kūrėjai Saulius ir Arvidas Šaltiniai, aktoriai Algirdas Latėnas, Elvira Piškinaitė ir Evaldas Jaras. Renginį vedė teatrologė humanitarinių mokslų daktarė Daiva Šabasevičienė. Festivalį su Tena Jazz kasmet ieško regionų legendų, istorijų ir žmonių, kurių kūrybą galima naujai atskleisti per muziką, interpretuoti džiazo kalbą. Nemokamos priklausomybių konsultacijos vyksta rugsėjo 21-26 dienomis pagalba telefonu, nuotoliu ir gyvai priklausomybių ligų specialistų asociacijos nariai šiomis dienomis rengia atvirą savaitę pagalba arčiau. Per šią iniciatyvą gyventojai gali skambinti ir gauti pagalbą. Penktasis, 30-asis aukštaitijos vargonų muzikos festivalio skirto Panevėžio vyskupijos šimtmečio koncertas apsilankys rugsėjo 27 dieną 12 valandą prasidedant šventomis mišiomis 13 valandą koncerto Čiurlionių dainų banga sudeikių švenčiausios mergelės Marijos bažnyčioje. Na ir kviečiu balsuoti už Vyžuonų dvaro tuopą ar Klykių ąžuolą. Mūsų krašto pasididžiavimai dalyvauja Lietuvos medžio rinkimuose. Vyžuonų dvaro tuopą tai ne tik įspūdingas medis, bet ir Vyžuonų istorijos kraštovaizdžio bei mūsų krašto atminties dalis Klykių ąžuolas, išskirtinio amžiaus ir išvaizdos ąžuolas augantis Utenos rajone Klykiuose, medis Galiūnas Keroja, vidury gyvenvietės priešais vietos bendruomenės centrą, paskeltas valstybės saugomų botanių gamtos paveldo objektu, balsuoti galite tinklapyje www.arboristai.lt iki spalio 4 dienos imtinai. Klausėte Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapyje utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis šiandien daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, rytoj daug kur protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Klausėte Utenos radio žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Reklama.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
5: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
6: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį veikiai per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su mis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 25 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jeigu Europa negali spręsti Ukrainos problemos, tada klausimas labai paprastas, o kokią problemą Europa gali spręsti. Visas pasaulis tai stebi ir daro išvadas. Sako buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba. Anot jo, Europa turėtų susitaikyti su faktu, kad jos ateitis sprendžiama Ukrainoje. Putina karo garantų vadinantis Kuleba mano, kad Rusijos prezidento įpėdinis, nors ir nebūtų Ukrainos gerbėjas, galbūt nesivadovautų maniakiškam mintimi sunaikinti visą Ukrainą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose iškilmingai priėmė Kinijos lyderį Xi Jinpingą. Trumpas siekė pabrėžti bendrų šalių interesus, nepaisant besitęsančio prekybos karo ir Pekino paramos Iranui. Jungtinių Amerikos valstijų vadovas surengė prabangę priėmimo ceremoniją ir iškilmingai pasveikino Xi Jinpingą. Baltuosiuose rūmuose vėliau lyderiai susitiko deryboms ovaliajame kabinete. Vakare numatytas buvo iškilmingas valstybinis banketas. Trumpas pasidžiaugė jo žodžiais tariant puikia draugystė su Kinijos prezidento. Prezidentas Xi ir aš užmezgėme draugystę, iš tikrųjų labai puikia draugystė, pagrįsta abipusę pagarbą ir gyvybiškai svarbiais mūsų žmonių interesais, sakė Trumpas abiem lyderiams, sakant kalbas Baltuosiuose rūmuose. Ukraina gavo du dokumentus, kuriuose išsamei prašyti Rusijos pasirengimai išpuoliams prieš energetikos sektorių šią žiemą. Pasak Ukrainos energetikos ministro Deniso Šmihalius, Rusija detaliai nurodė, prieš kokius objektus bus vykdomi išpuoliai ir kokių ginklų skaičiumi ir kokių tipų. Praeitą savaitę iš mūsų žvalgybos tarnybų gavome medžiagą, tai Rusijos teroristų veiksmų strategija šią žiemą. Jis sukrėtė tiek mūsų partnerius, tiek mūsų pačių savo cinizmu ir šalto apskaičiuotų teroristinių požiūrių į mūsų energetikos sistemos sunaikinimą, sakė Šmihalis. Pasak jo, priešas rengia visapusiškus smūgius, nukreiptus į viską, nuo šilumos ir vandens tiekimo iki nuotekų sistemų, elektros gamybos pajėgumų ir jungiamųjų linijų sunaikinimo, tiek patenkant į Ukrainą iš Europos, tiek ir per Dnipro upę. Yra du dideli dokumentai, viskas išdėstyta labai šaltai ir labai aiškiai, su lentelėmis, kuriuose nurodytas ginklų kiekis reikalinga kiekvienam objektui sunaikinti. Ginklų tipai svyruoja nuo balistinių raketų iki reaktyvinių ir įprastinių dronų. Viskas yra apskaičiuota, mes suprantame, kad jiems ir ką jie daro ir ką jie ketina veikti, sakė ministras. Tuo tarpu prezidentas Valdemiras Zelenskis vakar pareiškė, kad Ukraina yra sukrėsta piktadariško užpuolimo, panaudojant peilį, kurį įvykdė ukrainietis viename katalikų vienuolyne Pietričių Lenkijoje, nudūręs kunigą ir sužalojęs dar 4 žmonės. Seserų benediktininių vienuolyne Jaroslavė įvykdytas siaubingas nusikaltimas, kurį padarė Ukrainos pilietis. Esame sukrėsti šio piktadariško akto, socialiniame tinkle parašė Zelenskis. Lenkijos policija anksčiau ketvirtadienį pranešė, kad šalies rytuose buvo sulaikytas Ukrainos pilietis, kuris per išpuolį vienuolyno teritorijoje nužudė vieną ir sužeidė dar 4 žmonės. Policija sakė, kad 31 metų vyras siautėjo su peiliu būtent 17 amžiaus vienuolyne Jaroslavė, apie 30 km nuo sienos.

su Ukraina. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventės 150 moterų papildys šalies teisėsaugos gretas. Taip naujas Sirijos valdžios bando atgaivinti karo išsekintą saugumo pajėgus ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šaliai reikėtų daugybės reformų. Vaikystės svajonės pildosi, 150 Sirijos švenčia, jos baigė naują moterų policijos akademiją. Prisijungiau prie policijos pajėgų, nes tai buvo vaikystės svajonė ir troškų ją išpildyti. Kai tik tai prasidėjo atranka, skubėjau prisijungti paskui moterų policijos akademijos vieną iš absolvenčių. Dešimtis pasiuntinių iš įvairių pasaulio šalių ketvirtadienį išėjo iš salės, atsisakė klausytis ministro pirmininko Benjamino Netanyahu kalbos jungtinėse tautose ir protestuodami prieš Izraelio lyderį. Delegatai švilpė ir kėlė triukšmą, kol Netanyahu komanda atsistojusi plojo, o posėdžio pirmininkas šaukė, raginamas laikytis tvarkos. Jei dar yra kokių nors moralinių bailių, kurie dar neišėjo iš šios salės, prašau tai padaryti dabar, pareiškė Netanyahu. Salė, kuri posėdžio pradžioje buvo pustuštė, prieš Netanyahu kalbą palaipsniui prisipildė. Palestiniečių delegacija pranešime, su kuriuo pavyko susipažinti naujienų agentūroms, buvo paraginusi kitas misijas prisijungti prie jų protesto akcijos. 80 šalių koalicija ketvirtadienį jungtinėse tautose paragino visiškai atkurti jūrų laivybą Persijos įlankoje, kurią Teheranas sutrikdė po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis pradėjo atakas prieš Iraną. Raginame nedelsdant visiškai atkurti laivybos teisės ir principus, pareiškė Bahreino užsienio reikalų ministras. Žurnalistams perskaitės ir bendrą pareiškimą. Irano remiami Jemeno hučių sukilėliai jų pačių duomenimis paleido dešimtis balistinių raketų ir dronų į taikinius Saudo Arabijoje. Hučių karinis atstovas pareiškė, kad šios prevencinės operacijos taikiniai be kita ko buvo operacijų centrai, vadavietės ir kontrolės centrai bei ginklų sandėliai pietvakarinėme Saudo Arabijos Džizano provincijoje, netoli Jemeno sienos. Saudo Arabija prieš tai pranešė perėmusi ir sunaikinusi šešias hučių paleistas balistinės raketas. Taip oro gynyba esą sužlugdė mėginimus atakuoti Taifo ir Janbu miestus. Baltarusija ketvirtadienį pranešė suteikusi malonę 13 politinių kalinių. Taip Rusijos bendrininkė siekė Jungtinių Amerikos valstijų sankcijų sušvelninimo. Prezidento rajone įvardijo asmenų, kuriems suteikta malonė ir kurie buvo nuteisti už ekstremistinius nusikaltimus. Šį terminą įvartoja kalbėdama apie politinius kalinius. Nuo praėjusių metų Baltarusija paleido šimtus politinių kalinių, o praėjusią savaitę dar 25. Jungtinės valstijoms sutikus panaikinti sankcijas dviems Baltarusijos bendrovėms. Jungtinių Amerikos valstijų Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas laikomas vienu pagrindiniu galimu pretendentu į Jungtinių Amerikos valstijų prezidento postą 2028 metais prognozuoja, kad lapkritį demokratai susigražins atstovų rūmų kontrolę ir tuomet Donaldo Trumpo prezidentavimas nebebus toks, koks buvo iki šiol. Mes susigražinsime atstovų rūmus, ateis atpildo diena, tai bus nauja diena trečiadienį po Jungtinių Tautų klimato aukščiausio lygio susitikimo Niujorke, interviu žiniasklaidai ir dar dviem žiniasklaidos priemonėms, sakė Newsomas. Trumpo prezidentavimas, koks jis buvo iki šiol, lapkritį baigsis, sakė 58 metų kadenciją baigiantis daugiausia gyventojų turinčios Jungtinių Amerikos valstijų demokratų gubernatorius. NATO yra pasirengusi galimoms Rusijos kibernetinėms atakoms ir kitoms hibridinio karo formoms. Ketvirtadienį pareiškė Aljanso generalinis sekretorius, ragindamas didinti paramą Ukrainai. Rusija daro vis labiau kibernetinėje ir kitose srityse atakas, bet NATO yra tam pasirengusi. Per rugsėjo 11-osios teroristinių išpolių minėjimą kalbėjo Markas Riutė. Turime visas šias reagavimo priemonės, kalbant apie hibridinės grėsmės, kad užtikrintume savo stiprybę, sakė NATO vadovas. Vokietijos prokurorai ketvirtadienį pranešė, kad atliekamas tyrimas dėl 105 metų vyro įtariamo nusikaltimais nacių karo belaisvių stovykloje per antrąjį pasaulinį karą. Manoma, kad 105 metų įtariamasis buvo karo belaisvių stovyklos Vokietijos vakaruose Zenės regione prižiūrėtojas. Vyras kaltinama savo veiklą prisidėjęs prie daugelių žmogžudyčių, sakoma pranešime. Pirmasis apie šią bylą pranešė laikraštis Bild, kuris teigia, kad neseniai vyko tyrimas dėl kito buvusio tos pačios.
pačios stovyklos sargybinio, bet jis jau mirė. Remiantis dabar ten esančio memorialo duomenimis, Zenės stovykloje nuo 1941 metų iki 45 metų balandžio, kai jie išlaisino Jungtinių Amerikos valstijų kariai, kalėjo nuo 180 tūkstančių iki 200 tūkstančių sovietų karo belaisvių. Ottavos miesto taryba nusprendė pervadinti miesto gatvę pavadintą dabartinio Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo vardu. Sprendimas dėl gatvės pervadinimo buvo priimtas vienbalsiai. Na ir pabaigai, OpenAI agentas įsilaužė į Australijos nacionalinės sveikatos priežiūros sistemą.

0: OPE pranešė apie incidentą. Premjeras bendrovės veiksmus pavadino nepriimtinais ir teigė, kad dėl jų gerokai užtruko, kol buvo nustatytas tikrasis saugumo pažeidimo mastas. Australijos valdžios papiktinimą sukėlė ne tik pats saugumo pažeidimas, bet ir tai, kad bendrovė OPE apie jį pranešė tik praėjus beveik 2 mėnesiams. Be to bendrovė net nesusisiekė su pareigūnais telefonu, tiesiog išsiuntė laišką bendrovių vienos iš valstybės institucijų elektroninio pašto adresu. BBC kalbinti kibernetinio saugumo ir dirbtinio intelekto ekspertai pripažino, kad elektroninių laiškų grandinė keistas būdas pranešti Australijos vyriausybei apie tokį rimtą saugumo pažeidimą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną dieną daugelį rajonų protarpiais palis vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus bus 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais lietus, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9 metrų per sekundę. Dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos. Sekmanio naktį vietomis trumpas, daugiausia nedidelis lietus, diena be žymesnio lietaus, naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, o dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šiandieną rugsėjo 25 diena, penktadienį, saulė teka 7:07, leisis 19:14, dienos ilgumas 12:07. Varduvė švenčia Kleopas, Vladislavas, taip pat Vaigintas, Rambydė ir Aurelija. Šiandieną minima ugdymosi šeimoje diena bei tarptautinė vaistininkų diena, taigi ugdymosi šeimoje diena. Tai diena minima mokymosi šeimoje bendruomenės ir visų tėvų, kurie moko vaikų šeimose namuose. Visame pasaulyje plačiai paplitęs taip vadinamasis homeschool judėjimas ir šią mokymosi formą įvairiose šalyse renkasi nuo 1-3% šeimų kaip alternatyva mokyklai. Paskutinė rugsėjo savaitė žinoma ir švenčiama kaip tarptautinė namų mokyklos savaitė. Darbingos nuotaikos gražaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Reklama.
2: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 6058 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
4: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8, 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiimk bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
5: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
6: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
7: Ši laida kartojama.
8: Komforto zonoje tai būni kada. O kada tu

0: čia yra visiškas švaistimas laiko.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki jūsų dėmesio į laidą, kad mintis judėtų prie mikrofono Angelė. Na, šiandien švietimo laidoje vieši Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorė Loreta Baltuškienė ir pavaduotoja Inga Kavaliauskienė. Rugsėjais naujų pasirinkimų ir naujų pradžių metas. Vieniems tai naujų mokslo metų pradžia, kitiems metas apsispręsti, kokį profesinį kelią pasirinkti, o dar kitiems puiki proga pakeisti profesiją, įgyti naujų kompetencijų ir išmokti praktiško šiandien darbo rinkoje reikalingo amato. Kaip naujus mokslo metus pasitiko Utenos regioninis profesinio mokymo centras, kokiamis profesijomis jaunuoliai domisi labiausiai, kokių specialistų šiandien labiausiai reikia Utenos kraštui. Šie ir kiti klausimai jau netrukus, taigi skubu pasisveikinti su direktore ir pavaduotoja. Sveikos.
5: Sveikos.
0: Labą dieną.
4: Labą dieną, dėkoju, kad sutikote pasipasakoti, kaip jūsų centrui prasidėjo rugsėjis. Rugsėjis naujų mokslo metų ir naujų pasirinkimų metas. Profesinio mokymo įstaigose šiais metais mokslus pradėjo apie 18 ir 20 tūkstančio mokinių, taigi smalsu sužinoti, kaip šį rugsėjį pasitiko Utenos regioninis profesinis mokymo centras, koks šių metų startas, kiek naujų mokinių prisijungė prie centro bendruomenės.
5: Tai gal aš pradėsiu. Džiaugiamės 2026 metų rugsėjų. Startas pavyko labai sėkmingai. Pagrindinio priėmimo metu buvo pasirašytos 238 profesinio mokymo sutartys, tiek pagal pirminio, tiek pagal testinio profesinio mokymo programas. Taip pat sukomplektavome 9 klasę, 10 pasipildė gerokai mokinių skaičiumi ir taipogi į profesinio mokymo programų modulius atėjo apie 15 mokinių iš Utenos rajono, už Palių gimnazijos. Tai labai džiaugiamės tuo ir manau, kad mūsų tas startas tikrai pavykęs. Ir jeigu dar kalbant apie apskritai apie 2026 metų priėmimą, tai dar reikia nepamiršti, kad ir vasario mėnesį vyko žiemos priėmimas, kurio metu mes irgi sukomplektavome kirpėjo, virėjo, slaugytojo padėjėjo profesinio mokymo programų grupės ir pritraukėme dar 37 asmenis pageidaujančius įgyti profesinę kvalifikaciją.
4: Tai džiugu girdėti, ar jaučiate, kad profesinis mokymas šiandien jauniems žmonėms tampa vis patrauklesnis? Įdomu, kokios profesijos šiemet buvo populiariausios, ką renkasi jauni žmonės, ar yra programų, į kurias norinčių buvo daugiau, negu galėjote priimti.
0: Tai gal aš papasakosiu apie priėmimą. Pačiai teko dirbti ir priėmimo, na, va, taip vadinkim, darbo grupėje, kada vasarą galėjo ateiti mokiniai ir pildyti prašymus į mūsų centrą. Tai mes siūlėme nemažai programų, iš tiesų gal daugiau negu 13 programų, iš kurių galėjo mokiniai rinktis. Na ir o šiais metais, na, buvo taip, kad ne visi norintys galėjo patekti, tai prašymų tikrai buvo daugiau pateikta, negu mes turėjom apskrityje kvotų. Šiek tiek yra mokiniam galbūt buvo sudėtinga suprasti tą priėmimo tvarką, kvotų, skirstimą ir panašiai. Tačiau tikrai buvo didesnis norinčių skaičius į tokias programas kaip individualios priežiūros darbuotojas, masažuotojas. Ypatingai daug norinčių norėjo rinktis iki mokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo mokymo programą. ten buvo prašymo pateikta, galbūt buvo trys pageidavimai į vieną vietą, kaip mes vadinom. Tai iš tiesų šiek tiek ir liūdnoka, ir apmaudu, kad ne visi norintys pateko, bet mes, kaip sakom, ateičiai planuojam, galbūt žiemos priėmime galėsim pasiūlyti šitą stojantiesiam patrauklio programą. Na, aišku, visas programas, į kurias vykdėm priėmimą, visos profesijos buvo sukomplektuotos. Tai populiariausios, na, tai transporto priemonių remontininkas, žinoma, apskaitininkas į šitą programą taip pat negalėjo visi norintys patekti. Virėjas, apdailininkas, kompiuterinio projektavimo operatorius, kompiuterinių tinklų aptarnavimo technikas. Į visas programas, suvirintojas, visos programos surinko reikiamą mokinių skaičių.
4: Tai tikriausiai matote besikeičiantį jauno žmogaus požiūrį į profesinį mokymą. Ar profesija šiandien pasirenkama vis sąmoningiau, galbūt vis dažniau į centrą ateinama ne todėl, kad nepavyko kitur, o todėl, kad sąmoningai pasirenkama konkreti profesija?
5: Gal tada aš atsakysiu į šitą klausimą. Požiūris į profesiją, į profesinį mokymą tikrai matome, kad keičiasi ir susidomėjimas profesiniu mokymu kasmet vis auga. Tai rodo ir nepatekusių skaičiai. Todėl ateina jaunas žmogus jau žinodamas, ko nori, turėdamas tam tikrus nusimatęs žingsnius į ateitį, kaip jis toliau projektuos savo karjerą, vat, galima pateikti sėkmingų pavyzdžių bendradarbiavimo ir su Utenos kolegija, kur yra numatytas tolesnis studijų, reiškia, tolesnės studijos kaip tęstinumas Utenos kolegijoje, tai ir slaugytojo padėjėjo profesinio mokymo programos ir apskaitininko ir maisto produktų gamybos technologijos taip pat gali tęsti studijas Utenos kolegijoje ir manau, kad tas augimas, ta pradžia nuo profesijos ir toliau tęsiant studijas Utenos kolegijoje tikrai yra labai gera patirtis ir mūsų regionui ypač aktualus tas dalykas, kadangi jaunų specialistų iš didmiesčių prisivilioti vis sunkiau darosi, tai vat vietiniai turėdami ir kur gyventi, turėdami, kaip sakyti, savoje aplinkoje, manau, kad sėkmingai integruojasi ir turim tikrai labai gerų pavyzdžių, kaip nuo profesinios iki vadovo, nuo įgyja kvalifikaciją, ne tik, kad išbando save pagal tą kvalifikaciją, bet ir sėkmingai baigia studijas, reiškia, tampa vidurinio lygio vadovais ar net įkuria savo verslus. Taip, kad manau, kad tikrai keičiasi požiūris ir ateityje nebus problemų komplektuojant ir reklamuojant profesijas ir reiškia, projektuojant jauno žmogaus karjerą.
4: Tai kaip supratau, direktorė sako, kad profesija šiandien gali būti ne galutinis pasirinkimas, o pirmas laiptelis į tolesnį mokymas ir karjerą. Tai ką pasakytumėte tėvams, kurie vis dar mano, kad geras gyvenimas prasideda tik nuo universiteto diplomo?
0: Aš ką pasakyčiau, man yra labai lengva kalbėti šitą temą, todėl kad mano pirma įgyta kvalifikacija buvo įgyta profesinėje mokykloje. Tai aš turėčiau ką tėvam pasakyti iš tiesų. Tai tėvus noriu padrasinti, iš tiesų nebijoti, ateiti susipažinti su profesinė mokykla, pasižiūrėti, kaip mes atrodom. Tą mes iš tiesų organizuojam įvairius renginius, susitikimus, atvirų durų dienas, kada durys atviros, ateiti, pasižiūrėti iš tiesų, kuo mes alsuojam. Nebijoti išleisti mokinį į profesinę mokyklą, na, galbūt dar kaip tėvams atrodo nesubrendusi, nenusprendusi, nepasiryžusi ir nežinanti, ko nori. Galbūt tos abejonės ar mokinio, ar tėvų gali, na, būti ir į naudą. Iš tiesų, yra tikrai būna tokių, kurie galbūt ir ne toj kėdėj sėdi, galbūt apsisprendžia išeiti, tai galimybė pasirinkti ir leisti patiems vaikams rinktis profesiją, išbandyti, galbūt jeigu ir nepavyks, keisti ją ir panašiai. Tai iš tiesų ta profesinė mokykla atėjus kartais galvoja, kad iš tiesų mūsų gyvenime yra daug įvairių profesijų, kurios nebūtinai, na, atitinka mūsų ar kitų profesinių mokyklų ruošiamų specialybių pavadinimus. Tai vien tik tai pabaigus, arba kaip pavyzdys apskaitininką, nebūtinai tik tai dirbs apskaitininkų įvairiausios profesijos. Ir kaip direktorė sakė, galbūt galima tą įgytą profesinę kvalifikaciją toliau tobulinti, ar toj pačioj srityje, ar ne. Tos įgytos žinios iš tiesų jos tikrai pasitarnauja tolimesniam gyvenime. Įgytos žinios transporto priemonių remontininko, jos galbūt įvairiose srityse, tai nereiškia, kad, na, įgyjęs kvalifikaciją būtinai dirbs tik tai remontininko darbą. Yra puikios galimybės, o tas startinis žinių bagažas įgytas profesinėje mokykloje tikrai gali pasitarnauti. Iš tiesų, mūsų aplinka yra, na, laukia mokinių, kad mokinys atėjęs į profesinę mokyklą jaustųsi gerai. Mes kasmet visų laukiam naujų mokinių, mokiniai keičiasi ir iš tiesų tas rugsėjus būna toks pažinti su mokiniais, su kokiais lūkesčiais, su kokiais norais jie ateina. Mes juos skatinam ir raginam dalyvauti aktyviai įvairiose veiklose. Apie jas skelbiam. Tėvai puikiai gali matyti, ką mes, kokias veiklas vykdom. Tai tik tai noriu padrasinti ir nebijoti ateiti tėvus, susipažinti, paskambinti, paklausti, lankyti mus, tiek mokinius savo vaikus, tiek ateiti pasidomėti plačiau, kreiptis į mokyklą.
4: Na, mokymasis profesinio mokymo centre tai ne vien teorija. Kiek galimybių mokiniai turi realiai išbandyti būsimą darbą praktikoje, kiek teko kalbinti jūsų partnerių, tai tikrai įdomu jiems ten, labai gera ir daug žinių įgyja, bet manau plačiau papasakoti galite.
5: Tai gal pratęsiu, reiškia, pagal profesinio mokymo programas 70% mokymusi skirto laiko yra skirta praktinių įgūdžių įgyjimui. Taip, kad įgyti praktinių įgūdžių ir išbandyti būsimą darbą realiose sąlygose tiek mūsų centro laboratorijose yra tikrai puikios galimybės. Ir dar vienas iš praktinės patirties įgyjimo aspektų yra stažuotės užsienyje, tai mokiniai irgi išvyksta į stažuotės, šiuo metu yra Italijoje, planuojama į Maltą, į Kiprą, į Lenkiją ir ten būtent praktikuojasi realioje darbo vietoje pagal siekiamą įgyti kvalifikaciją transporto priemonių remontininkai autoservisuose, ten vyrėjai restoranuose ir panašiai. Tai tų galimybių realiai išbandyti yra labai daug ir labai plačiai taikoma mūsų mokymo centre ir pameistrystės mokymosi forma, kur praktinį mokymą mokinys atlieka realioje darbo vietoje ir vertina jį, kaip sakyta, paskiriamas meistras, kuris stebi to praktikanto darbą ir vertina jo tuos įgūdžius. Ir ši forma tikrai yra labai populiari ir pas mus tokia forma mokosi apie 25% mokinių. Tai va džiaugiamės, kad mokiniams galime pasiūlyti lanksčias tas mokymosi formas ir kad būtų kuo daugiau, reiškia, tų praktinių įgūdžių įgyjama realioje darbo vietoje. Ir aišku, dar noriu pasidžiaugti, kad ir mūsų centre nuolat investuojama į praktinių laboratorijų atnaujinimą. Ir dabar vat, vyksta jau pasiruošimas projekto infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra vakarų ir vidurio Lietuvoje. Tai va būtent pagal tą projektą mes gausime investicijas į robotikos laboratoriją, į elektromobilių laboratoriją, į kompiuterinio projektavimo ir kompiuterinių tinklų infrastruktūrą. Tai manau, kad po šitų investicijų mūsų patrauklumas dar padidės ir pritrauksime dar daugiau norinčiųjų mokytis mūsų centre ar tobulinti kvalifikaciją.
4: Na, džiugu girdėti. Šiandien vis garsiau kalbame apie kvalifikuotų darbuotojų trūkumą ir kokių specialistų labiausiai reikia Utenos krašto darbdaviams. Ar centro mokymo programos nuolat, sakykim, derinamos prie darbo rinkos poreikių, nes jūs su daug kuo bendradarbiaujate?
0: Aišku, šitą klausimą geriausiai turėtų ir atsakytų darbdaviai. Galbūt čia, ką mes pasakysim, tai gali tik pakomentuoti tik tai darbdaviai. Jo, tai kad mes prieš skelbdami priėmimą planus, skelbdami, tai aišku, kad dirbam namų darbus, atliekam, bendraujam su socialiniais partneriais, organizuojam apvalau stalo diskusijas, derinam su savo centro taryba planus, kokių specialistų reikia. Ne visada yra taip, kad ko reikia, ką mes paruošiam ir ką gauna darbdavys, kokius darbuotojus. Na, būna taip, kad atrodo reikiamą skaičių parengiam specialistų, bet jie nepasiekia darbdavių, tai yra darbo vietų. Įvairiai būna, čia reikėtų vertinti, galbūt ne iš vienos pusės žiūrėti, bet toks platesnis klausimas. Labai įtakoja atlyginimai vienam ar kitam sektoriui, kokios programos patrauklesnės, labai jaučiasi. Aišku, Utenos regionui tai inžinierinės krypties specialistų daugiausia reikia, nors kreipiasi, kaip minėjau, ir iš paslaugų sektoriaus reikalingi darbuotojai. Atrodo, mes vykdom ir programas turim, ir vykdom priėmimą, ir ateina mokiniai, bet jie kažkodėl nepasiekia darbdavių. Tai čia vėlgi tokia situacija, kuomet irgi ne vien tik tai nuo mūsų priklauso. Nors mes kartais gaunam replikų, galbūt ir replikų gaunam iš socialinių partnerių, kad mes neparuošiam. Nors iš tiesų programas turim ir vykdom priėmimą. Tai čia tokia turėtų atsakomybę, abipusiai turėtume priimti, nebent dar direktorė kažką norėtų pakomentuoti šito klausimo.
5: Tai manau, kad bendradarbiavimas su įmonėmis ir verslu tikrai yra labai lemiamas žingsnis tiek pradedant naujų programų vykdymą, tiek atnaujinant jau vykdomas ir kiek kasmet mes organizuojame apskritojo stalo diskusijas, būtent kurių metu ir aiškinamės, kokių naujų kompetencijų reikės, kaip kokių programų, kokių sričių specialistų trūksta Utenos regionui. Į šią diskusiją kviečiame ir užimtumo tarnybos atstovus, kurie mums pateikia išsame tokią statistinę analizę ir tada priimam sprendimus ir aišku įsivertiname ir į turimą infrastruktūrą, nes kiekvieną programą prieš ją vykdant mes turime gauti licenciją, kad ją gauti mes turime turėti tiek materialiuosius, tiek kitus išteklius reikalingus programos vykdymui, tai ir mokymo bazė. Tai va būtent, kaip jau minėjau, kad ruošiamės infrastruktūros projekto įgyvendinimui, kur įsteigsime naujas laboratorijas. Tai manome, kad irgi dalinai arba, nu, kaip atliepsime tuos poreikius, kurie yra šiai dienai rinkoje. Tai būtent robotika, skaitmenizacija, kompiuterizacija ir taip pat elektromobiliai ateina į rinką. Tai irgi būtų, manom, kad tai yra tos rytis, kurios tikrai bus reikšmingos artimiausiu metu. Ir dar noriu pasidžiaugti, kad sėkmingai pavyksta pritraukti būsimus mokytojus į tas rytis, nes turėktų įrangą, turėk literatūrą, bet jeigu nebus žmogaus, kuris perteiks tą informaciją ir savo patirtį, tai iš to tikrai nieko nebus. Tai džiaugiamės, kad šiai dienai tikrai pavyksta pritraukti naujus, kompetentingus specialistus, dirbusius pramonėje, dirbusius kitose srityse ir būtent turinčius tą reikiamą mums išsilavinimą.
4: Na, kadangi prabilote apie pedagogus, tai gal tada ir pasidžiaukite, kiek centre šiais metais dirba pedagogų. Ir čia informacija tokia, pastebėjau, konstatuojama, kad iki 2030 metų visi profesijos mokytojai turi baigti profesinio mokymo mokytojo kvalifikaciją. Tas, kas nebaigs, nors dirba ir, sakykime, 30 metų, bus atleistas. Kokia jūsų nuomonė šio klausimo?
5: Tai šiais mokslo metais pas mus labai didelių reikšmingų pokyčių nevyko. Bendrojo ugdymo mokytojų turime kažkur tai 15, o profesijos mokytojų 38. Bendrojo ugdymo mokytojai tai dirba ir kitos, kai kurie dirba ir kitose miesto gimnazijose, ten biologija, chemija, istorija, geografija. O mūsų profesijos mokytojai tai jau yra tie mūsų pagrindiniai žinių perteikėjai, pagrindiniai motivatoriai, kad kurie suteikia žinias reikalingas vienoj ar kitai siekiamai profesiniai kvalifikacijai įgyti. Ir va tas, kad 2030 metais visi profesijos mokytojai turės įgyti profesinio mokymo mokytojo kvalifikacija, tai yra tiesa, nesvarbu, kokią patirtį turi. Ir dabar tik tai rengiami nacionalinių lygių teisės aktų pakeitimai, tiek švietimo įstatymo, tiek profesinio mokymo įstatymo, kuriuose bus numatyta galimybė mokytojams, nesvarbu, kiek jie turi kvalifikacijų, kad šituos jų mokslus finansuotų valstybė. Ir manau, kad tai nėra blogai, nes rinka nuolat keičiasi, mes turime susiorientuoti, suspėti su visomis naujovėmis, su technologijomis, su skaitmenizacija, dirbtinio intelekto atėjimas taip pat mus irgi įpareigoja pasitempti, tai manau, kad tas mokymasis, kaip jis yra, jis vyksta nuolat, mokymasis visą gyvenimą akcentuojamas nuolat, tai manau, kad visi mūsų centro profesijos mokytojai sėkmingai įgis pedagogo kvalifikaciją. Tai
4: vienu žodžiu, jūs tikrai kaip vadovės nenusigastate, kaip ir kitur teko skaityti, kad kažkaip tai baugina toks dalykas. Nu, o dabar apie papildomą priėmimą pakalbėkime. Tai galimybė dar neapsisprendusiems ar galimybė iššokti į tą tokį paskutinį traukinį, pasakykit. Vis dažnai matau, kad dar vyksta papildomi priėmimai, tai kaip pakomentuotumėte,
0: Tai papildomas priėmimas vyksta, skelbiam, kaip sakot, bet tas traukinys jau labai greitai važiuoja. Iš tiesų jau vietų nėra, nors tas priėmimas dar vyks iki spalio pabaigos ir dar mes ir skelbsim. Visi norintys kas antrą savaitę gali prisijungti, registruotis į informacinę sistemą Mokaus LT ir ten tik tai matys, galės pildyti prašymą į tas programas, kuriuose yra laisvų vietų. Ir yra laisvų vietų tiek apskrityje, tiek mūsų mokykloje. Ir šiuo metu šią savaitę taipogi vyko iki šios dienos vidurdienio vyko papildomas priėmimas į laisvas vietas. Tai buvo pateikti berods 3 prašymai, dar į modulius buvo papildomai teikti prašymai. Tai daug vietų kaip ir nėra, bet na, taip nedrįsiu sakyti, kad jau traukinys tas nuvažiavo, galbūt kai kitoj profesinėje mokykloje, galbūt kažkas nutrauks sutartį, galbūt ne į tą kėdę atsisėdo, kaip kalbėjom pradžioje, tai bus galimybė ir pateikti prašymą, tiesiog stebėti ir jeigu pramiegojo, tai dar iki spalio pabaigos stebėti situaciją, skambinti į mūsų mokyklą, tuo pačiu pasinaudodama progą noriu atkreipti dėmesį. Į tėvų, mokinių, būsimųjų abiturientų, na, kad nepramiegotų. Mes labai stengiamės vasarą skambinti varpais, kad nubūskit, atkreipkit dėmesį, kad baigėsi tai vienas, tai kitas etapas. Nes iš tiesų ir profesinė mokyme yra labai ribotas vietų skaičius. Kažkaip įpratę žmonės, bendruomenė, visuomenė įpratusi, kad į aukštą į mokslą stojant, tai yra nustatytos datos labai taip žiūrim atsakingai. Na, lygiai tas pats yra ir profesinis mokymas. Lygiai tokios pačios sąlygos, lygiai tokios patys reikalavimai, todėl labai svarbu nepramiegoti ir laiku pateikti prašymą. Ypatingai akcentuočiau, kad prašymai turėtų būti pateikti pagrindinio priėmimo etapo metu. Ir žinoma, tie, kurie nepateikė, ar pramiegojo, ar negalėjo, ar kitokios priežastys buvo, tai stebėti mūsų centre, na, tą informaciją talpinama, kad mes tikrai dabar planuojam, jau dabar planuojam ir kitų mokslo metų priėmimą, bet dabar artėja žiemos priėmimas, kuris pats priėmimas vyksta vasario mėnesį, planuojam dabar, vėlgi tik tai, kai jau gausim patvirtinimą, tai skelbsim, tai stebėti informaciją ir galbūt į tą traukinį dar spėt nuvažiuoti į tą traukinį. Kviečiu tik tai stebėti informaciją.
4: Kad įliptų į savo vagoną.
0: Taip, teisingai.
4: ir tinkamai nuvažiuotų. Ar yra galimybė mokytis dirbant, rinktis lankstesnę tokią mokymosi formą? Galbūt žmogus jau turi daug metų darbo patirties, tačiau neturi oficialios kvalifikacijos, kad teko kalbinti besimokančių pas jūs žmonių, kurie sėkmingai kažkur kitur dirba, bet štai įgyja dar vieną profesiją ir tuo džiaugiasi ir net praktiką užsienyje atlieka.
5: Taip, tikrai yra lankstus mokymosis ir kaip jau anksčiau minėjau, pameistrystės mokymo formos taikymas, tai ir yra tas tai išeitis, kaip įgyti kvalifikaciją, dirbant, neatsitraukiant nuo realios darbo vietos ir reiškia tuos praktinius įgūdžius įgyti būtent toje realioje darbo vietoje, pagal dirbant, pagal siekiamą įgyti profesinę kvalifikaciją. Aišku, mes turime dar ir tokią galimybę, suteikiame klientams, kurie nori įgyti kvalifikaciją, tai yra savišvietos ir neformalių būdų įgytų kompetencijų pripažinimas. Dar yra tokia galimybė, jeigu žmogus dirbo tą darbą, ten turi darbinės patirties, tą darbinę patirtį patirtį jisai įrodo ir tiesiog kaip įsivertina asmens įgytas kompetencijas ir tokiu būdu sėkmingai irgi gali įgyti reikalingą kvalifikaciją. Turėjom tokių pavyzdžių ir virėjomis tapo ir transporto priemonių remontininkais, tai tikrai yra tokia galimybė ir kviečiu tiesiog jie pasinaudoti ir jeigu iškils poreikis, tai tiesiog kreiptis į mūsų mokymo centrą, mes išaiškinsime visas galimybes, kokios yra, būtent savišvietai.
4: Na, kiek stebiu, tai matau, kad jūsų centre dar galima ir įvairius kursus lankyti, tiesiog, sakykime, siuvimo taip įgyti pradmenų, gali taip mokytis, taip pat ir ūkininko pažymėjimą galima gauti, papasakokit.
5: Taip, galima ir mes, tai yra suaugusių neformalus švietimas ir mes šitų programų pasiūlą plečiame, ypatingai va dabartiniu metu, kai ateina tas ruduo, kai trumpėja tos dienos, tai tikrai dabar va jau nuo ateinančios savaitės startuoja svimo pradvenų programa, tada planuojame ir vieno kasnio sumuštinių, ir desertų įvairių gamybą, ir odos dirbinių gamybos programą siūlyti klientams, bet čia jau yra finansuojama asmens lėšomis, kurseliai, kad įgyti tų pradinių tokių įgūdžių ir tikrai praėjusiais mokslo metais tas labai pasiteisino ir tikrai va to tokiu būdu mes irgi savotiškai reklamuojame savo mokymo centrą, suaugusieji ateidami pasirinkę vienokį ar kitokią programėlę, mes dar vadiname kursais. Tiesiog pamato mūsų mokymo bazę, susipažįsta su profesijos mokytojais ir tikrai po to dar pareklamuojamus ir kitą kartą net ir ateina tų asmenų mokiniai, vaikai mokytis pas mus tiesiog
4: artimieji
5: kaimynai. Taip, tai vat kviečiame rinktis tą neformalų išvietimą, kuris tikrai labai yra populiarus ir manau, kad yra tinkamas metas tai daryti būtent dabar.
4: Jūsų įstaigoje begalė pasiūlymų, tai kas naujo ar kas laukia ateityje? Jau pasidžiaugėte, kad daug projektų plėsitės. Ką šie mokslo metai atneš pačiam centrui? Dar pasipasakokite, ko galbūt nepaminėjote.
0: Tai dabar toks klausimas labai toks, tik tai rugsėjais dar startavo, tai dabar toks rūpešiuose iš tiesų startuojam su programom, su mokiniais susipažįstam, planus, veiklas įvairias tvirtinam, planuojam. Kaip ir šiandien turėjom susitikimą su mokinių taryba, tai irgi planavom, išklausėm juos, kokiom veiklom jie norėtų papildom užsiimti. Nes iš tiesų mes gyvename ne vien tik tai, kad vykdome profesinį mokymą. Iš tiesų tai ir užklausinė veikla, papildoma veikla. Jinai yra aktuali mokiniams ir mums. Mes norime, kad visi kartu jaustumės gerai, kad visi būtume vienos bendruomenės nariai, todėl ir planuojame įvairius renginius. Tai kurių yra daug, iniciatyvų yra daug. Labai yra gera, kada mokinys pasiūlo, džiaugiamės, kad jie inicijuoja įvairias iniciatyvas. Na, o mes visada pasiruošę išklausyti juos ir tas iniciatyvas, pagal galimybės įgyvendint. O taip, tai ką dar mes planuojam, tai planuojam naujas programas, apie kurias čia buvo užsiminta. Viena iš tokių naujų programų, tai pedagogo padėjėjo, penkto lygmens programa, jai ruošiamės gauti licenciją. Tai būtų tokia viena iš naujovių. Vėlgi yra prioritetas mokiniai, kuriems reikalinga papildoma ir daugiau pagalbos. Tai kadangi turime visą šaunią komandą mokinio padėjėjų, tai prioritetas yra jiems. Šiais metais turime tikrai nemažai mokinių, kuriems reikia ypatingos pagalbos. Ir žinoma, visą kitą veiklą, kuri kaip ir kasmet, ir stažuotės, ir praktinis mokymas, priartint kuo arčiau, kviesti socialinius partnerius, kad jie išsakytų savo mintis, aktyviai išsilieti į papildomas veiklas, irgi apie kurias minėjom, tas neformalus švietimas, užimtumas, įvairūs sportiniai renginiai. Nepaminėjom, nepasigyrėm, kad dalyvaunam įvairiuose profesinio meistriškumo konkursuose. Šiais metais irgi dalyvausime ir tarptautiniuose. Patys pernai organizavome, šiais metais taip pat manom, kad esam šitas veiklas, tai tik stebėkit mus, ką mes vykdom ir kviečiam į svečius visada.
4: Na, drąsiai galima teikti, kad profesinis mokymas ne atsarginis variantas, o sąmoningas pasirinkimas ir galimybė pakeisti gyvenimo kryptį. Profesinės mokyklos šiandien labai keičiasi, tą patvirtino Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorė Loreta Baltuškienė ir pavaduotoja Inga Kavaliauskienė. Na ir gal kokį palinkėjimą šių mokslo metų pradžioje norėtumėte perduoti laidos pabaigai savo mokiniams, jų tėvams ir visiems, kurie dar tik ieško savo profesinio kelio.
5: Tai aš norėčiau tiesiog pakviesti, atvykti pas mus, kad geriau pažintumėte mus, nebijoti to profesinio mokymo, tai yra tik pirmas laiptelis ateities karjeroje. Ir mokiniams norėčiau palinkėti, kad jie būtų tikrai aktyvus mūsų, tiek mokiniams, tiek tėvams, kad būtų aktyvus mūsų bendruomenės nariai. Tiek tą aš minėjau, tiek visuotinio mokinių susirinkimo metu, tiek šiandien vykusio mokinių tarybos susirinkimo metu. Tai manau, kad mūsų bendras sutelktas darbas tikrai padės atrasti ieškantiems savo profesinį kelią ir manau, kad ta technologijų plėtra, infrastruktūros atnaujinimas tikrai tai yra tie kertiniai dalykai, kurie nulems ateities profesijų, tą profesijos ugdymą ir galimybes pritaikyti darbo rinkoje tiesiog robotika, skaitmenizacija, kaip jau minėjau, tai vat tie dalykai.
0: Palaikau direktorės palinkėjimą ir noriu palinkėti, kad na, profesinės pasirinkimas būtų geras pasirinkimas ir kiekvienas kūrėme savo ateitį ir kiekvieno ateitis yra savo rankose. Tai kviečiu atvykti į Utenos regioninį profesinio mokymo centrą, mokytis mūsų centre ir dalyvauti mūsų kasdienėme gyvenime. Tai ačiū.
4: Dėkoju Jums už pokalbį, o visiems Utenos radijo klausytojams primenu, šiandien švietimo laidoje, kad mintis judėtų, viešėjo Utenos regioninio profesinio mokymo centro direktorė Loreta Baltuškienė ir pavaduotoja Inga Kavaliauskienė. Linkime sėkmės darbuose ir iki kitų susitikimų.
5: Ačiū.
4: Edukologija lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus. Jis sielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
2: Dievo dovana mums ir mes tą dovaną čia gyvendami žemėje, mes tiesiog jie turim dalinti ir lygiai tiek pat atiduoti visiems kitiem aplinkui. Mes turim daryti tą gyvenimą gražesnį.
1: Čia.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, jūsų dėmesį į Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybės administracija skelbė konkursą išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Jono Basanavičiaus gatvė Utenos mieste šalia Circle K į degalinės. Konkurso tikslas – nustatyti juridinius ar fizinius asmenis, kuriems suteikiama pirmumo teisė įsigyti leidimą įrengti išorinę reklamą Jono Basanavičiaus gatvė Utenos mieste. Paraiškų teikimas iki šių metų spalio 1 dienos 13 valandos konkurso laimėtojas gavęs leidimą. Įrengti išorinę reklamą įgyja teisę ją įrengti ir eksploatuoti 5 metus nuo leidimo išdavimo dienos. Išsame informacija skelbiama Utenos rajono savivaldybės interneto svetainės www.utena.lt skiltyje verslui skyrė konkursai išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje. Šiuo metu rugsėjo 29 dieną antrąjį valstybės lygio mobilizacinių pratybų Vyčio skliautas 2026 metu vyks perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Šio patikrinimo metu nuo 11 valandos 52 minučių visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos sirenos. Taip pat gyventojams per gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą į mobiliuosius telefonus bus siunčiami pranešimai. Po patikrinimo gyventojai kviečiami užpildyti trumpą internetinę apklausą, kuri padės įvertinti perspėjimo pranešimų siuntimo mobiliuosius telefonus sistemos, efektyvumą ir gyventojų pasiekiamumą. Perkami 3 kambarių būto Utenos mieste skirti asmenims su negale, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas, bei gausioms šeimoms turinčioms teisę socialinio būsto nuomą. Pasiūlymų ir parduodamų nekilnojamo turto dokumentų teikimo terminas iki šio metų rugsėjo 28 dienos 17 valandos. Rugsėjo 24 dienos vykusėme 9 Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdė buvo svarstoma 19 sprendimo projektų tarybos nariai jiems visiems pritarė. Utenoje rugsėjo 24 dieną vyko tradicinis IQ formas Utena 2026 regionų lūžys. Jo metu diskutuota apie tai, kaip pramonės miestai galėtų išnaudoti Europos ekonomikos transformacijų teikimas galimybės, kalbėta apie dirbtinio intelekto poveikį verslų ir darbo rinkai. Elektroninės komercijos galimybės geopolitinius iššūkius Lietuvos pramoniai, naująjį Europos Sąjungos biudžetą, jo reikšmę regionams ir kitomis aktualiomis temomis. Forumo metu vykusioje diskusijoje naujasis Europos Sąjungos biudžetas būti ar nebūti Europos pinigams regionuose dalyvavo Utenos rajono savivaldybės meras Marijus Kaukėnas, uždarosios akcinės bendrovės Nosted direktorius Algirdas Šabūnas, Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas Ligitas Sigitas Gailiūnas, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Rytis Martikonis bei kiti verslo atstovai. Rugsėjo 23 dieną Šventos Klaros ligoninė minėjo gražų prasmingą 30 metų jubiliejų, tai 30-mečiai bendro rūpesčio pagalbos atsidavimo žmogų ir kasdienio darbo, kuriame svarbi ne tik profesionali pagalba, bet ir nuoširdus dėmesys, supratimas bei emocinė gerovė. Ši ypatinga diena puikiai proga buvo atsigręžti nueitą kelią, pasidžiaugti tuo, kas per 30 metų sukurta kartu ir padėkoti visiems, kurie savo šilumą ir atsidavimu prisideda prie ligoninės kasdienės veiklos. Utenos kolegijos medicinos fakultete pristatyta vengrų gydytojo Ignaco Semmelweiso gyvenimo ir palikimui skirta paroda bei filmas. Ignacas Semmelweisas vienas iš šiuolaikinės medicinos.

0: Lietuvos ir antiseptikos pradininkų išskirtinė medicinos istorijos asmenybė. Šio gydytojo atradimai atskleidė rankų higienos svarbą infekcijų prevencijai iš esmės pakeitė medicinos praktiką. Jo idėjos ir šiandien išlieka aktualios, kalbant apie pacientų saugą, infekcijų prevenciją ir visuomenės sveikatą. Paroda parengta Vilniaus universiteto medicinos fakulteto medicinos istorijos muziejaus bendradarbiaujant su Vengrijos ambasada. Taigi, Utenos kolegija kviečia aplankyti parodą Utenos kolegijos medicinos fakultete Utenio aikštė 2. Akcinė bendrovė Via Lietuva informuoja, kad pradėti valstybinės reikšmės kelio 118 Kupiškis Utena paprasto remonto darbai ruožė nuo sankryžos su Aukštakalnio gatve iki sankryžos su Jono Basanavičiaus gatve Kupiškio gatvėje darbų metu bus atnaujinta važiuojamoji kelio dalis. Kupiškio ir Aukštakalnio gatvių sankryžoje taip pat bus įrengta šviesoforas, kuris prisidės prie saugesnio ir sklandesnio eismo organizavimo. Kelio remonto darbus atlieka akcinė bendrovė kelių priežiūra, o šviesoforo rinkimo darbus vykdo uždaro akcinė bendrovė eismus. Dėkojama gyventojams ir eismo dalyviams už kantrybę bei supratingumą vykstant darbams. Rugsėjo 28 spalio 2 dienomis Utenoje ir rajone vyks seniorų savaitė, kurios metu džiugins gausybė įvairių veiklų nuo paskaitų ir edukacijų iki filmų, parodų, meditacijų, susitikimų ir sveikatingumo užsiėmimų. Kiekvienas galės atrasti tai, kas įdomu ir artima. Visi renginiai nemokami. Rugsėjo 30-ąją seniorų laukia ypatinga staigmena. 17:30 dienos kultūros centre koncertuos Edmundas Kučinskas. Į koncertą bus galima patekti tik su kvietimais, kuriuos galima atsiimti Utenos kultūros centro kasoje. Dar viena maloni žinia visą seniorų savaitę. Utenos miesto ir priemiesčio autobusais pateikus pensijos gavėjo pažymėjimą bus galima važiuoti nemokamai. Spalio 1 Utenos miesto kavinės ir restoranai seniorus kvies nemokamai pasivaišinti kava arba arbata. Rugsėjo 24 Utenoje tapo ypatinga diena tiems, kuriems rūpi miesto kultūrinė atmintis, menas ir žmonės kūrė Utenos kultūros istoriją. Utenos kultūros centro organizuojamas perkusijos ir džiazo festivalis Utena Jazz šiemet atsigrėžė į uteniškius brolius dailininką Arvidą Šaltenį ir rašytoją Saulių Šaltenį. Jų kūryba tapo atspirties taškų vakarui, kuriame susiliejo dailė, literatūra, teatras ir džiazas. Utenos kultūros centro galerijoje buvo atidaryta Arvido Šaltenio paroda, kaip mes tarnavome svetimoj kariuomenėje veiksianti iki spalio 25 dienos. Parodos atidarime dalyvavo Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė Eglė Ganda Bogdaninė ir parodos autorius. 18:00 Utenos kultūros centro salėje buvo pristatytas į Kalkėnų muzikinis opusas Atminties teatras. Tai tarsi padėko ženklas šiemet 80-metį mininčiam Saulį Šaltenį ir kadaise jo bandymą sukurti profesionalų teatrą Utenoje. Čia susitiko skirtingų kartų ir meno sričių kūrėjai Saulius ir Arvidas Šaltiniai, aktoriai Elgirdas Latėnas, Elvira Piškinaitė ir Evaldas Jaras. Renginį vedė teatrologė humanitarinių mokslų daktarė Daiva Šabasevičienė. Festivalis Utena Jazz kasmet ieško regiono legendų, istorijų ir žmonių, kurių kūrybą galima naujai atskleisti per muziką, interpretuoti džiazo kalbą. Nemokamos priklausomybių konsultacijos vyksta rugsėjo 21-26 dienomis pagalba telefonu, nuotoliu ir gyvai priklausomybių ligų specialistų asociacijos nariai šiomis dienomis rengia atvirą savaitę pagalba arčiau. Per šią iniciatyvą gyventojai gali skambinti ir gauti pagalbą. Penktasis 30-asis Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio skirto Panevėžio vyskupijos šimtmečiai koncertas apsilankys rugsėjo 27 dieną 12 valandą prasidedant šventomis mišiomis 13 valandą koncertų Čiurlionių dainų banga sudeikių švenčiausios mergelės Marijos bažnyčioje. Na, ir kviečiu balsuoti už Vyžuonų dvaro tuopą ar Klykių ąžuolą. Mūsų krašto pasididžiavimai dalyvauja Lietuvos medžio rinkimuose. Vyžuonų dvaro tuopa tai ne tik įspūdingas medis, bet ir Vyžuonų istorijos kraštovaizdžio bei mūsų krašto atminties dalis. Klykių ąžuolas, išskirtinio amžiaus ir išvaizdos ąžuolas augantis Utenos rajone Klykiuose, medis Galiūnas Keroja, vidury gyvenvietės priešais vietos bendruomenės centrą, paskeltas valstybės saugomų botaninių gamtos paveldo objektu. Balsuoti galite tinklapyje www.arboristai.lt iki spalio 4 dienos imtinai. Klausėtės Utenos radio žinių, informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis. Daugiau naujienų Utenos radio tinklapyje utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Orų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien daugelį rajonų protarpiais palis. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, rytoj daug kur protarpiais lietus. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Klausėte Utenos radio žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Reklama.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Jūsų namai – jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK – visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK – saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
6: Bliuzas grįžta į Kauną. Kaunas Blues 2026 spalio 8 10 dienomis. Suburk draugus ir pasiim bilietus jau dabar. Bilietai, bilietai LT.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro – kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
8: Reklama baigėsi.
9: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
10: Sveiki, Utenos radijas. Patarimas tevams. Lūkne pakarą.

0: Čia. Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas. Radijas.
3: Ši laida kartojama.

0: Laida Lūžis.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Su jumis nauja laida pavadinimu Lūžis prie mikrofono Augustė.
1: Taigi, yra tiek daug puikių dainų, kurios vis dar slepiasi namų studijose. Arba yra išleistos, bet dar jų niekas taip labai nežino. Taigi, laidoje Lūžis stengsios jas traukti į šviesą. Kalbinsiu dainų kūrėjus, kurie turi nemažai potencialo, kurie ieško to vienintelio momento, kai viskas pasikeis, kai vykstas Lūžis.
0: Šiandien kalbinsiu Roką Mizeikį, jaunąjį muzikos atlikėją ir kūrėją. Taigi, labas Rokai.
2: Sveiki, sveiki.
0: Visų pirma, kadangi įrašinėjame šį pokalbį penktadienį, 13 dieną, tai ar tavęs tai neveikia ir šiaip kaip tau sekasi?
2: Na, manęs tai tikrai neveikia, o sekasi tai man puikiai. Dabar, nežinau, tiesiog viskas taip tele bimbam, atsipalaidavęs, kuriu muziką ir toliau. Ir jo, taip, palengva.
0: Tai labai faina. Pradėsiu su tokiu klausimu, tai kaip atsirado iš viso pavadinimas paradoksas ir čia toks kaip ir slapyvardis pas tave, ar kaip?
2: Nu jo, galima sakyti, kad toks kaip ir slapyvardis, nes grupės muzikinės tai neturiu, viską darau absoliučiai pats, nors ir buvo ten tokie keli nesėkmingi bandymai sukurti grupę, bet... Na taip, dėja, ne visi buvo linkę sieti savo kaip ir ateities arba karjeros su muzika. Na, pats slapyvartis, tai prisimenu, kad būtent iš vieno to bandymo su draugus kurti grupę sugalvojom anglišką pavadinimą, na, Paradox. Ir aš galvoju, nu tai ką čia mes lietuviai gesam, tai lietuviškai reikia, paradoksas. Jis sako, ne, ne, paliekam anglišką, kuriam anglišką muziką. Nu tai kažkiek ten pabuvo tas bendas, bet po to kažkaip išsisklaidėm ir aš likau su to paradoksu. Tai galvoju, nu blin, nu tai jeigu neturiu grupės, tai pradėsiu savo solo projektą ir pasivadinsiu paradoksu. O aš ir šiaip toks, na, netyčia taip gavosi, kad gan visai gerą reikšmę ir turi tas pavadinimas, nes šiaip mes kaip žmonės, mes visi kaip ir esam tokie kaip vaikštantys paradoksai, tai va, vienas aš iš jų ir aš esu, galima taip sakyti.
0: Tai labai faina, o kiek dabar panašiai laiko jau kuri vienas be grupės?
2: Dabar be grupės aš kuriu, na, maždaug kokius beveik 2 metus, jeigu taip rimčiau. O šiaip kūrybą pradėjau jau suklysti gal netgi prieš 4 metus kažkur.
0: Tai jau ilgai šitoj srity matau, bet šiaip nebūna taip, kad dabar, kadangi kelis jau metus kuri vienas, kad atsiranda toks, kad galvoji, kaip būtų faina turėti grupę ir kurti su daugiau žmonių muziką.
2: Šiaip man toks jausmas būna, kad liūdna, kai nėra su kuom pagroti ir visą laiką vienas turi groti. Bet jeigu kurti, pavyzdžiui, prie kūrybos, na, man labai sunkiai sekasi ten susitarti su kitais ir aš kažkaip visą laiką, jeigu turiu tą idėją kokią nors, kažkaip, na, būna tų nesutarimų dėl jos ir aš visą laiką noriu daryti taip, kaip aš įsivaizduoju, nes aš visą laiką visą muziką vaizduotį ten susižiūriu ir aš kaip įsivaizduoju, taip ir noriu, kad būtų. Ir jeigu ten ta tokia vizija kažkaip kas nors bandytų sugriauti, tai man nelabai patiktų. Aš gal čia labai savanaudiškai skamba, bet šiaip aš dievinu groti su kitais atlikėjais arba šiaip artistais ir dažnai vaikštau į džiamus, tiesiog dievinu muziką, nu jo.
0: Tai smagu.
2: Tai va, taip ir yra.
0: Sakei, kad esi grojęs su keliais atlikėjais, gal nedaugiau. Norėjau paklausti, tai su kokiu atlikėju tau buvo fainiausia groti muziką, ją atlikti. Ir dar toks klausimas. Dabar, sakykime, tu turi šansą padaryti kolabą su bet kokiu atlikėju. Tai su kokiu atliktum?
2: Šiaip aš kaip tik apie šitai ir galvoju ne per seniausiai. Labai, labai būtų faina kažkaip kolabą su Monika Liu padaryti. Aš kažkaip galvoju, blamba, tas mano toks stiliukas truputėlį nuvažiavęs, šiek tiek toks melancholiškas, melodiškas, manau, labai, labai, labai gerai skambėt galėtų. Ir šiaip, nežinau, man kažkaip atrodo labai faina Monika. Ir šiaip, patinka jos muzika kartais pasiklausyti.
0: Okay. O tada, kur įsivaizduoja save po kokių 5 gal metų? Ar jau įsivaizduoji save padaręs kolabą su Monika Liu?
2: Norėčiau, I wish, bet šiaip nežinau, aš tikiuosi, kad po tų kelerių metų jau ten Spotify truputėlį bus dar daugiau net klausytojų. Jau net nesitikėjau, šiaip tas tūkstantis kažkaip iš niekur atsirado. Taip žiūriu, po 100 kyla per dieną ir aš galvoju, visai fainai. Gal ir nebūsiu toks visiškas undergroundas po kokių kelių metų. Aišku, labai labai tikiuosi, bet tikrai nemanau, kad aš apleisiu visą šitą reikalą. Labai labai abejoju, nebent kažkas drastiško turėtų įvykti gyvenime, kad tiesiog taip visas šitas dalykėlis pradingtų.
0: O sakyj dar, kad tavo muzika yra tokia melancholiška. Tai, pavyzdžiui, kodėl tu pasirinkai kurti tokią melancholišką muziką, o ne tokią trankesnę?
2: Na, kažkaip pastebėjau, kad didžioji dalis dabar šiuo momentu esančių Lietuvos grupių, tai yra tos trankios, granžo, tokio panko, metalo grupės. Aišku, man labai patinka lietuviška muzika. Aš galvoju, kad šiaip dabar yra ta tokia kaip ir golden era šitai lietuviškai muzikai, nes yra tiek daug nuostabių atlikėjų, akli, abudu ir tikrai šimtai daugiau, kurių net aš, manau, net nežinau. Ir labai būtų šiaip faina pasiklausyti visų, jeigu tik būtų toks būdas iš karto sužinoti. Bet kalbant apie savo muziką, tai aš manau labiausiai, dėl ko jinai yra tokia, galima sakyti, liūdnoka, ypač mano ankstesnė kūryba, tai manau būtent dėl to, kokios aš pats muzikos klausausi. Nes aš anksčiau klausydavausi vien tik tokios melancholiškos muzikos, tai neturiu tokį playlistą pasidaręs iš viso 13 valandų su pilna dainų tokių link to liūdnesnio jausmo. Tai manau tai labiausiai padarė įtakos. O šiaip dar labai daug įtakos padarė ponas Magda Marko. Kai aš jį pirmą kartą išgirdau, aš negalėjau nustot klausytis. Prisimenu, pirmo daina buvo ta Chamber of Reflections. Ir dieve, kaip mane paveikė. Iš karto. Anksčiau klausydavos dar metalą visiškai, kurdavau vien tik metalą. Ir taip toks 108 laipsnių. Taip apsisuko viskas. Kita pusė. Pradėjau klausytis indžio, tokio džiazo, viso to reikaliuko, bet dabar tai visko klausaus. Tiesiog viskas realiai patinka. Ir jo, manau, dėl to atkuriu, dėl būtent tos kitų atlikėjų įtokos.
0: Tai faina girdėt, supratau, kad pas tave ir įvyko toks, kaip sakykime, lūžis tarp muzikos žanrų. Dar norėjau paklausti, žinau, kad esi dalyvavęs ne viename televizijos projekte, tai kaip viskas vyksta užkulisiuose?
2: Na, čia jau šitas klausimas, manau, su muzika nelabai susijęs, nes aš anksčiau, kai buvau jaunesnis, tai visur, kur tai galėdavau, ten ir būdavau. Nu, bet užkulisiuose aš šiaip net nelabai prisimenu būtent iš to laikotarpio savo gyvenimo, kas ten vykdavo tose užkulisiuose. Žinai, bendrauji su žmonėm, leidi laiką ten su visais atsakingais asmenimis už filmavimą arba transliaciją. Tai ten labai, labai tokio kažko įspūdingo taip ir nebūdavo. Manau, kaip ir žmonės paprastai įsivaizduotų, taip ir yra.
0: Tai žodžiu, daug pažinčių visokių dabar turi, galima gal ir taip sakyti.
2: Jo.
0: Tai va, taigi tada grįžtam gal labiau prie klausimo susijusi su muzika. Taigi iš tavo išleistų dainų, kurios yra Spotify ar YouTube'ai, kokia tavo yra mėgstamiausia?
2: Šiaip šiandien net šitą klausimą aptariau su savo draugu. Tai iš karto net negalvos atsakyčiau, kad Aguonų laukė. Manau, ta daina, ji iš tikrųjų šiaip yra labai labai sena. Dar kai aš net neįrašinėjau savo muzikos ir kai dar bandžiau skurti muzikos grupę. Ir tiesiog tokia sena daina ir galvoju, kodėlgi neįrašius yra ir žodžiai ir viskas. Ir kažkaip prisėdau ten vieną vakarą ir taip viską įrašiau. Sustojimo. Ir tikrai manau, kad ten mano geriausias kūrinys iš visų yra ir partijos įdomios, ir daug pasikeitimų, ir ritmo pasikeitimų, melodinių pasikeitimų. Tai taip, tikrai mano mėgstamiausias bus kūrinys, manau, dar ilgai, ilgai.
0: Tai labai faina girdėti. Tai ir pasiklausykime kūrinys Aguonų.

0: Taigi, Aguonų laukė tikrai, mano nuomonė, yra labai gražus kūrinys. Grįžkime toliau su klausimu. Taigi, kada, manai, bus tavo toks pirmas koncertas, kur tu parodysi savo visą kūrybą? Ir aš iš vis galvoju ir planuoju tai padaryti?
1: Tai, manau, atsakymas, ar iš vis planuoju, tai būtų akivaizdžiai, kad žinoma, čia turėjo šiaip tais būti tokiam bare koncertas paviljone, jau net ir su grupe, ten basistas būgnininkas ir aš. Mes jau buvom pradėję repeticijas, aš jau ten buvau susirašęs dėl būtent to koncerto, bet galiausiai taip ir nepavyko. Ir labai baisu, kad nežinau, ar dar turėsiu galimybę būtent su grupės padaryti koncertą. Bet aš tikiuosi, kad aš kažkiek turėsiu drąsos ir pats vienas tiesiog pasirodyti ant scenos, bet aišku baisu, kad žmonės neteitų arba nenorėtų klausytis, jeigu gročiau tik tais aš ir dainuočiau ir daugiau būtų tiesiog backing trackas ir nebūtų kaip ir gyvai atlikta visos partijos, kas irgi labai liūdna. Tai truputėlį baisu taip dar kol kas padaryti koncertą, bet tikiuosi įsidrasinsiu kažkiek.
0: Man tu šiaip atrodai kaip labai drąsus žmogus ir aš tikiu, kad tau pavyks įvykdyti šį norą ir padaryti koncertą ir tikrai labai faina. Dar toks klausimėlis, šiaip čia tavo pirmas interviu yra?
1: Taip, būtent kaip paradoksą, tai pats pirmas. Mm-hmm. Tai truputėlį net ir toks yra susijaudimas šiek tiek, bet nesitikėjau, kad kada kažkas kažkada interviu mane pakvies.
0: Nu, supratau, tai man labai smagu, kad aš tave pakviečiau ir ačiū tikrai tau, Rokai, už nuoširdų pokalbį, ačiū klausytojams, kad klausėtės, su jumis buvo nauja laida pavadinimo Lūžis ir taip pat jos vedėja Augustė. Pasiklausykime mano mėgstamiausią paradokso dainą pavadinimu Plastikinis maišelis. Iki kitų kartų.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida Pasaulį įvykė apie radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis sumis 10 minučių pasaulio naujienų. Šiandien yra penktadienis, rugsėjo 25 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Jeigu Europa negali spręsti Ukrainos problemos, tada klausimas labai paprastas. O kokią problemą Europa gali spręsti? Visas pasaulis tai stebi ir daro išvadas. Sako buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras Dmytro Kuleba. Anot jo, Europa turėtų susitaikyti su faktu, kad jos ateitis sprendžiama Ukrainoje. Putina karo garanto vadinantis Kuleba mano, kad Rusijos prezidento įpėdinis, nors ir nebūtų Ukrainos gerbėjas, galbūt neįsivadovautų maniakiškam mintimi sunaikinti visą Ukrainą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakar ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose iškilmingai priėmė Kinijos lyderį Xi Jinpingą. Trumpas siekė pabrėžti bendrų šalių interesus, nepaisant besitęsančio prekybos karo ir Pekino paramos Iranui. Jungtinių Amerikos valstijų vadovas surengė prabangę priėmimo ceremoniją ir iškilmingai pasveikino Xi Jinpingą. Baltuosiuose rūmuose vėliau lyderiai susitiko deryboms ovaliajame kabinete. Vakare numatytas buvo iškilmingas valstybinis banketas. Trumpas pasidžiaugė jo žodžiai, tariant puikią draugystę su Kinijos prezidento. Prezidentas Xi ir aš užmezgėme draugystę, iš tikrųjų labai puikią draugystę, pagrįsta abipusę pagarbą ir gyvybiškai svarbiais mūsų žmonių interesais, sakė Trumpas abiem lyderiams, sakant kalbas Baltuosiuose rūmuose. Ukraina gavo du dokumentus, kuriuose išsamei prašyti Rusijos pasirengimai išpuoliams prieš energetikos sektorių šią žiemą. Pasak Ukrainos energetikos ministro Deniso Šmihaliaus, Rusija detaliai nurodė, prieš kokius objektus bus vykdomi išpuoliai ir kokių ginklų skaičiumi ir kokiu tipu. Praeitą savaitę iš mūsų žvalgybos tarnybų gavome medžiagą, tai Rusijos teroristų veiksmų strategija šią žiemą. Jis sukrėtė tiek mūsų partnerius, tiek mūsų pačių savo cinizmu ir šalto apskaičiuotų teroristinių požiūrių į mūsų energetikos sistemos sunaikinimą, sakė Šmihalis. Pasakėjo, priešas rengė visapusiškus smūgius, nukreiptus į viską, nuo šilumos ir vandens tiekimo iki nuotekų sistemų, elektros gamybos pajėgumų ir jungiamųjų linijų sunaikinimo, tiek patenkant į Ukrainą iš Europos, tiek ir per Dnipro upę. Yra du dideli dokumentai, viskas išdėstyta labai šaltai ir labai aiškiai, su lentelėmis, kuriuose nurodytas ginklų kiekis reikalinga kiekvienam objektui sunaikinti. Ginklų tipai svyruoja nuo balistinių raketų iki reaktyvinių ir įprastinių dronų. Viskas yra apskaičiuota, mes suprantame, kad jiems į ką jie daro ir į ką jie ketina veikti, sakė ministras. Tuo tarpu prezidentas Valdemiras Zelenskis vakar pareiškė, kad Ukraina yra sukrėsta piktadariško užpuolimo, panaudojant peilį, kurį įvykdė ukrainietis viename katalikų vienuolyne Pietričių Lenkijoje, nudūręs kunigą ir sužalojęs dar 4 žmonės. Seserų benediktininių vienuolyne Jaroslavėje įvykdytas siaubingas nusikaltimas, kurį padarė Ukrainos pilietis. Esame sukrėsti šio piktadariško akto, socialiniame tinkle parašė Zelenskis. Lenkijos policija anksčiau ketvirtadienį pranešė, kad šalies rytuose buvo sulaikytas Ukrainos pilietis, kuris per išpuolį vienuolyno teritorijoje nužudė vieną ir sužeidė dar 4 žmonės. Policija sakė, kad 31 metų vyras siautėjo su peiliu būtent 17 amžiaus vienuolyne Jaroslavė, apie 30 km nuo sienos su Ukraina. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventė 150 moterų papildys šalies teisėsaugos gretas. Taip naujo Sirijos valdžios bando atgaivinti karo išsekintą saugumo pajėgus ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šaliai reikėtų daugybės reformų. Vaikystės svajonės pildosi, 150 Sirijos švenčia, jos baigė naują moterų policijos akademiją. Prisijungiau prie policijos pajėgų, nes tai buvo vaikystės svajonė ir troškų ją išpildyti. Kai tik tai prasidėjo atranka, skubėjau prisijungti paskui moterų policijos akademijos vieną iš absolvenčių. Dešimtis pasiuntinių iš įvairių pasaulio šalių ketvirtadienį išėjo iš salės, atsisakė klausytis ministro pirmininko Benjamino Netanyahu kalbos Jungtinėse tautose ir protestuodami prieš Izraelio lyderį. Delegatai švilpė ir kėlė triukšmą, kol Netanyahu komanda atsistojusi plojo, o posėdžio pirmininkas šaukė, raginamas laikytis tvarkos. Jei dar yra kokių nors moralinių bailių, kurie dar neišėjo iš salės, prašau tai padaryti dabar, pareiškė Netanyahu. Salė, kuri posėdžio pradžioje buvo pustuštė prieš Netanyahu kalbą palaipsniui.

pavyko susipažinti. Naujienų agentūroms buvo paraginusi kitas misijas prisijungti prie jų protesto akcijos. 80 šalių koalicija ketvirtadienį Jungtinėse tautose paragino visiškai atkurti jūrų laivybą Persijos įlankoje, kurią Teherano sutrikdė po to, kai Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis pradėjo atakas prieš Iraną. Raginame nedelsdant visiškai atkurti laivybos teisės ir principus, pareiškė Bahreino užsienio reikalų ministras. Žurnalistams perskaitės ir bendrą pareiškimą. Irano remiami Jemeno hučių sukilėliai jų pačių duomenimis paleido 10 balistinių raketų ir dronų į taikinius Saudo Arabijoje. Hučių karinės atstovas pareiškė, kad šios prevencinės operacijos taikiniai be kita ko buvo operacijų centrai, vadavietės ir kontrolės centrai bei ginklų sandėliai pietvakarinėme Saudo Arabijos Džizano provincijoje, netoli Jemeno sienos. Saudo Arabija prieš tai pranešė perėmusi ir sunaikinusi 6 hučių paleistas balistinės raketas. Taip oro gynyba esą sužlugdė mėginimus atakuoti Taifo ir Janbu miestus. Baltarusija ketvirtadienį pranešė suteikusi malonę 13 politinių kalinių. Taip Rusijos bendrininkė siekė Jungtinių Amerikos valstijų sankcijų sušvelninimo. Prezidento rajone įvardijo asmenų, kuriems suteikta malonė ir kurie buvo nuteisti už ekstremistinius nusikaltimus. Šį terminą įvartoja kalbėdama apie politinius kalinius. Nuo praėjusių metų Baltarusija paleido 100 politinių kalinių, o praėjusią savaitę dar 25. Jungtinės valstijoms sutikus panaikinti sankcijas 2 Baltarusijos bendrovėms. Jungtinių Amerikos valstijų Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas laikomas vienu pagrindiniu galimu pretendentu Jungtinių Amerikos valstijų prezidento postą 2028 metais prognozuoja, kad lapkritį demokratai susigražins atstovų rūmų kontrolę ir tuomet Donaldo Trumpo prezidentavimas nebebus toks, koks buvo iki šiol. Mes susigražinsime atstovų rūmus, ateis atpildo diena, tai bus nauja diena trečiadienį po Jungtinių tautų klimato aukščiausio lygio susitikimo New York'e, interviu žinias ir dar 2 žiniasklaidos priemonėms sakė Newsomas. Trumpo prezidentavimas, koks jis buvo iki šiol, lapkritį baigsis, sakė 58 metų kadenciją baigiantis daugiausiai gyventojų turinčios Jungtinių Amerikos valstijos demokratų gubernatorius. NATO yra pasirengusi galimoms Rusijos kibernetinėms atakoms ir kitoms hibridinio karo formoms. Ketvirtadienį pareiškė Aljanso generalinis sekretorius, ragindamas didinti paramą Ukrainai. Rusija daro vis labiau kibernetinėje ir kitose srityse atakas, bet NATO yra tam pasirengusi. Per rugsėjo 11-osios teroristinių išpolių minėjimą kalbėjo Markas Riutė. Turime visas šias reagavimo priemonės, kalbant apie hibridinės grėsmės, kad užtikrintume savo stiprybę, sakė NATO vadovas. Vokietijos prokurorai ketvirtadienį pranešė, kad atliekamas tyrimas dėl 105 metų vyro įtariamo nusikaltimais nacių karo belaisvių stovykloje per antrąjį pasaulinį karą. Manom, kad 105 metų įtariamasis buvo karo belaisvių stovyklos Vokietijos vakaruose Zenės regione prižiūrėtojas. Vyras kaltinamas savo veiklą prisidėjęs prie daugelių žmogžudysčių, sakoma pranešime. Pirmasis apie šią bylą pranešė laikraštis Bild, kuris teigia, kad neseniai vyko tyrimas dėl kito buvusio tos pačios stovyklos sargybinio, bet jis jau mirė. Remiantis dabar ten esančio memorialo duomenimis, Zenės stovykloje nuo 1941 metų iki 45 metų balandžio, kai jie išlaisino Jungtinių Amerikos valstijų kariai, kalėjo nuo 180 tūkstančių iki 200 tūkstančių sovietų karo belaisvių. Otavos miesto taryba nusprendė pervadinti miesto gatvę pavadintą dabartinio Jungtinių Amerikos valstijų prezidento Donaldo Trumpo vardu. Sprendimas dėl gatvės pervadinimo buvo priimtas vienbalsiai. Na ir pabaigai, OpenAI agentas įsilaužė į Australijos nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos

0: ir pranešė apie incidentą. Premjeras bendrovės veiksmus pavadino nepriimtinais ir teigė, kad dėl jų gerokai užtruko, kol buvo nustatytas tikrasis saugumo pažeidimo mastas. Australijos valdžios papiktinimą sukėlė ne tik pats saugumo pažeidimas, bet ir tai, kad bendrovė OpenAI apie jį pranešė tik praėjus beveik 2 mėnesiams. Be to bendrovė net nesusisiekė su pareigūnais telefonu, tiesiog išsiuntė laišką bendrovių vienos iš valstybės institucijų elektroninio pašto adresu. BBC kalbinti kibernetinio saugumo ir dirbtinio intelekto ekspertai pripažino, kad elektroninių laiškų grandinė keistas būdas pranešti Australijos vyriausybei apie tokį rimtą saugumo pažeidimą. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną dieną daugelį rajonų protarpiais palis vėjas vakarinių krypčių 8-13 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus bus 11-16 laipsnių šilumos. Šeštadienį daug kur protarpiais lietus, vėjas vakarų pietvakarių naktį 4-9 metrų per sekundę. Dieną 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 13-17 laipsnių šilumos. Sekmanio naktį vietomis trumpas, daugiausia nedidelis lietus, dieną be žymesnio Lietuvos naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį vakarinių krypčių, dieną besikeičiančios krypties 3-8 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, o dieną 15-20 laipsnių šilumos. Šiandien rugsėjo 25 diena, penktadienį, saulė teka 7:07, leisis 19:14. Dienos ilgumas 12:07. Varduvė švenčia Kleopas, Vladislovas, taip pat Vaigintas, Rambydė ir Aurelija. Šiandieną minima ugdymosi šeimoje diena bei tarptautinė vaistininkų diena. Taigi ugdymosi šeimoje diena. Tai diena minima mokymosi šeimoje bendruomenės ir visų tėvų, kurie moko vaikų šeimose namuose. Visame pasaulyje plačiai paplitęs taip vadinamasis homeschool judėjimas ir šią mokymosi formą įvairiose šalyse renkasi nuo 1-3% šeimų kaip alternatyva mokyklai. Paskutinė rugsėjo savaitė žinoma ir švenčiama kaip tarptautinė namų mokyklos savaitė. Darbingos nuotaikos gražaus artėjančio savaitgalio jums linki Utenos radio banga. Kviečiu toliau pasilikti su mumis. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Atlanta paleis negaliu.

0: Balkana. Čia Utenos radijas.
1: Mano top 40.
2: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 28 vietoje Rokas Jan sudeginai.

Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6 tūkstančiams Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijos stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus, jūs įdarbinate autorių kūrybą. Tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mėnesio jėga grojis. Kiekvieną mėnesį muzikos redaktoriai išrenka vieną kūrinį, kurį klausytojams pristatome laidos metu. Tai naujai išleista daina, kuri po praėjusios savaitės naujienų sulaukia daugiausiai jūsų dėmesio. Šio mėnesio jėga grojis. Jurijus, nieko nesakyk.

0: Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
3: Mano top 40.
0: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. Def

0: klausai šio topo apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40. Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Nes prie vandojo aš jau, aš pripratau, prie

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: it just like.
1: Ce Udeanos Radio.
2: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Užmerkiu akis ir saulę regiu. Per nugarą tau nubėga lietus. Tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

Čia Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos.
2: Utena. Eilinė diena, rado sniego keisto. Visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks,

man baltą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo. Mano metų saulė merkės, žemė traukės vis mažyn. Mano angelas pavargęs, kasa kapą po pušė.

šarlotą žiedą, purpurinį dovanok. Mano saulė pievom rieda, rieda giriomis namo.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.